0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 23 laipsnių šilumos.

0: Vakarai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 23 laipsnių šilumos.

0: daina ant bangos.
1: Tropical House stiliaus meistras Jonas Blue mums visiems pristato savo naujausią dainą, kurią jau dabar galime pradėti tituluoti vasaros hitu. Daina vadinasi labai paprastai – Girl. Prodiuseris iš Didžiosios Britanijos, kurio karjeroje gausybė platininių įrašų, vėl demonstruoja savo gebėjimą sukurti neįtikėtinai lengvą, melodingą ir užkrečiamą skambesį, kuris tarsi sukuria atostogų nuotaiką vos per kelias sekundes. Jonas Blue apie kūrimo procesą pasakojo: norėjau sukurti kažką, kas būtų tarsi šiltas vasaros vėjelis. Girl, tai daina apie tą ypatingą žmogų, kuris tavo pasaulį paverčia šviesesniu. Man tai asmeniškai labai svarbus kūrinys, į kurį sudėjau daug pozityvios energijos. Mes Lalūnoje priimame visą Jonas Blue sukurtą pozityvą ir atiduodame ją jums, mūsų klausytojai. Nepamirškite balsuoti. Lalūna.lt.
2: Jonas Blue.

0: Nauja diena.
1: Labas rytas iš Launo studijos, birželio 23-osios antradienį. Šiandien Klaipėdoje nepastoviai debesuota, atgaivins šiaurinių krypčių vėjas 3-12 metrų per sekundę. Bus 22-25 laipsniai šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Klaipėdos etnokultūros centras šį vakarą nuo 7:30 kviečia į Joninių šventę Jono kalnelyje. Kalnelio prieigose Joninių jomarkas jau nuo 14 valandos. Šventojoje prasidedančios Joninės šį kart vyks ne 3 dienas. Jūros gatvėje kvies tradicinio matų tautinio paveldo ir šventinių gėrybių mugė. 22 valandą palydint saulė vakaronė prie senojo molo ir tradicinis Joninių laužas. Vėliau šventosios uosto kopose nušvis magiškos vizualinės instaliacijos. Etnologė Elena Šalkauskienė sako, kad Joninės labai sena šventė turinti savoją simboliką.
2: Šita šventė atėjusi iš gamtos. Tai šventė žydėjimo, klestėjimo metas. Tai yra ilgiausios dienos, trumpiausios nakties šventė. Nebereikalo šita šventė lydi tokie svarbus simboliai, kurie turi labai gilią prasmę žmogui nuo pat senųjų laikų. Simboliai tokie kaip vainikas, kuris reiškia nenutrūkstamą gyvenimą. Kupolė, kuris simbolizuoja liktai tiltą tarp šiapus ir anapus, kupolė, kuri puošiama gražiausiais žolynais ir ant tos kupolės merginos mėto vainikėlius su potekste, kad vainikėlis užsikabins už šakos, jinai išsirinks jaunikį ir vėlgi bus pratesiamas gyvenimas. Vanduo tai yra žemės girdytojas, gyvybės šaltinis, tekantis kaip laikas ir ugnis, laužas, kuris simbolizuoja saulės šilumą.
1: Lietuvoje prasidėjo vaikų globos savaitė, kviečianti visuomenę atviriau pažvelgti į vaikų globą, priminant, jog kiekvienam vaikui reikia ne tobulų namų ar tobulų žmonių, o supratimo, dėmesio, saugumo bei ryšio. Šiandien nuo 16 valandos gyventojai kviečiami į renginį Klaipėdos apskrities Ivos Simonaitytės bibliotekos kiemelyje. Vaikų lauks animatoriai, kūrybinės dirbtuvės žaidimai, suaugusieji sužinos apie vaikų emocinių poreikių supratimą. 18 valandą bibliotekos Meldragės padalinėje Klaipėdos pilies džiazo festivalių renginys Karališkoji Klaipėda, Luizės laiškai ir džiazo variacijos. Gražaus antradienio su Lalūna.

0: Reklama.
1: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tave.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Ar šiandien pagal planą taip turėjo būti? Vėsiau.
1: Jo.
0: Pagal planą,
1: jo,
0: ar ne?
1: Jo,
0: jo. Bet aš kažkaip, žinai, pagalvojau, kad 15 tikrai nėra vėsiau. 15 yra atgaiva.
1: Aš tau pasakysiu, vat kaip tik šiandien galvojau, eidamas iki automobilio, kad idealu būtų naktį tokį 14-16, diena 20-22.
0: Tai šiandien yra tau tobula diena.
1: Šiandien panašu, kad yra tobula diena, ne, dar iki 23 bus, bet, nu, bet jau į tą pusę.
0: Bet
1: tą
0: supranti, pusę. Vakar mes mažiau pranašavom, buvo apie 29.
1: Jo.
0: Tikrai buvo, tikrai buvo vietomis.
1: Tai buvo
0: taip karšta, bet viskas yra gerai. Vasara, reikia to mėgautis, prisiminkim rudenėlį. 12, kiek mes ten turėdome visą tą pačią temperatūrą?
1: Visą laiką apie 14.
0: 14-12, ar ne?
1: Bet žinok, aš jau taip geriau man taip ir buvo.
0: Tai ne tiek jau daug beliko.
1: Jau dabar.
0: Tai vėl bus rugsėjis, spalis ir, žinai, visi tavo tobulį orai.
1: Visada tai būna, žinai.
0: Taip, ką mes čia apie orus, geriau apie šią dieną?
1: 25 nebūtų.
0: Birželio 23 diena. Sako, iki 15 valandos 31 minutės, palankesnis metas, kaip patartina spėti atlikti svarbesnius dienos darbus. Vėliau imkitės tik to, ką gerai žinote, nes jau po 15.31 prasideda kritinis laikas pagal mėnulio kalendorių. Siejama su iliuzijomis, painiava, apgaulėmis, bet tai metas, kai išauga apsinuodijimų tikimybė, gali pablogėti virškinimas. Nu, žiūrėkit, būkit atsargų šiandien vakare.
1: Nu jo.
0: Kai skanausit jauninių gardumynus, nepadauginkit, nesumaišykit.
1: Jo.
0: Taip, ir šiandien geras ženklas yra rasti medinį daiktą arba vaikišką žaisliuką.
1: Arba paparčio žiedą.
0: Arba paparčio žiedą.
1: Taip, šiandien. Tikrai. Agripina, Arvidas, Vaida, Zenonas, Vanda, Vaidas, Ligita, Rutilė ir Ligitas. Švenčia savo vardų dienas, nepamirškite pasveikinti varduvininkų. Birželio sukilimo diena.
0: Sveikinam ir savo Vaidą.
1: Žinoma, kad sveikinam.
0: Ar teisingai išgirdau?
1: Taip.
0: Vaida, linkėjimai.
1: Linkėjimai. Birželio sukilimo diena, tarptautinė olimpinė diena, tarptautinė našlių diena, tarptautinė valstybės tarnautojų diena ir moterų inžinerijoje diena.
0: Dar noriu pažiūrėti varduvininkus, man atrodo. Ar tik ne ir ne merui dar reikia perduoti linkėjimus?
1: Ne. Ai, taip, Arvidas, taip.
0: Vat pasiginčyt reikia iš pat pirmą, iš
1: karto.
0: Iš karto reikia sakyti, ne.
1: Puslapis buvo užsidaręs, žinai, tai negalėjau pamatyti iš karto. Man kažkaip užsipiksavo tik Agripina.
0: Aha, nu, sveikink savo Agripiną, jau čia įdomu labai. Nei Vaidas girdėjai, nei Arvidas, ar ne. Tad būkit pasveikinti šiandien šios dienos varduvininkai. Mes su Vytautu jau pradedam naują gražią dieną.

pradeda dirbtinio intelekto gamyklos steigimą. Nemažai Britų vėl norėtų būti Europos Sąjungoje. Londonos eteryje 7 valandos žinios, labą rytą, aš esu Dalius Žeimys. Artimiausiu metu prasidės Klaipėdos darželio Boružėlė rekonstrukcija. Pastatas bus išplečiamas, darželį galės lankyti beveik 200 vaikų. Klaipėdoje ties Jūrininkų prospektu baigiama įrengti vieną didžiausių 450 parkavimo vietų mieste. Už daugiau kaip 1 300 000 eurų taip pat sutvarkyta ir visa aplinka. Tai visiškai nauja statyba skirta spręsti opią automobilių statymo problemą. Rekonstrukcijos darbai pusėjo ir kitose vietose. Pernai mieste įrengta apie 1 500 naujų vietų automobiliams ir šiemet siekiama išlaikyti nemažesnį tempą. Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Vilniaus universitetas ir partneriai pradeda steigti 130 milijonų eurų vertės dirbtinio intelekto gamyklą. Ji taps pažangių nacionalinių technologijų ir kompetencijų centru, kuriame bus sutelkta superkompiuterio infrastruktūra, duomenys ekspertinės kompetencijos. Naudotis dirbtinio intelekto technologijomis bei paspartinti inovacijų plėtrą galės Lietuvos įmonės, viešasis sektorius ir mokslas. Krašto apsaugos ministerija kartu su gynybos resursų agentūra skiria 3 milijonus eurų lietuviško drono perėmėjo kūrimui. Pirmajame etape numatoma finansuoti iki 3 dalyvių, kurie kurs prototipus. Antrajame iš iki 2 geriausiai pasirodžiusių bus įsigyta bandomoji gaminių partija. Ateityje toks dronas perėmėjas turėtų tapti integralia Lietuvos oro gynybos sistemos dalimi. Ši vien tik lietuvių gamintojų iniciatyva papildys jau suplanuotus antidroninių sistemų įsigijimus. Užtikrinant Lietuvoje dislokuoto Portugalijos karinių jūrų pajėgų fuzilierių kovinį rengimą, šiandien Neringoje iki 16 valandos vyks lauko taktikos pratybos. Bus naudojama imitacinė amunicija, todėl gali būti girdimi šūvių garsai. Performavus valdančioje koalicijoje Ingos Ruginienės vyriausybė baigė darbą. Šiandien paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Vyriausybėje atsistatydinus prezidentas jos nariams pavesė eiti pareigas, kol bus sudaryta kita vyriausybė. Planuojama, kad Ruginienė grįž dirbti socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Kanadoje Monrealyje per šaudymą žuvo policijos pareigūnas, civilis ir įtariamas užpuolikas. Tai vyko žydų bendruomenės rajone. Nušautas civilis atpažintas kaip Monrealių žydų bendruomenės narys. Jungtinė karalystė vis dar skaldančiam Brexitui 10 metų. Daugiau kaip pusė iš apklaustų gyventojų norėtų vėl įstoti į Europos Sąjungą. Trečdalis tam prieštarauja. Brexito remėjai puoselėjo viziją, kad Britų ekonomika gali klestėti už Europos Sąjungos ribų, kaip kažkada, kai buvo didžiausia pasaulyje. Bet akivaizdu, salos ekonomika neatgyjo. Pasak prekybininkų, išstojimas iš Europos Sąjungos nesuteikė tų privalumų, kurių tikėtasi. Ekonomika žmonės nukentėjo, laimėtojų nėra. Dėl to gyvenimas tapo sudėtingesnis. Skundžiamasi kliūtimis varginančių muitinės dokumentų tvarkymo pasienio sertifikatais ir vizų apribojimais. Visų medžiagų pristatymo terminai palgėjo. Grinoji migracija išaugo iš ne Europos Sąjungos šalių, pirmiausia siekiant padėti sektoriams, kuriems žūtbūt reikėjo migrantų darbo jėgos, pavyzdžiui, pagyvenusių žmonių priežiūros darbuotojų. Daugelį tebepiktina neteisėtai atvykstantis migrantai prieglobčio prašytojai, kurie dažnai apgyvendinami valstybės lėšomis. Keliuose Prancūzijos miestuose vakar pasiekti nauji visų laikų temperatūros rekordai. Bordo mieste termometras vienu metu rodė beveik 42 karščių. Šalį sukrėtė viename šeimos automobilyje rasti negyvi 2 ir 4 metukų vaikai. Frankfurto oro uoste suteikta pagalba keliems nukarščių nukentėjusiems keleiviams po to, kai jų lėktuvas prieš pakilimą daugiau nei valandą stovėjo perone. Prancūzijoje savaitgalį per mirtinas nelaimės vandenyje nuskendo 13 žmonių, Vokietijoje 5. Įvairių kaitros paveiktų šalių valdžio šiomis dienomis skelbia pavojaus įspėjimus ir imasi specialių priemonių, siekiant sumažinti aukštos temperatūros poveikį. Kai kur geležinkeliai nebegali atlaikyti karščių, todėl ragina atidėti keliones. Klaipėdoje šiandien nepastoviai debesuota, atgaivins šiaurinių krypčių vėjas 3-11 metrų per sekundę bus 22-25 laipsniai šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 7 valandos 5 minutės.

0: ar žinai, ko tu nori?
1: Ne.
0: Žinai, ko aš noriu, jeigu ne. Tau įdomu, ko aš noriu?
1: Ne.
0: Nežinai?
1: Ne.
0: Aš noriu persivalgyti braškių. Aš noriu, žinai, sakyti, kad man jau...
1: Tas pats
0: kiekvienais metais. Aš noriu, žinai, sakyti, kad ne, jau į braškių pusę nebegaliu pažiūrėti. Ir niekaip, žinai, ir atrodo, jau čia nusipirki pakankamai daug ir nedaug.
1: Ane?
0: Mhm. Ir vis nori ir nori, ir jos labai greit pasibaigė tame dubenėlėje. Vakar kokių nusipirkau.
1: 3 kilogramus ir matysi.
0: Nerealiai. Ten jau braškių. Jau, žinai, buvau kaip Gustavas virtuvėliai. Pakandau pirmą braškį ir ten, visiškai, žinau, tokio skanumo, tokio gardumo. Pajai.
1: Nu, tu matai.
0: Lietuviškos.
1: Mhm.
0: Lietuviškos, žinai, 7 eurų už kilogramą.
1: Mhm.
0: Tai kažkaip, žinai, taip, liežuvį buvo galima nuryti.
1: Aš prieš pokas. Jau nežinau, kurį laiką aš kilogramais parku vyšnės.
0: Vyšnės?
1: Vyšnės.
0: Vyšnės?
1: Ne trešnės, o vyšnės. Man trešnės apie nieką yra.
0: O man vyšnės apie nieką.
1: Trešnės yra tokios, nu nežinau, na, turi, jeigu tu nori burnoje turėti skonį, tai reikia valgyti vyšnę. O ten tai kažkoks...
0: Nu tai tau...
1: Mano vaikys, man čia, aš suprantu dėl ko.
0: Ne, nes man, mano patinka vaikystės. Tau, nes saldumai patinka.
1: Jo, jo.
0: Pripažinkim, tai žinai, tai tu ir nesirinksi, žinai, niekada saldžios uogos, jeigu tau...
1: Gali būti rūkštų.
0: Rūkštų, suru tau turi būti, žinai,
1: taip.
0: Aštru.
1: Na, aštru, žinok...
0: Žinai, aštrios uogos.
1: Aš kaip supratau, kaip išsiaiškinau, kad aštrumas yra neskonis, o skausmas, tai aš tai nemėgstu.
0: Gerai. Avinai, šiandien jausite didelį energijos antplūdį, tai puikus metas imtis naujų darbų, kuriuos ilgai atidėliojote.
1: Jaučiai, jūsų finansinė padėtis gali pareikalauti atidumo, venkite skubotų pirkinių ir peržiūrėkite savo biudžetą.
0: Dviniams diena bus kupina bendravimo ir naujų pažinčių, jūsų charizma padės lengvai išspręsti nesusipratimus.
1: Viešiai, šiandien jausitės jautresni, neįprastai svarbu skirti laiko savo vidiniai ramybei ir poilsiui, darbe venkite perteklinės atsakomybės.
0: Liūtai, jūsų lyderio savybė šiandien atsiskleis visų gražumu, kolektyve būsite girdimi, o jūsų idėjos sulauks pritarimo.
1: Mergelė, diena reikalaus dėmesio detalėms, gali tekti peržiūrėti senus planus ar dokumentus, tačiau tai atneš ilgalaikę naudą.
0: Tvarstyklėm šiandien seksis harmonizuoti aplinką, tai puikus laikas spręsti konfliktus ar gerinti santykius su kolegomis. Jūsų įgimtas teisingumo jausmas padės priimti objektyvius sprendimus.
1: Skorpionai, jūsų išvalgumas padės permandyti žmonės ir situacijas permatyti. Tai gera diena strategiškai svarbiems žingsniams. Emociniame gyvenime galite pajusti stiprų norą atviram pokalbiui.
0: Taip. Emociniame gyvenimo gyvenimiškose jausmuose.
1: Taip.
0: Beje, vakar mačiau, kaip užsienietis bandė paklausti, kaip pasakyti yesterday, vakar. Kaip pasakyti vakarienė, žinai, o vakare, vienu žodžiu, jam liepė pasakyti, kad žmogus pasakytų, vakar vakare vakarieniavau.
1: Vakar makar, žodžiu.
0: taip, nutiko. Gerai, o žeragis ar vandenis dabar? Vitukai.
1: Šauliai gal?
0: A, šauliai? Nu gerai, jeigu trokštate pokyčių ir naujų horizontų, jeigu turite galimybę, planuokite kelionę, ar bent jau pasidomėkite naujomis kultūromis.
1: Taip, ožiragi dėmesio centre profesiniai tikslai, jūsų atkaklumas duos vaisių, tik būkite pasiruošę įdėti šiek tiek daugiau pastangų.
0: Jūsų kūrybiškumas, mėly vandeniai, šiandien pasieks viršūnę. Originalios idėjos gali sudominti reikiamus žmonės, būkite atviri naujovėms ir nebijokite išbandyti kitokio požiūrio į senas problemas.
1: Na ir žuvį šiandien pasikliaukite savo nuojautą. Gali kilti noras pabūti vienumoje ir apmąstyti ateities planus, tai palankus metas kūrybinei veiklai arba tiesiog svajojimui.

0: Реклама.
1: Didžioji joninių savaitė jau čia, nuolaidos laukia Gintaro balduose ir gyvai internetu. Sukim nuolaidas kartu.
2: Joninės Gintaro balduose. Išskirtiniai pasiūlymai tik iki birželio 24 dienos. O prekiams be akcijos išsisukite nuolaidą iki 15%. Lauksime jūsų salonuose ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys.
4: Imk du.
3: I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje, Mažvydo alėja 7.
5: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
0: Reklama.
1: Didžioji joninių savaitė jau čia. Nuolaidos laukia Gintaro balduose ir gyvai internetu. Sukim nuolaidas kartu.
2: Joninės Gintaro balduose. Išskirtiniai pasiūlymai tik iki birželio 24 dienos. O prekiams be akcijos išsisukite nuolaidą iki 15%. Lauksime jūsų salonuose ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.

0: auksinė kolekcija.
1: Jau tas pats.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po...
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
4: Eiktų.
2: Lašas po lašo.
4: Klausau.
2: Labas rytas, kaimynė.
4: Labas.
2: Tai su Saulėgrįža noriu pasveikint.
4: Ačiū.
2: Aš žinot, kad šiandien trumpiausia naktis laukia visų.
4: Ne, ne, jo, jo, aš šiandien, ar ne rytoje.
2: Šiandien, šiandien.
4: Šiandien.
2: Nespėsiu prasisukt, reikia jūsų pagalbos.
4: Nu?
2: Taigi kupiūrą spausdinu naktim, noriu, kad padėtumėt.
4: Nesupratau.
2: Ko nesuprasti, taigi sakau, kad kupiūrų nespėjo atspausti.
4: Nu, kas, su ką aš čia kalbu, su Vasiliausku?
2: Taigi taip.
4: Aha.
2: Tai padėsi?
4: O ką aš padėsiu?
2: Reikės tešlą maišyt. Jūs popierinę tešlą maišot, aš į formas dedu.
4: Oi, ne.
2: Po 100, po 50, po 20.
4: Aš ne, nesugebėsiu, nežinau, niek nesupratai.
2: Pradėsiu visti, žmonės kelsis į darbą, nebegalėsiu spausdint.
4: Ką aš darysiu?
2: Maišysi tešlą ir fosforo pilsit, kad vandens ženklai gautųsi.
4: Oi, ne, aš nesugebėsiu, ne, turbūt atsisakau.
2: Atsiskaitysiu su jumis, sakykit, kiek norit.
4: Va. Nu ir kada reiks ateit pas tave?
2: Tai ateik ant vakaro, kaiminka.
4: Ant vakaro.
2: Kiek pačiai palikt?
4: Kada pamatys, tada jau suprasiu viską.
2: Ar užteks 10 banknotų po 500?
4: Nereikia pinigų man.
2: Reikia, kada užsuksi?
4: Nu gerai, ateis pasižiūrėt, bet aš neprižadu padėti dirbti.
2: Lauksiu.
4: Lauksiu.
2: Iki.
4: Iki. Okay.

Labas rytas. Vasaros įkarštyje lauko prekyvietėse gausėjant parduodamų sezoninių gėrybių asortimentui plečiasi ir atsakomybė prekiautojams. Todėl Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba daugiau tikrins, ar prekiautojai turi būtinus dokumentus, ar užtikrinama higiena ir maisto sauga, ar pateikiama visa privaloma informacija apie parduodamus produktus. O lietingesnių orų nuostolių neišvengia ir dalis braškių augintojų. Kretingos rajone ūkininkaujanti Diana Nužienė sakosi, kad dėl puvinio pažeista apie 30% braškių derliaus. Kai kurie kiti augintojai teigia pastebėję, kad supuvo dar neprinokusios braškės. Tuo metu Lenkija išlieka viena didžiausių braškių augintojų Europos Sąjungoje, nors šalies braškių augintojai ir susiduria su dar vienu sudėtingu sezonu dėl šalnų ir liūčių. Ispanija vienintelė šalis, kurie užauginama daugiau braškių nei Lenkijoje. Sulaukiant gerų atsiliepimų, Klaipėdoje ketvirtą vasaros sezoną kursuojantis elektrinis vandens autobusas Danės upe keleivius plukdys ir ateityje. Apretinus reisus, kad nuostoliai būtų kuo mažesni, vienas vandens autobusas plaukia ilgesnių maršrutų nuo Pilies tilto iki Tauralaukio tilto, o kitas trumpesnių žiedinių maršrutų iki Liepų tilto. Lionelis Messi įsirašė į pasaulio čempionato istoriją, įmušė abu Argentinos įvarčius ir atvedė komandą į atkrintamąsias. Argentina grupė susitikime 2-0 įveikė Austriją, o Messi pelnė 17 ir 18 savo įvarčius planetos pirmenybėse. Pirmuoju tiksliu smūgiu jis aplenkė iki tol rezultatyviausių visų laikų pasaulio čempionatų futbolininkų buvusį Miroslavą Klose. Kylian Mbappé vedama Prancūzija iškovojo antrą pergalę 3-0 įveikė Irako futbolininkus. Norvegijos rinktinė taip pat užtikrino vietą pasaulio čempionato atkrintamosiose, kai 3-2 įveikė Senegalą. Šiandien Klaipėdoje nepastoviai debesuota, atgaivinčia aurinių krypčių vėjas 3-11 metrų per sekundę, įdienojus 22-25 šilumos, dabar apie 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 2 minutės po pusės 8.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
3: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
4: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Vasaros hitas.
1: Vasaros hitas. Vainikų pinimas, rasos rinkimas, šuoliai per laužą ar paparčio žiedo paieškos šiandien dažnai atrodo kaip linksma joninių pramoga iš tiesų, tačiau seniau šie ritualai turėjo kur kas gilesnę prasmę, buvo tikima, kad jie padeda pritraukti sėkmę, privilioti meilę, išlikti sveikam ir suteikia išminties ir drąsos. Trumpiausia metų naktis visais laikais buvo laikoma ypatinga ir šiek tiek mistiška, nors pavyzdžiui, sako, ta 24 diena turbūt yra laukiamiausia vasaros šventė. Šiandien dažniau galvoja apie laisvadienį žmonės, koncertus ar vakarą prie laužo, bet daugelis senųjų papročių išliko iki mūsų dienų. Tai mes su Vytu irgi šiandien pasistengėm išrinkti dvi dainas šioje vasaros hito dvikovoje.
2: Su folkloro elementais.
1: Taip, kad tai primintų mūsų šaknis.
2: Taip.
1: Ir pradžią. Rasa ir Jonas.
2: Va.
1: Teka saulė.

0: tokie du kūriniai šiandien kviečiame jūs pasirinkti. 390-800. Rasa ir Jonas su kūriniu teka Saulė.
1: Jurgis, Jorge.
0: Taip, ir sako, suk, suk ratelį. Kokie būtų jūsų pasirinkimai šio ryto dainų dvikovoje? Ką norėtumėte paklausyti, kol dar ne vakaras, kol dar tik pusryčiai?
2: Vakarą.
0: Kol dar tik prasideda dienelė?
2: Jo.
0: Ar turit kokį sprendimą?
2: Prieš išeiginę tokią.
0: Ar miegat? Ar saldžiai sapnuoja?
2: Gali būti ir taip, kad miega žmonės pasiemi išeiginę.
0: Labą rytą.
3: Labą rytą.
0: O, išgelbėjot mus. Jau galvojom dviesę, tik su Vytuku šnekam. Kuo jūs vardu?
3: Laima.
0: Laima, sakykit, kuri daina patiko labiau?
3: Be abejo, Jurgis.
0: Gerai.
2: Kodėl be abejo? Man, nu, pavyzdžiui, kodėl? Be abejo, Rasa su Jonu.
0: O, tu Laima, Jurgis ir ką?
3: Jurgis.
0: Taip, ačiū labai, Laima, už skambutį jums.
2: Man, oi.
0: Labą rytą.
4: Labą rytą.
0: Renkamės tarp dainų.
4: Pirma
0: daina. Gerai, fiksuojam jūsų tašką. Labą rytelį.
2: Sveiki.
5: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
5: Jūratė.
0: Jūratė, rinkitės tarp dainų.
5: Nu, tebūnė dabar jau pirma daina.
0: Pirma daina.
2: Pirma.
0: Ne, gerai, 2-1, toks yra rezultatas. Ačiū jum. Ačiū, Vytukai, tavęs išsigando.
2: Tai visokai, nenori to, ko tu sakai.
6: Labą rytą.
0: Renkamės tarp dainų.
6: Pirma.
0: Pirma daina.
2: Viskas, 3-1.
0: Gerai, simboliška.
2: Labai
0: simboliška,
2: gera,
0: jog Rasa ir Jonas šiandien.
2: Bet Rasa ir Jonas, tai abu varduvininkai ir abu dainuos.
0: Tikrai yra tai skambantis kūrinys Lalūnos eteryje, dabar
2: pažiūrėsiu, kada
0: paskutinį kartą jis skambėjo, ar nebus skambėjęs praėjusias Jonį. O, 2018-aisiais.
2: Prašau.
0: Bet per Jonines.
2: Per Jonines.
0: Per Jonines.
2: Aš per 8 metus. Prašau.
0: Gerai.
7: Vasaros.
8: Vasaros.
7: Vasaros.
8: Vasaros hitas.
7: Vasaros.

0: Šį mėnesį mes dovanojame skrydį. Virš Klaipėdos rajono, jau kaip čia tik norėjo, galėjo turbūt pasirinkti, ar ne? Ir netgi prisilies prie vairalaizdės. Ir labai džiaugiausi, kai mūsų klausytojas, kuris gavo dovaną, nelaukė. Nelaukė metų, nepasidėjo dovanų kuponų į stalčių, žinai. Kai jau skamini tada, kai baigėsi galiojimas, žiūrėkit, radau.
1: Jo, atsiprašau, buvau užsimetęs.
0: Tai turbūt vienas iš tokių atvejų, retų atvejų, kai yra išnaudojama
1: dovana. Vieną savaitę gavo, kitą savaitę pasiėmė.
0: Nu, tai reiškia tik vieną vienintelį norą, kad norėjo.
1: Ir bus neriba.
0: Taip, ir kai jūs irgi, kai rezervuojate skrydį, reiškia, sulaukėt gerą orą, manau, šiandien irgi idealus oras visiems skrydžiam. Nuo šių metų vasaros aviacijos pažinimo centras Dangus Neriba, kuriai vadovauja žinomas Uostamiesčio parašiutininkas Robertas Rezgevičius, Klaipėdoje atidarė ultralengvųjų orlaivių pilotų Baltic Amber mokyklos filialą.
1: Norite susipažinti, kaip veikia lėktuvas, išmokti pilotuoti ir tapti lėktuvo pilotu, apsilankykite svetainėje pažintiniskrydis.lt ir rezervuokite skrydį. Skrydžiai vykdomi iš Klaipėdos aerodromo dirbupiuose. Laiką būtina rezervuoti iš anksto, skrydžiai organizuojami atsižvelgiant į oro sąlygas, o skrydžio metu visi keleiviai yra draudžiami civilinės atsakomybės draudimu.
2: Reklama.
0: Kiek man teko bendrauti su Robertu, sako, tai reikia surinkti valandą, žinai, ore prabūt, tam tikrą skaičių, tai sako, yra tokių entuziastų, kur ryte ateina, vakare, žinai, rytą vakarą, kai nori, kad greičiau išsipildytų tavo noras, tavo svajonė, tai iš tiesų nelaukit, nedėkit savo svajonių į stalčius, nekabinkit tam pakabų į spintas. Ištraukit, keliaukit. O kokią dainą, žinokit, dabar aš ištraukiau.
1: Nu, jau grok dabar.
0: Irgi pagalvau, o kam taupyt geras dainas? Nu, ko jokie? Nu, ant meilės, sparnų. Kas nežino šitas dainas? Visi jie žino. Nu, Vytukai, nu pasakyk nors vieną žodį.

0: Ypatingos rūginienės vadovavimo vyriausybė baigė darbą. Hormūzo sąsiaurį administruos Teheranas. Lalūnos eteryje 8 valandos žinios. Performavus valdančioje koalicijoje Ingos Ruginienės vyriausybė baigė darbą. Šiandien paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Vyriausybėje atsistatydinus prezidentas jos nariams pavės eiti pareigas, kol bus sudaryta kita vyriausybė. Planuojama, kad Ruginienė grįž dirbti socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Tarp įsimintiniausių įvykių Ingai Ruginienei dirbant premjerę naujienų agentūra BNS primena apie rekordinį gynybos biudžetą. Atleista krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė, kultūros ministro peripetijas, galvos skausmą dėl kontrabandinių balionų, naują poligoną, kuro kainas, registro centro duomenų vagystę, bei šiurkščiai pažeista įstatymą dėl kelionių su artimaisiais į Italiją bei Vatikaną. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų. Hormūzo sąsiaurį administruos Teheranas laikantis tarptautinės teisės, o bet sitęsiančių derybų pranešė Iranas. Laivų eismas sąsiaurėje vakar vyko sparčiau. Vašingtonas laikinai sustabdė sankcijas Irano naftai, kai paskelbta, kad Teheranas leis branduolinės energetikos inspektoriams sugrįžti į šalį. Trumpas vėl pakartojo, kad gali atsisakyti padėti NATO šalims, keršydamas už tai, kad sąjungininkės neparėmė Jungtinių valstijų karinės operacijos Irane. Esą ten norėjo galbūt sulaukti pagalbos dėl smulkmenų ir neva išleido visus pinigus. Klaipėdoje policijos pareigūnai surengė tradicinį patikrinimą, stebėjo, kaip dviratininkai ir paspirtukininkai laikosi kelių eismo taisyklių. Kaip jau įprasta, daugiausiai kliuvo be šalmų važiavę nepilnamečiai. Visgi, pasak apskrities kelių policijos skyriaus atstovo Kęstučio Virbausko, situacija po truputį gerėja.
1: Tai dėl ko tai sustabdė?
2: Na, nes be šalmų buvau. Liepė vestis dviratį, nes esu be šalmų.
1: Tai kodėl be šalmų žiūrėjote?
2: Nu, nes atvažiavau, tik tai susitvarkyti dviratį, čia dabar biškį pavažiuoti reikia ir dėl to ir be šalmų.
1: Jeigu lygintume su praėjusiais metais ir šiais metais, elektrinių mikrojudumų priemonių vairuotojai, dviračių vairuotojai tikrai ženkliai yra atsargesni, tai save saugo, dėvi saugos šalmus. Na, aišku, pažeidimų policija nustato tikrai nemažai, vien Klaipėdos apskrity šiais metais į policiją nustatė daugiau negu 500 kelių eismo taisyklių pažeidimų, kai šių transporto priemonių vairuotojai nedėvėjo saugos šalmų, beveik 200 vairuotojų vairavo savo transporto priemonės ir neblaivus, ir įvairių kitokių pažeidimų, tai kas liečia dviratininkus ir elektrinių mikrojudumų priemonių vairuotojų daromus pažeidimus, iki šios dienos esame nustatę apie 800 pažeidimų. Dažniausiai pažeidimai šiais metais tai yra šalmo nesegėjimas, kadangi pasikeitus ir kelių eismo taisyklėm ir atsiradus papildomiam reikalavim elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojam, automatiškai šių taip pat ir pažeidimų nustatome daugiau. Jeigu vairuotojas šią transporto priemonę naudojasi nesaugiai, neatsakingai, žinoma, jinai tampa pavojinga tiek jam pačiam, tiek yra pavojingi susidūrimai su pėsčiaisiais, be abejo ir tarpusavį susidūrus, sužalojimai neretai yra labai skaudus ir kartais tai tampa ir mirties priežastimi. Šiais metais policijoje yra registruoti 29 eismo įvykiai, kuriuose dalyvavo dviratininkas arba elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotojas, ir šių eismo įvykių metu buvo sužalota 10 eismo dalyvių. Klaipėdos miesto.
0: Apskrityje dar 7 mikrojudėtojai atsakomybės sulauks, nes važiavo nedėvėdami saugos šalmų. Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai per savaitę nustatė ir 16 neblaivių vairuotojų. 7 vairavo neturėdami tam teisės, 8 vairuotojai ir 11 keleivių nesegėjo saugos diršų. Vežti ir 3 neprisegti vaikai. Apie orų šiandien Klaipėdoje nepastoviai debesuota, atgaivinčių aurinių krypčių vėjas, 3-11 metrų per sekundę bus 22-25 laipsniai šilumos, dabar apie 15, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 8 valandos 4 minutės.

0: Ryto paštas.
1: Taigi, kur eisim to vainiko pinti?
2: Nu,
1: kėdelių
2: kur mes
1: ieškoti? Aš manau, kad šiandien aš atsidursiu ant Jono kalnelių.
2: Puiku.
1: Klaipėdos etnokultūros centro organizuojama joninių šventė ir jau prasidės nuo 14 valandos.
2: O, tai
1: ir pat vidurnakčio čia vyks joninių mugė, o jau nuo pusės 8 iki 11 įvairūs etno žaidimai. Tai va, pasirinkt galima, galit keliauti ir į šventą, ir į Svencelę, ir į Eglonėnus, vyks visur tos joninės.
2: Ir Nidoje.
1: O Gargždų mažajame minijos lėnėje Raso šventė. Dalyvausiančių laukia koncertai, šokiai, tradicinės apygos. Vainikų pinimas, pakyrų gniešau ir, kaip sako, jau tų burtų išmanytojai, sako, jeigu norite būti sveiki, tai maudykitės. Vienas svarbiausių joninių stichijų yra laikomas vanduo.
2: Prašau.
1: Nuo seno tikėta, kad būtent trumpiausia metų naktį ir auštant vanduo įgauna ypatingų galių. Todėl žmonės prieš saulėtekį skubėdavo maudytis upėse, ežeruose ar bent nusiprausti ryto rasa.
2: O.
1: Tikima, kad jei prieš saulei tekant išsimaudysi upėje ar ežere, nusiprausi vandeniu ar net išsivoliosi rasoje, būsi sveikas, gražus, stiprus ir tau seksis. Tai jeigu jau ryte matysit besivartaliojantį žmogų, nieko blogo negalvoja.
2: Negalvokit.
1: Tai rasa gaudo pievos. Pievoje.
2: Visai gal smagu būtų.
1: Manoma, kad vanduo ir rasa šiuo metu turi gydomųjų galių, gali apsaugoti nuo ligų ir padėti susigražinti jėgas. Tai va, ir sako, pasak antropologijas, vanduo joninių tradicijose visais laikais simbolizavo ne tik sveikatą, bet ir apsivalymą, atnaujinimą, todėl įvairios maudynės ar rasos ritualai buvo vieni populiariausių ir labiausiai paplitusių šios šventės papročių. Na, o joninių laužai ir sėkmė ir meiliai pritraukti. Tikima, kad ugnis apsaugo nuo ligų nelaimių, suteikia sėkmės, todėl jai teikiama ypatinga reikšmė. Anksčiau dažniausiai būdavo stengtasi ją įskelti titnagu, o ne uždegti paprastai, manyta, kad tokia ugnis yra švaresnė, skaistesnė ir šventesnė.
2: Ugnis yra ugnis.
1: Ugnis ir vanduo.
2: Taip. Viskas, vis tik jos pagrindinės.
1: Sako, merginos vienos per laužą šokinėdavo retai, tačiau atskirą reikšmę turėjo porų peršokimas. Buvo tikima, kad jei du įsimylėjėliai draugė peršoks ugnį, ilgainiui jėdų... Ieškos naujų rūbų. Ne, jokauju. Jiedu susituoks. Eiku nesėkmingai.
2: Dėkui. Ir asa griukas.
1: Valiokis.
2: Padalkos dega.
1: Tai va, mėlyje, daug labai burtų. Jeigu jau labai norit ištekėti, žiūrėkit, domėkitės tais burtais. Ir jau, nu ką, jau viskas. Ant pučkorių perdangos ir jau radžis su daina.
2: Va, ir va?
1: Nematei?
2: Ne, ant pučkorių perdangas.
1: Pasipiršo. Radžiui dainuojant dainą, arabišką naktis.
2: Ai, Radžiui dainuojant dainą.
1: Radžiui dainuojant dainą.
2: Supratau.
1: Vaikinas pasipiršo merginai.
2: O, kaip miela.
1: Nes tai yra jos mylimiausia daina.
2: Nu va.
1: O jie išėjo tiesiog pasivaikyti. Jo.
2: Tai įsivaizduoja, sutinki, Radžiais dainuoja.
1: Taip.
2: Vau. Wow. O čia tai, bet ne, bus neįmanoma, galbūt ir norėtų sakyti, ne, bet nebeįmanoma.
1: Ne.
2: Tu viskas, kur tau čia? Kiek
1: jau statistiškai merginos pasako ne?
2: Žinok, domėjausi, iš kažkur 15-10% tų nesėkmių, kur sako,
1: bet čia supranti, reikia labai jau tam vyrui būti tokiam nenuovokiam, nu jau labai nenuovokiam.
2: Nu, taip, bet procentaliai 10-15% pasako ne.
1: Tu vis tiek žinai, kad jau tie, jau laukia,
2: nu,
1: kažkaip jau čia, žinai, nebent labai anksti peršasi.
2: Jo, dar, žinai.
1: Tada gal dar yra, žinai.
2: Nes kaip būna, ten vos 3 dienas pasimato, jau noriu vesti, žinai.
1: Na, jie ilgiausiai gyvena.
2: Ba, žinok, taip.
1: Nu.
2: Kuo mažiau galvosi, kuo daugiau klausysi širdies, tuo bus geriau. Va.
1: O, ekspertas.
2: Nu, taip.
1: Taip, nu, gerai.
2: Tai jau toks įsivedas, iš manęs, kaip, žinai,
1: tai ir sakau.
2: Iš ožio pieno.
1: Gerai, pasakok, tu, tai dabar tu
2: aš pasakoju tokia, visi tą žinojo. Reikia pripažinti, visi tą žinojo, bet slapta tikėjosi.
1: Apie
2: kad to
1: ką?
2: Nebus. Kad Arnas išvyks iš Neptūno.
1: Jums seniai buvo aišku.
2: Sakau, bet visi dar tikėjosi.
1: Ai, kad neišvyks?
2: Kad vis dar gal neišvyks.
1: Ai,
2: gal ten
1: jau,
2: dar
1: tik
2: kažką,
1: jau buvo matyti viskas, visi ženklai rodė.
2: Jau ten buvo nuo sezono vidurio ženklai visi rodė, kad jisai nebelabai nori Neptūne nebūti.
1: Mm.
2: Ir dabar Australijos čempionate, žaidžia Brisbane Bullets komandoje, vienas lyderių Neptūno šių metų bronzos medalininkų LKL iškeliauja. Ir šiuo metu buvo išplatinta nuotrauka netgi, kad pasipuošęs Bullets komandos marškinėliais. Treneris Bullets sakė, Arnas sulaukė daug puikių pasiūlymų iš viso pasaulio. tačiau tiki, kad mes esam ta vieta, kur padės jam tobulėti, pasiekti tikslą ir žaisti aukščiausiame lygyje. Džiaugiasi Vilas Fiveris. Na, o mes nesidžiaugiam, bet kokiu atveju ačiū Arnui už gerą sezoną. 13,5 taško vidutiniškai, 7 perdavimai rezultatyvus, 3,7 kamuolio perimto ir po beveik 20 naudingumo balų kiekvienose rungtynėse. Tai linkėjimai Arnai toje kitoje stotelėje karjeros ir na, tikimės, kad
1: grįšite. Rečiau turbūt girdėsim.
2: Visai negirdėsim.
1: Visai, nes apie Australiją, tai žinai, nėra tas kraštas.
2: Australija,
1: apie kurį daug žinai krepšinių čia žinai. Taigi, orai bus geri.
2: Tobuli.
1: O dar nėra buvę per joninės. Nu, gal yra buvę, bet aš jau nepamenu tokių dalykų, kad būtų geras oras.
2: Aš atsimenu lietų. Visada.
1: Visada irgi.
2: Netgi pernai buvo lietau.
1: Dėl
2: pernai šito vasaros nebuvo.
1: Ne, aš kai mačiau, aš prisimenu, kad pernai joninės Jono kalnelėje buvo nerealiai viskas ten taip gražu, kad šiais metais aš sakau, pasakiau savo, kad aš negaliu praleisti šio šventės.
2: Nu, tai būtinai.
1: Nes tai, ką aš prisimenu, ką aš mačiau per video, nuotraukas,
2: ir keliaujam.
1: Kad ten, žinai, bolelekai buvo.
2: Nu, tai pakartokim.
1: Reikia apsidonos, pukai.
2: Būtinai.

0: Reklama.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Taip pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
3: Pavasarį pražydo planai, jiems įgyvendinti rinkis paskolą iš Luminor. Itin patrauklios palūkanos vartojimo automobilio ar paskolai namams atnaujinti. Užpildyk paraišką internetu, gauk sprendimą vos per kelias minutes. Daugiau luminor.lt.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Jeigu mano atmintis neapgauna, tai praėjusiais metais etno kultūros centras viešėjo pas mus ir čia buvo vainikai, pameni?
1: Pamenu.
0: Pameni, kai mes matavomės, tai pameni, čia žinai, buvo dar ilgai, kiek išlaikėm, dar čia buvo pasakojama.
1: Paskaičio vynom dar.
0: Taip, taip, pakankamai ilgai. Nu, kur jau? Jau žinai, jau burta kokie nors reikėjo.
1: Burta reikėjo mes.
0: Taip. Mes turime dovanų etno kultūros centro gertuvę ir ją gaus klausytojas atsakęs teisingai mums į klausimą.
1: O klausimas skamba labai paprastai. Kad merginos per joninės plukdydavo vandeniu ir dabar vis dar plukdo.
0: Ir dabar?
1: Aišku.
2: Reklama.
0: Gerai.
1: Tu pažiūrėk, po nakties ryte, vyk prie jūros, o matysi, kaip vainikų rasi.
0: Labą rytą.
3: Labdien.
0: Kas paskambino?
3: Adomas.
0: Adomai, reikia atsakymo. Ką merginos per joninės plukdydavo vandeniu? Gintarus, vainikus ar duonos riekes?
3: Vainikus.
0: Vainikus. Ir tu esi visiškai teisus? Labai jau sudėtinga nebuvo. Adomai. Adomai, atostogos jau yra prasidėjusios, taip?
3: Taip.
0: Taip, labai džiugu. O paskui jau į kelintą klasę rugsėjai?
3: Ketvirta.
0: Jau žiūrėk, bus jau pradinė klasė, pradinė mokykla baigta. Tai sveikinam tave, Adomai, labai smagu, kad prisiskambinai. Nesimiega. Galima tai pasakyti atostogos, bet nesimiega.
1: Galima tai pasakyti, taip.
0: Taip, o mes sakome, jog šiandien norime jūs pakviesti į joninių šventę.
1: Taip, jūs lauks žolynų ir ugnies burtai, vainikų pintuvės, jonų tradiciniai žaidimai, dainos ir šokiai laužo šviesoje. Kartu su duetu Kamanių Šilelis, folkloro grupė Žalvarinis, instrumentinio folkloro grupė Ratilai bei folkloro ansambliais.
0: Vidurnaktį Jono kalną nušvies užburiantis ugniešo, įspūdinga fakyrų programa, tad pasimatykime joninių šventėje Klaipėdoje jau šiandien 19.30 ant Jono kalnelio. O dabar kokį gerą kūrinį prisiminsim.
1: Prašau.
0: Aš čia iš visiems prisiminimais vaikštau, žinai.
1: Jo, visiškai.
0: Taip einu per lauką, per smilgas braukiu. Ir štai sutinku Rubį. Sakau, Rubį.
1: Rubį.
0: Pasivaikščio kartu su manim.

Vilniečiai bei Vilniaus rajono gyventojai dėl sukčių prarado daugiau kaip 300 tūkstančių eurų. Vienas iš jų nukentėjo skaudžiausiai. Vakar vakarą į policiją kreipėsi 65-erių vyras, per keletą pastarųjų dienų sulaukęs nepažįstamųjų skambučių. Prisistatę banko darbuotojais ir policijos pareigūnu, jie išviliojo 150 tūkstančių eurų. Pinigus atidavė į namus atvykusiam nepažįstamam vyrui. Negana to įteikė ir banko mokėjimo kortelę, iš kurios pasisavinta beveik 56 tūkstančiai eurų. Sostinės gyventojas patyrė beveik 206 tūkstančių eurų nuostolį. Energetikos ministerija ieško papildomų 27 milijonų eurų saulės energetikai, kurie būtų pridėti prie jau suplanuotų išdalinti 8 milijonų eurų saulės elektrinių ir elektros kaupiklių sistemoms bei elektros kaupikliams. Lietuva ragina Europos komisiją užtikrinti aiškų žuvininkystės finansavimą bei išsaugoti laivyno konkurencingumą, kaip aptarta Europos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje. Aptartas bloko ir Mauritanijos žuvininkystės susitarimas, kaip planuojama reikšmingai sumažinti pelaginių žuvų žvejybos galimybes. Derybos su Mauritanija vystosi ES laivynui nepalankia kryptimi. Mauritanijos vandenys yra vienas svarbiausių Lietuvos tolimojo plaukėjimo laivyno veiklo zonų. Lionelis Messi įsirašė į pasaulio čempionato istoriją, įmušė abu Argentinos įvarčius ir atvedė komandą į atkrintamąsias. Argentina grupės susitikime 2-0 įveikė Austriją, o Messi pelnė 17 ir 18 savo įvarčius planetos pirmenybėse. Pirmoji tikslių smūgių jis aplenkė iki tol rezultatyviausių visų laikų pasaulio čempionatų futbolininkų buvusi Miroslava Klose. Kiliano Mbappé vedama Prancūzija iškovojo antrą pergalę 3-0 įveikė Irako futbolininkus. Norvegijos rinktinė irgi užsitikrino vietą pasaulio čempionato atkrintamosiuose, kai 3-2 įveikė Senegalo vienuolikę. Erlingas Haalandas jau pelnė 4 įvarčius po 2 Irako ir Senegalo vartus. Jis taip pat tapo rezultatyviausiu Norvegijos futbolininku pasaulio čempionato istorijoje. Alžyras išsaugojo viltį žengti pasaulio čempionato atkrintamąsias varžybas, kai 2-1 įveikė Jordaniją, kuriai šis pralaimėjimas užkirto kelią į kitą turnyro etapą. Gargždų krepšinio klubo nebetreniruos Tomas Rinkevičius, jis pasinaudojo galimybę nutraukti sutartį ir karjerą tęs kitame LKL klube. Rašyta, jog dirbs su debiutantais, Tauragės krepšininkais. Kėdainių Nevėžio treniruos 42 krepšinio specialistas Evaldas Beržininkaitis. Jis krepšinio bendruomeniai pažįstamas dėl sėkmingo darbo Kauno Žalgirio strategų štabe. Apie orus šiandien Klaipėdoje nepastoviai debesuota, atgaivinčių aurinių krypčių vėjas 3-11 metrų per sekundę. Įdienojus 22-25 šilumos, dabar apie 16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 3 minutės po pusės 9.

0: Reklama.
1: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
2: Šią vasarą visur įdėk Bister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Bister bičiulį smagioms kelionėms.
3: Po aktyvios dienos au, rinkitės daugiau wow. Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
4: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.

0: patį gradau. Birželio mėnesio, kokia gera daina, ar ne? Ulala, ulala. Kaip gerai, ar dar bus pakartojimas? Ulala, kur ulala?
1: Ulala, žolė, žolė.
0: Mikas.
1: Mikas čia?
0: Maikas. O kaip pavadinsi?
1: Mikas, Mikas, kaip
0: Mikas,
1: Ridikas.
0: Ridikėlis.
1: Ridikėlis. Mikis, Ridikis.
0: Vyšniukas gi buvo grafas, Vyšniukas įsimylėjęs. Ridikutė.
1: Neįsimylėjai, draugai buvo geriau.
0: A, tik draugai?
1: Ne,
0: draugai
1: buvo.
0: Kaip mūdų?
1: Jo. Laukdavo prie užtvaros jo, jisai ateidavo, nes jis buvo vargšio, jisai buvo grafas.
0: Jei atvirkščiai reikėtų.
1: Atvirkščiai turėjo būti.
0: Ne, nu, mūsų situacija. Aš kažkaip nenorėčiau laukti tavęs užtvaros, aš norėčiau būti
1: ta užtvaros.
0: Aš žinau kas, aš būčiau grafo Vyšniuko motina. Ar ten dvi buvo?
1: Dvi.
0: Va ten.
1: Susijungusios šakelė.
0: Tokios isteriškos asmenybės.
1: Va ten, Vyšniuk, Vyšniuk.
0: Va čia aš. Aš
1: Vyšniuk negalima.
0: Aš ir Ridikutė esame skirtingose pasaulio planetuose.
1: Oi.
0: Ne.
1: Bet pasibėjai tenai, vaisiai yra išskirus, donas irgi vaisių. Vaisiai buvo turtingi, o daržovės ne. Ai, palauk, ne, kriaušė buvo, ne, buvo kriaušė visgi, ne. Nes aš smaiku tokį
0: groją. Įsiminiau seglį morką. Oi, ta morka, nuskusta tokia.
1: Jo, jo, ir šuniukas bėga, patempė į priekį vėl. Vėl bėga, vėl priekį patempė.
0: Oi, kokie prisiminimai, negaliu. Tu žinai, tu galėtum būti citronas.
1: Ai. Jos!
0: Taip, tukai, tu.
1: Užvesam, bus dabar.
0: Už orą.
1: Už kritulius.
0: Oi, tą diržą turėtų irgi persimėdės.
1: Jo, jau tu sutiku tokiu, žinai.
0: Mirkščio tu vienakim. Oi. Atrodo jau joninės įkaršys, sėdėtumėm su vietu prie stalo, jūs žinot, kad čia pradėtumėm. O kas galėtų būti mūsų iš mūsų tas Čipolino namelis?
1: Namelis pats? Nu,
0: ne, tas Čipolinas, kur buvo susidaręs tą namelį.
1: Ne, Čipolinas ant
0: polių. Ne, Polino tėtis.
1: Poliugas. Ne, Čipolino tėtis į kaliuzį sėdėjo. Moliugo namelį, ten vagis.
0: Ten kriminalinis.
1: O kius rūmus pasistatė. Ten šuns būda, žinai, tokia.
0: Kriminalinis detektyvas, visiškai.
1: Ten, ojei.
0: Oi, gerai, Vytukai, dabar mes turim užsimti kitais reikalais.
2: Senjorė pomidorė, senjorė pomidorė.
0: Grafė Vyšniuk, jūs toks nusiminęs? Ai, gerai, viskas, susikaupiam.
1: Nes vrati, dėl ko jis buvo liūdnas.
2: Aš važiuosiu į užsienį.
0: Va, teisingai.
1: Jo, nes jis nenorėjo niekur išvažiuoti, jis norėjo likti su Ridikute.
0: Tai reiškia, ne taip paprastai jo ten draugai, jis gal buvo įsimylėjęs.
1: Tau.
0: Va.
1: Tau.
0: Gerai, mes pagrokim dainą, o po dainos eisim jau žaisti.
1: Kas būtų tada Ridikutės ir Vyšniuko palikuonis. Abu raudoni.
0: Trešnė.
1: Trešnė. Turbūt trešnė.
0: Neplau. Ridikas ir Vyšniukas.
1: Ne, Ridikas.
0: Ir Vyšnis. Tuoj keliausim, dovanosim pizzą visai netrukus po šios dainos. Nu, kažkaip nuėjom į prisiminimą.

0: po animacinio filmuko interpretacijos grįžtam, kad galėtumėm su jumis dabar žaisti žaidime Medvei. Ir gauti dovanų.
1: Tiesa.
2: Ar melas?
1: Melas?
3: Ar tiesa?
0: Taip, pizza Medvei bare. Kai žinau, gal net šiandien galėsit ją suvalgyti, jo nesbešvesdami. Paskambinkite mum ir į trys teiginiai. Vienas tiesa, kitas netiesa, trečias vėl tiesa. Kas čia žino? Aš nežinau tos tvarkos. Nežinau, ką Vytukas šiandien jau mums parinko.
3: Neaišku, kaip čia bus, bet kažkaip bus.
0: Gali būt, kad visos tiesos.
3: Ne.
0: Ne, ar ne? Ok. Medvei, vandenlenčių ir pramogų parkas kviečia vasarą leisti gamtoje. Renkasi tiek aktyvaus, tiek ramaus poilsio mėgėjai šią vietą, vandenlentės, pramogos, skanus maistas ir poilsis prie vandens. Tik 12 km nuo Klaipėdos centro, mylėjai, jau šiandien galite ten švęsti ir joninės, tad ir valgydami dovanų gautų pizzą.
3: Taip,
0: 390-800, paskambinkite jau dabar ir imkite savo šią dovaną.
3: Imkit už pakarpos ir tempkitės. Taip
0: pizza,
3: sakant,
0: už pizza. Kraštelio.
3: Kraštelio, taip,
0: už kraštelio.
3: Ir kampuką tą tokį.
0: Ei, ir atkelt neina, nes sūris tysta.
3: Oi, gerai, mozzarella.
0: Taip.
3: Oi.
0: Skanu, oi, kaip gardu. Labai gardu.
3: Labai gardu.
0: Taip, pizza visada yra gerai.
3: Nu ką, tai dabar prašom skambinti, prašom.
0: Ar gali būti, kad visi atsakymai bus teisingi, Vytautai? Ne? Nu ką tik sakai, kad gal ir gali.
3: Gal ir gali.
0: Gal ir
3: gerai,
0: gali.
3: Gal ir gali.
0: Taip?
3: Gal ir gali.
0: Kad visos tiesos.
3: Gal ir gali.
0: Gal ir gali, taip, joninių naktis, stebuklinga naktis. Taip, laukiam skambučių. Jeigu yra klausytojų, kurie nori gauti dovanų pizza Medvei bare, prašom, skambinkit, nepasididžiuokit, atsakykite mums, tai tiesa ar melas, ką jau čia Vytautas yra prigalvojęs.
3: Aš tiesiog radau informacijos.
0: Ir iš karto dovana jum.
3: Sveiki.
4: Labą rytą,
3: kas paskambino?
4: Arnoldas.
3: Gerai, dabar aš jums sakau tris teiginius, jūs sakote ar melas, gerai?
4: Gerai.
3: Taip, profesionalios vandenlentės būna skirtingų dydžių pagal sportininko svorį.
4: Taip.
0: Gerai, vandenlentininkai... kalą kolonėlį, sakyti.
3: Jo, gerai kalą, jo.
0: Gal galite išjungti radiją arba tiesiog paėti iš žoną, nes
3: įmanoma.
0: Labai žinokit. Mums per ausinės taip. Ačiū.
3: Toliau, vandenlentininkai kartais pasiekia didesnį nei 3 metrų aukštį virš vandens. Šuolis jūsų.
4: Čia tie tik su lentom be parašutų, kur yra.
0: Taip.
3: Su lentom.
0: Be parašutų.
4: Ne.
0: Nesako.
3: Vandenlenčių sporte naudojamos apsauginės liemenės.
4: Taip.
0: Ar suklydo, Vytautai?
3: Taip.
0: Suklydo, ar ne? Gaila labai, tenka su jumis Arnoldai atsisveikinti. O dabar jau, žinai, jau viską beveik pasakė.
3: Galim.
0: Laba.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
5: Airida.
0: Malonu, Airida. Sakykit, dabar pirmasis teiginys. Tiesa ar melas?
3: Skirtingų dydžių pagal sportininko svorį vandenlentės profesionalios.
5: Ne.
3: Geros dienos.
0: A, jau iš karto suklydo, žinokit.
3: Iš karto.
0: Taip, jau Vytas griežtas.
3: Iš karto.
0: Aš jau niekaip negaliu jums pagelbėti, jis jau...
3: Ne.
0: Šito klausimu neleidžia žmonėm klysti, iš karto jis jau...
3: Sveiki.
6: Labas
3: rytas. Kas paskambina?
6: Jolanta.
3: Nu, tai va, dėl tų...
6: Taip.
3: Taip, ar ne?
6: Tai sakau, gerai. Pirmas, taip.
3: Taip.
6: Antras, taip.
3: Ir?
6: Trečias, taip.
3: Jei, teisingai. Yeah.
0: Jūs turite trys taip.
3: Jūs turite trys taip ir keliaujate į kitą etapą.
0: O etapas Medvei bare. Sveikinam jūs, jums atitenka dovana, pizza, skanaus, kas žino, gal ir šiandien ten nuleksit, ar ne?
6: Nežinau.
0: Nu, paplanuokit savo laiką, taip, kada jau norėsite. O Medvei tikra vasaros rezidencija prie smaragdinio vandens.
3: Vandenlentės ir kitos vandens pramogos, terasa su gardžiu maistu ir vaizdu į vandenį, privačios laužavietės bei smėlėti paplūdimiai. Čia taip pat galite švęsti gimtadienius, įmonių vakarėlius ar jaukias asmeninės šventės gamtos apsuptyje.
0: Taigi šiandien jau irgi galit keliauti joninę švęsti. O daugiau informacijos medbei.lt.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Labas ryta. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su GED LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
1: Kur? Su GED LT?
2: Taip, su GED LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
5: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar gapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: vilniečiams atidavė per 300 tūkstančių, skelbia rangovų konkursą Donelaičio aikštės atnaujinimą. Lauvūnuose 39 valandos žinios paskelbtas rangovų konkursas Kristijono Donelaičio aikštės atnaujinimui. Anot savivaldybės, kad būtų išlaikyta estetinė darna su Klaipėdos senamiesčiu, aikštės dangoms bus naudojamas rusvas granitas, klinkerio plytos ir skeltas akmuo. Bus išsaugota 61 aikštėje augantis medis. Žalioji erdvė bus papildyta mažosios Lietuvos gėlių darželiams būdingais augalais, alyvomis, jazminais ir bijūnais, kurie suteiks aikštėje tradicinio jaukumo. Tikinama, jog atnaujinta aikštė taps pavyzdžių, kaip viešosios erdvės pritaikomos visiems visuomenės nariams. Artimiausių metų prasidės Klaipėdos darželio Boružėlė rekonstrukcija. Pastatas bus išplečiamas, darželį galės lankyti beveik 200 vaikų. 4 vilniečiai bei Vilniaus rajono gyventojai dėl sukčių prarado daugiau kaip 300 tūkstančių eurų. Vienas iš jų nukentėjo labiausiai. Vakar vakarą į policiją kreipėsi 65 vyras, per keletą pastarųjų dienų sulaukęs nepažįstamųjų skambučių. Prisistatė banko darbuotojus ir policijos pareigūnų jie išviliojo 150 tūkstančių eurų. Pinigus atidavė į namus atvykusiam nepažįstamam vyrui, negana to įteikė ir banko mokėjimo kortelę, iš kurios pasisavinta beveik 56 tūkstančiai eurų. Sostinės gyventojas patyrė beveik 206 tūkstančių eurų nuostolį. Pasieniečiai prie sienos su Baltarusija ties Deveniškių kilpą perėmė kontrabandininkų bepilotį orlaivį. Šio javų lauką nutupdyto savadarbio lėktuvėlio sparnų plotis yra apie 3 metrus. Korpuse yra ertmė rūkalams skraidinti ir juos išmesti tam tikrų laikų. Tikėtina, kad tai galėjo būti padaryta per skrydį naktį. Vakar buvo tęsiamos tokio krovinio paieškos aplinkinėse vietovėse. Šiemet pasieniečiai nutupdė 25 kontrabandininkų skraidiklės. Klaipėdos kriminalistai per kratas paėmė beveik 4000 litrų alkoholinių gėrimų per 200 blokų cigarečių, kurių dalis nepaženklinta banderolėmis, dalis su trečiųjų šalių banderolėmis. Taip pat rasta daugiau kaip 900 eurų elektroninių cigarečių ir joms pildyti skirtos skysčių, bei apie 300 litrų dizelinio kuro. Dėl to 10 dienų suimtas ir 46 vyras. Klaipėdos apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Rusijos pilietis veikęs kaip federalinės saugumo tarnybos pareigūnas, kaltinamas ne vienerius metus sistemingai organizavęs bei koordinavęs informacijos rinkimą Lietuvoje Rusijos naudai. Jis bus teisiamas už akių. Du kaltinamojo pasitelkti Lietuvos piliečiai jau nuteisti dėl šnipinėjimo Rusijai. Vienas didžiausių Jungtinių valstybių bankų Citigroup planuoja atidaryti biurą Baltijos šalyse, o labiausiai tikėtina jo vieta Lietuva. Teigiama, jog sprendimas atspindi didėjantį tarptautinių finansų institucijų dėmesį Baltijos regionui dėl augančių investicijų gynybai. Bankas ketina vykdyti veiklą visos ES finansų rinkų, vyriausybių finansavimo, obligacijų srityse. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje patvirtintas dokumentas, kuris sustiprins savanorių koordinavimo sistemą Lietuvoje. Nuo šiol visos šalies organizacijos dirbančios su savanoriais gali registruotis nacionalinio savanorystės standarto diegimui. Rudenį sektoriaus laukia ne tik vertinimo procesai, bet ir mokymai.
1: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir dvi pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Šiandien Klaipėdoje nepastoviai debesuota, atgaivins šiaurinių krypčių vėjas 3-11 metrų per sekundę bus 22-25 laipsniai šilumos. Dabar apie 17, daugiau apie orus puslapiorai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau naujienos portale 15 min. 9 valandos 4 minutės.

0: Taip, pitukai keliaujam į šventinį mūsų kalendorių. Pažiūrėti, kas šiandien švenčia. O jau tu negali be savo telefono.
1: Ne, aš be savo telefono niekai, be savo iPhone'o negaliu.
2: O praš, būtinai čia.
1: Reklama.
2: Nu tikrai.
1: Jo.
2: Yra čia ką reklamuoti.
1: Yra čia ką reklamuoti. Aš tai noriu perduoti linkį žmonėms, kurie, tarkim, iš vienos sekio sistemos perina į kitą. Tai, žodžiu, yra reikalų. Nu, o kalbant apie tuos čia...
2: Kam dar norėtum perduoti
1: linkėjimus? Jonams noriu perduoti linkėjimus Vaidoms, Arvidams noriu perduoti linkėjimus.
0: Būtinai parašykite, kam norit perduoti linkėjimus, tai mes būtinai perduosim.
1: Būtinai, mes turim
0: laiko. Diena, taip. O dabar aš renku telefono numerį. Tu papasakau, kuo aš renku telefono numerį gimtadienio proga.
1: Taip, galime ką minėti. Šiandien galime minėti našlių dieną, paleisk dieną. O, Detroito stiliaus picos diena, kaip aš norėčiau paragauti tikros detroitiškos picos. Jis būna keturkampė, tokia stačiakampė formo, žinai. Ir tokia, labai skani. Hidratacijos diena šiandien yra minima, pekanų riešuto diena minima. Taip pat tarptautinė rožinės spalvos diena, taip pat rožinio flamingo diena yra minima. Pasidaryk selfiuką bebėgdamas diena.
0: Labai geras išeitų.
1: Jo, turėtų būti išsiliejęs toks neblogai. Spausdinimo mašinėlės diena taip pat minima ir jungtinių tautų savanorių, kaip suprantu, diena.
0: Gerai, o dabar pasveikinsim Rimantą gimtadienio progą. Praėjusiais metais per jubiliejų buvo pažadas pasveikinti per lalūną.
1: Galvo pažadas, sakė, buvo.
0: Tai atėjo ta diena, jo gimtadienį šiandien, turtingų ir vaisingų metų.
1: Prašau.
0: Nu, prašau.
1: Vaisingų metų,
0: reikia
1: vaisingų.
0: Pažadą tiesėti.
1: Vaisingų.
0: Kurį davėme ne mes pažadą. Žinok, parašyta asmeninį, parašė buvo asmeninį telefoną, bet parašė ir dar kitą. Labas rytas. Labas rytas, Rimantai.
1: Tylus. Rimantas tylusis.
0: Rimantai, ar norit su mumis
1: Rimantas
0: kalbėti, ar ne?
1: Rimantas tylusis antrasis.
0: Rimantas atsiliepė, bet nekalba.
1: Šnypčia.
0: Kažką dar pasakė. Bet jau viskas per taip. Nu jau, nenori, Rimantas matyt buvo šoko būsenai.
1: Šoko būsenai, šokiruotas buvo.
0: Būsenai, nesuprato. Nori pasveikinti ar nepasveikinti. Nu ką padarysi?
1: Nu nieko,
0: yra kaip yra. Taip, negalime čia laukti savaitės atsisėdę.
1: Savaitę ir
0: Rimantai.
1: Klausom tylos, žinai, ir taip visą savaitę. Rimantai, mes jau norim miego. Nemiegojam šešias dienas.
0: Gal pasakysit?
1: Gal pasakysit, kad nors. Šeštos dienos pabaigoj. Alio.
0: Taip, nu, yra kaip yra. Dabar klausykit, yra kitas reikaliukas.
1: Taip.
0: Kadangi nepavyko pasveikinti, tai pagau dainą reikia.
1: Reikia pagau dainą.
0: Pagau dainą irgi nesiseka.
1: Sučiupt, ne.
0: Pripažinkim, nesiseka.
1: Iš pirmo karto nieks neatsiliepia.
0: Nieks nepasiliepia. Ne.
1: Nieks nepasako, kad pagavau dainą, jūs netinėkit. Kai atsiliepiam, mes tylim, jūs sakot, pagavau dainą, surėkit, klyktelit ir mes suprantam.
0: Tai jau nebegirdite savo telefone pipsiukų, žinokit, kad jūs jau esate tiesioginėme eteryje.
1: Jo, ir sakote, pagavau dainą.
0: Pagauk dainą. O tie, kurie pagaus dainą, šiandien gaus ir Bela Lab dovanų. O tai yra ožragės ekstraktas.
1: O. Čia labai geras reikalas.
0: Vyrams sako. Vyrams atrodo sukurtas.
1: Moterims.
0: Tai gerai, o moterims kokas būtų?
1: Moterims, nežinau.
0: Papildus, žinai, nedrįsti
1: sakyti. Aš negaliu.
0: Ai. Tai va, mylėjai, reikės gauti štai tokią dainą. Adrinas, prantat, ar ne?

0: Nemokai dainuoti.
1: Nemokai.
0: Žodžiu, nemokai.
2: Per durį užtrenkti ir ne pamesti raktą pievoj.
1: Taip, šį dainą be mūsų interpretacijos išgirsit, iškart skambinkit, sakykit, pagavau dainą ir maisto papildas iš Belala bus jūsų.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Didžioji joninių savaitė jau čia. Nuolaidos laukia Gintaro balduose. Ir gyvai internetu. Sukim nuolaidas kartu.
4: Joninės Gintaro balduose. Išskirtiniai pasiūlymai tik iki birželio 24 dienos. O prekiams be akcijos išsisukite nuolaidą iki 15%. Lauksime jūsų salonuose ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso. Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Norime pasidalinti su jumis informaciją.
1: Reklama.
0: Vokietijos kultūros bendrija Memel, bendradarbiaujant su Vaimaro Marijos Pavlovnos draugija, maloniai kviečia visus klaipėdičius į renginį Karalienė Luizė ir didžioji kunigaikštienė Marija, stipriosios moteris Europos istorijoje.
2: Renginys vyks birželio 26 dieną Klaipėdos universiteto humanitarinių ir socialinių mokslo fakulteto vitražinėje menėje. Salomėjos Nėries gatvėje 5, renginio pradžia 18 valandą, dieną prieš tai, birželio 25 dieną, pusės 7, abi draugijos atidarys Tiuringijos menininko Jurgeno Postelio grafikos darbų ir koliažų parodą Medžių magija tautinių kultūrų centre Donelaičio gatvėje 6B.
0: Į šį renginį taip pat nuoširdžiai kviečiami visi Klaipėdos gyventojai.

Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pateiks Seimui socdemų vedlio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Jie būtų turėtų susitikti dieną anksčiau per Jonines. Aptars vyriausybės formavimą ir programą. Prezidentas ir toliau norėtų, kad Kęstutis Budrys dirbtų užsienio reikalų ministru, nes jis visiškai tinkamas pareigoms. Šiandien šalies vadovo lūkesčius išsakė patarėja Asta Skaisgirytė. Ji taip pat sako, kad amerikiečiai per kelias savaites turėtų priimti galutinį sprendimą dėl karių rotavimo Lietuvoje ateities. Tvirtina, jog iš Pentagono Vilniuje atkeliauja labai teigiami signalai, kol kas neformaliai. Gitanas Nausėda irgi kalbėjo, kad sprendimas dėl Jungtinių Valstijų karių rotacijos Lietuvoje gali būti ir geresnis, nei iki šiol. Vienas didžiausių Jungtinių Valstijų bankų Citigroup planuoja atidaryti biurą Baltijos šalyse, labiausiai tikėtina jo vieta Lietuva. Teigiama, jog sprendimas atspindi didėjantį tarptautinių finansų institucijų dėmesį Baltijos regionui dėl augančių investicijų gynybai. Bankas ketina vykdyti veiklą visos ES finansų rinkų, vyriausybių finansavimo, obligacijų srityse. Japonijos finansų ministrė pareiškė, kad tokies yra pasirengęs imtis ryštingų priemonių, nes jenos kursas dolerių atžvilgiu šiuo metu yra žemiausias per beveik 40 metų. Silpna jena brangina importą išteklių neturinčiai Japonijai, ypač naftą, už kurią mokama doleriais. Tai taip pat prisideda prie turizmo bumo, nes užsienio turistams yra gerokai pigiau atvykti į Japoniją. Japonijos valiuta silpsta jau kelerius metus, o dabar patiria naują spaudimą dėl karo artimuosiuose rytuose. Japonija yra pasirengusi vėl įsikišti finansų rinkas, kad paremtų jeną, po to, kai gegužę tam išleido daugiau kaip 70 milijardų dolerių. Lietuva ragina Europos komisiją užtikrinti aiškų žuvininkystės finansavimą bei išsaugoti laivyno konkurencingumą. Tai aptarta ES žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje. Aptartas bloko ir Mauritanijos žuvininkystės susitarimas, kaip planuojama reikšmingai sumažinti pelaginių žuvų žvejybos galimybes. Derybos su Mauritanija vystosi ES laivynui nepalankia kryptimi. Mauritanijos vandenys yra vienas svarbiausių Lietuvos tolimojo plaukiojimo laivyno veiklo zonų. Šiandien Klaipėdoje nepastoviai debesuota, atgaivins šiaurinių krypčių vėjas 3-11 m per sekundę, bus 22-25 laipsnių šilumos. Dabar apie 17-18. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 2 minutės po pusės dešimtos.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi autoaibė.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Vytinta bernų dešra biovela 3,19 €. Du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
4: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.

0: Kargavau dainą.
1: Kuo jūs vardu?
0: Jurijus.
1: Jurijau, mums belieka jūs pasveikinti, nes jūs pagavot dainą.
0: Alio.
1: Dar tik per priedainio jau kaip čiupo, taip čiupo tą dainą. Šaunuolis.
0: Bet balsą užkimau.
1: Labai gerai. Labai gerai, Jurijau, šaunuolis, pagavote dainą, buvote pirmasis. Aš nebūčiau spėjus taip greitai, Vytautai. O tu?
2: Aš turėčiau...
1: Čia reaktyvinis greitis.
2: Man, aš supratau, kad čia daina, bet tikrai nebūčiau taip spėriai. Nebent pirštas ant mygtuko buvo, žinai.
1: Gali būti.
2: Visą laiką.
1: Mes sveikiname, Jurijau, jūs atitenka dovana. Ir tai yra Bella Lab ožragės ekstraktas, papildas sukurtas vyrams. Kai energijos mažėja, motivacija sviruoja, miegas netoks geras kaip anksčiau, tai yra požymiai, kuriuos vyrai atkreipia dėmesį ir pradeda galvot, kad reikia kažką daryti.
2: Kas čia daros? Galia, ožragės ekstraktas apgalvota formulė vyrams, kurioje derinamas ožragės sėklų ekstraktas su magniu, cinku ir vitaminu B6. Cinkas prisideda prie normalios testosterono koncentracijos palaikymo, magnis svarbus energijos apykaitai ir raumenų funkcijai, vitaminas B6 padeda mažinti nuovargio jausmą ir prisideda prie nervų sistemos veiklos. Viena kapsulė per dieną, paprastas aiškus pasirinkimas kasdieniai vyrų savijautai. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt.
1: Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Reklama.

0: Labas rytas. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
1: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį į Sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
0: Kur? Sugedo LT?
1: Taip, Sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
0: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.
3: Pavasarį pražydo planai, jiems įgyvendinti rinkis paskolą iš Luminor. Itin patrauklios palūkanos vartojimo automobilio ar paskolai namams atnaujinti. Užpildyk paraišką internetu. Gauk sprendimą vos per kelias minutes. Daugiau luminor.lt.
4: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Bakerman. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: sako, reikia mokėti priimti komplimentus, bet labai Vyto buvo keistas komplimentas. Čia kaip komplimentą man reikėjo priimti?
1: Nežinau, nu kaip pastebėjimą tiesiog.
0: Po tiek metų pastebėjai.
1: Nu,
0: tokia kūno dalis, kuri retai iš tiesų sulaukia komplimentų, nekonkretizuojant asmens, ar ne? Turbūt gal pirmą kartą? Gal pirmą kartą išgirdo, aš tais nebematau, Vytukai.
1: Va, matai, va, taip ir būna.
0: Aš matau tik tavo plikę.
1: Ir lankelį ausinį.
0: Ir lankelį ausinį, taip ir daugiau nieko nematau.
1: Aš irgi tave
0: labai
1: matau,
0: keistai jaučiuos.
1: Plaukus ir lankelį.
0: Bet kažkai mačiau atvarėjai vakar Facebook'e, kad buvo Vaidas.
1: Buvo pridirbęs.
0: Kažkas pakėlė.
1: Nu, matai, dabar matai
0: dabar
1: mane.
0: Matau tave.
1: Nu, puikiausiai matau.
0: Aš sakau. Kažkas kažkurio nenorėjo matyti.
1: Kažkas jo. Susinervinęs,
0: arba va, Vilius Vaidos.
1: Arba
0: Laurinas Edvinu, kažkas vienas iš jų nenorėjo matyti vienas kito. Nes kitaip nepaaiškinti.
1: Ne, nes visą ką buvo pataip.
0: Taip, taip. Mhm. Ja.
1: Pasikėlė.
0: Pasikėlė kažkas. Reikės paklausti, kolegų.
1: Monitorių pasikėlė ir nesimatė.
0: Va, nepabaigiau minties. Vakar mačiau Facebook'e. Vaidas Baumila buvo užėjęs pas mūsų svečius. Ne vieną subitę. Tai bitė fainuolė, gražuolė, kokia yra. Ir mes turim bilietus į koncertą. Jeigu norite keliauti Palangą rytoj, tai bus išties karšta, nes laukia nepakartojamas vakaras kartu su vienu ryškiausiu šalies pop muzikos atlikėjų ir kūrėjų Vaidu Baumila. Tad kviečiame joninių vakarą praleisti su gera muzika, puikia nuotaika ir įsimintina atmosfera Oldman Parke Palangoje.
1: Prašau.
0: Bilietus platina, biletai.lt. Ką reikės daryti?
1: Reikės...
2: O kaip toliau?
1: Pasakyti, kaip toliau. Labai paprasta.
0: Tad turit būt fanas atlikėjo, žinot dainas, kitaip
1: žodžius
0: niekaip.
3: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
3: Vaidas.
0: Irgi Vaidas.
1: Baumila.
3: Irgi Vaidas.
0: Gerai, turit mokėti dainos žodžius. Linkim sėkmės, gerai?
3: Nu, bandysim.
0: Bandykit, klausykit atidžiai. Kaip toliau?
3: Nepasakysiu vis dėlto.
0: Gaila, Vaidai. Laukiam kitų variantų, kad galėtumėte paskambinti ir pasakyti, kaipgi ten toliau yra dainuojama. Dar šiek tiek leisiu paklausyti.

0: toliau? Kaip toliau? Kas pirmesnis suras dainos žodžius?
1: Kas pirmesnis
0: internetuose? Internetuose. Beje, ir žinojate tokį vieną dalyką, kad daugelis iš mūsų esam vyresni už Google.
1: Nu taip. Ir stipriai.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Tomas.
0: Tomai, kaip toliau?
2: Gal galit paleisti iš naujo?
0: Norit kartu dainuot?
2: Nu, dainuot gal nelabai, bet...
0: Klausykit.

0: Jeigu nenori, tai ir netikėk.
1: Jums reikėjo taktą pagauti, ar ne? Kad taip gražiai padainuotumėt.
2: Puikiai,
1: viskas, jūs keliaujate į Palangą, į Old Man parke Palangoje, kur koncertuos Vaidas Baumila. Sveikinam jūs, o bilietus platina biletai.lt, Old Man parke Palangoje, po atviru dangumi, oras jau yra geras.
2: Jau tobulas.
1: Vaidas ruošia išskirtinę programą ir vienintelį pasirodymą vasarą būtent šioje erdvėje. Laukia atlikėjo dainos, žinomiausios, ypatinga atmosfera, ištikimiausi klausytojai. Aš buvau koncerte, dabar nepamenu, kuriais metais.
2: Mhm.
1: Labai gerai. Labai gerai. Kiek jisai širdies atiduoda, šokt pradeda, išsirengia dar, žinok.
2: Nu, taip.
1: Na, tai jau, turi ką parodyti.
2: Neturi ką slėpti,
1: turi tikrai ką parodyti. Per daugiau nei dešimtmetį trukančią muzikinę karjerą Vaidas Baumila tapo vienu ryškiausių ir populiariausių Lietuvos scenos atlikėjų. Tad tokį gražų vakarą, rytoj, 8:30, Oldman parke Palangoje. Esate laukiamas kiekvienas. O ir dainą mes pagrosim.
2: O,
1: labai graži šitą dainą.
2: Labai graži dainą.

0: Klaipėdos uosto krovos rezultatai vis geresni. Ruginienės vyriausybė baigė darbą. Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pateiks Seimui socdemų vedlio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Jie abu turėtų susitikti dieną anksčiau ir Joninės aptarti vyriausybės formavimą ir programą. Prezidentas ir toliau norėtų, kad Kęstutis Budrys dirbtų užsienio reikalų ministru, nes jis visiškai tinkamas pareigoms. Šiandien šalies vadovų lūkesčius išsakė patarėja Asta Skaisgirytė. Ji taip pat sako, kad amerikiečiai per kelias savaites turėtų priimti galutinį sprendimą dėl karių rotavimo Lietuvoje ateities. Tvirtina, jog iš Pentagono Vilniuje atkeliauja labai teigiami signalai, kol kas neformaliai. Gitanas Nausėda irgi kalbėjo, kad sprendimas dėl Jungtinių Valstijų karių rotacijos Lietuvoje gali būti ir geresnis nei iki šiol. Performavus valdančiąją koaliciją Ingos Ruginienės vyriausybė baigė darbą. Šįryt paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Vyriausybėje atsistatydinus prezidentas jos nariams pavės eiti pareigas, kol bus sudaryta kita vyriausybė. Planuojama, kad Ruginienė grįž dirbti socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Tarp įsimintiniausių įvykių Ingai Ruginienei dirbant premjerę, naujienų agentūra BNS primena apie rekordinį gynybos biudžetą, atleistą krašto apsaugos ministrę Dovilę Šakalienę, kultūros ministro peripetijas, galvos skausmą dėl kontrabandinių balionų, naują poligoną, kuro kainas, registro centro duomenų vagystę, bei šiurkščiai pažeistą įstatymą dėl kelionių su artimaisiais į Italiją bei Vatikaną. Infliacija eurozonoje suvaldyta, o Jungtinių Valstijų bei Irano pastangos užbaigti karą sumažino neapibrėžtumą, todėl drastiškų palūkanų normų didinimų poreikis sumažėjo. Tai pareiškė Europos Centrinio banko pirmininkė Christine Lagarde. Klaipėdos jūrų uoste per 500 metų mėnesius jau perkrauta beveik 17 milijonų tonų krovinių, 5% daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Daugiausiai krauta krovinių konteineriuose, keltais gabenamų krovininių transporto priemonių, naftos produktų bei suskystintųjų gamtinių dujų. Ryškiausiai net 29% Klaipėdos uoste augo suskystintųjų gamtinių dujų krova. Mažesnė nei pernai kol kas išlieka grūdų krova. Mažiau perkrauta ir medienos. Klaipėdoje policijos pareigūnai surengė tradicinį patikrinimą, stebėjo, kaip dviratininkai ir paspirtukininkai laikosi kelių eismo taisyklių. Kaip jau įprasta, daugiausiai kliuvo be šalmų važiavę nepilnamečiai. Visgi, pasak apskrities kelių policijos skyriaus atstovo Kęstučio Virbausko, situacija po truputį gerėja.
1: Tai dėl ko tai sustabdė?
2: Na, nes be šalmų buvau. Liepė vestis dviratį, nes esu be šalmų.
1: Tai kodėl be šalmų važiuoju neįta?
2: Nu, nes atvažiavau, tik tai susitvarkyti dviratį, čia dabar biškį pavažiuoti reikia ir dėl to ir be šalmų.
3: Jeigu lygintume su praėjusiais metais ir šiais metais, elektrinių mikrojudumų priemonių vairuotojai, dviračių vairuotojai tikrai ženkliai yra atsargesni, tai save saugo, dėvi saugos šalmus. Na, aišku, pažeidimų policija nustato tikrai nemažai, vien Klaipėdos apskrity šiais metais policija nustatė daugiau negu 500 kelių eismo taisyklių pažeidimų, kai šių transporto priemonių vairuotojai nedėvėjo saugos šalmų, beveik 200 vairuotojų vairavo savo transporto priemonės ir neblaivus, ir įvairių kitokių pažeidimų, tai kas liečia dviratininkus ir elektrinių mikrojudumų priemonių vairuotojų daromus pažeidimus, iki šios dienos esame nustatę apie 800 pažeidimų. Dažniausiai pažeidimai šiais metais tai yra šalmo nesegėjimas, kadangi pasikeitus ir kelių eismo taisyklėm ir atsiradus papildomiam reikalavimui elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojam, automatiškai šių taip pat ir pažeidimų nustatome daugiau. Jeigu vairuotojas šią transporto priemonę naudojasi nesaugiai, neatsakingai, žinoma, jinai tampa pavojinga tiek jam pačiam, tiek yra pavojingi susidūrimai su pėsčiaisiais, be abejo ir tarpusavį susidūrus, sužalojimai neretai yra labai skaudus ir kartais tai tampa ir mirties priežastimi. Šiais metais policijoje yra registruoti 29 eismo įvykiai, kuriuose dalyvavo dviratininkas arba elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotojas, ir šių eismo įvykių metu buvo sužalota 10 eismo dalyvių. Klaipėdos miesto.
0: Apskrityje dar 7 mikrojudėtojai atsakomybę sulauks, nes važiavo nedėvėdami saugos šalmų. Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai per savaitę nustatė ir 16 neblaivių vairuotojų. 7 vairavo neturėdami tam teisės, 8 vairuotojai ir 11 keleivių nesegėjo saugos diržų, vežti ir 3 neprisegti vaikai. Apie orų šiandien Klaipėdoje nepastoviai debesuota, atgaivinčia aurinių krypčių vėjas, 3-11 metrų per sekundę bus 22-25 šilumos, dabar apie 18-19, daugiau apie orus puslapį orai.lt. 10:05.

0: Matau, čia Facebook'e ką tik prieš akis iškrito, žinai, priminimas, beje, Klaipėdos rajono savivaldybės apie žolės pjovimą.
1: Aha.
0: Sako, mėlyjei, pasirūpinkit savo sklypais.
1: Nepjaukit
0: grybo. Sako, žolės aukštis negali viršyti 30 cm.
1: Jau žolė aukšta
0: pakankamai. Aš žinau, aš eisiu aplink savo kiemą. Man atrodo, kad mano rajone žolė nepjauta jau seniai.
1: Mierką pasimk.
0: Pasimsi
1: mierką. Ir mierką. Ir žiūrėkite, bus 52 jau skalis.
0: Iš karto rašysiu laišką.
1: Pavojaus varpais.
0: Skambinsiu pavojaus varpais. Nes negaliu sprogdint seksualumo bombos pievoj.
1: Jo, nes taip, jeigu už tos visą
0: viską už tos, taigi aš nesimatysiu.
1: Na, po žolę.
0: Tikrai taip. A, dar ką Facebook'e pamačiau. Lalūnos mūsų puslapyje.
1: Ai, negaliu.
0: Galite sveikinti Joną, Janiną, Jonukus, Janytės, Rasas.
1: Aš irgi pastebėjau.
0: Ir mes padovanosime firminius Lalūnos marškinėlius.
1: Jau rytoj.
0: Taip. Žinai, ką mačiau užtagintą?
1: Jo.
0: Joną Valančiūną.
1: O, JV.
0: Taip.
1: Galvoju,
0: ar turėsim marškinėlius Jonui? Jeigu netyčia burtai, žinai, išsisuktų. A, tu pažįsti kokį Joną, Janiną ar Rasą?
1: O, Rasą pažįstu, mano pusės yra Rasa.
0: Mhm. Aš Rasą irgi pažįstu. Rasą linkėjimai, jeigu klauso Lalūnas.
1: Aš ir Rasių pažinojau.
0: Rasius?
1: Rasius.
0: Taip ir pavadin...
1: Buvo, ne, jo pavardė buvo Rasikevičius, bet jau Rasių
0: pažinojau. A, čia jau nesispėjau.
1: Ne, ne, vardas, vardas ne, bet vis tiek Rasius. Kas dar... Nu, šiaip, vat, Joną.
0: Joną, pažįsti kokį Joną?
1: Ne, tai iš matymo, girdėjimo, tai žinoma, kad. Mm-hmm. Bet kad taip pažįčiau ir sakyčiau, o, labas, Jonai, kaip tu?
0: Ir tikėtumės, kad pakviesim šašlykų?
1: Ne.
0: Ne, okay. Ne? Tai va, mėlyjei, šašlyką mes turim, o, bet pas ką važiuot, tai nežinom.
1: Mm-hmm.
0: O norim, labai, o norim, nes labai. Mes turim. Žinot, aš turiu mažai parūkytos kalakutienų krūtinėlės, o Vytautos jau šašlykiukus čia rikiuoja. Kalakutienos, Arvi Kalakutai turi tokią jums dovaną paruošę. I Love All Meat parduotuvės lygiai taip pat yra pasiruošusi su pilnais mėsos gaminiais,
1: oh, yeah.
0: Keptos gyrybės iš Kalakutienos,
1: oh,
0: grill produktai.
1: Yeah.
0: Ar leisi man šnekėti šiandien?
1: Oh,
0: ar...
1: yeah.
0: Gerai, dabar tu Vytukai.
1: Aš papasakosiu iš tikrųjų, kad mes čirškinsim ir čirškinsim gal daug, gal nedaug, gal kad užtektų. Va, pirmo čirškėsys jau dabar čirška. Lalūnos eteryje. Oh, yeah. Ir kiek suskaičiuosite, kiek ant pirštų, gal tikrai ant rankos pirštų suskaičiuosite ir pasakysite mums teisingą atsakymą ir mes jums dovanojimsime dovaną pasirinktinai arba parūkytą, nedaug parūkytą krūtinėlę kalakutienos arba šaštiką, žolelių ir česnako marinate.
0: Skaičiuokit!
1: Skaičiuokit!

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės €69. Lavaza kavos kupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29 Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
3: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
4: Birželio 23 dieną kviečiame į Joninių šventę Klaipėdoje, Jono kalnelyje. Jūsų lauks žolynų ir ugnies burtai, vainikų pintuvės, Jonų Janinų sveikinimai, tradiciniai žaidimai, dainos ir šokiai laužo šviesoje. Koncertos grupės Žalvarinis, Kamanių šiulelis bei folkloro ansambliai. Vidurnaktį įspūdingas ugnies šou. Joninės Jono kalnelyje, birželio 23 dieną, nuo 19:30.

0: reklama.
1: Patirtis, kurią sukaupėte dirbdami savo profesijoje, šiandien gali tapti kažkieno ateities pradžia. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras yra vienas pirmųjų Lietuvoje, kuris kviečia mokytis pagal profesijos mokytojo modulinę profesinio mokymo programą.
2: Per 9 mėnesius būsimi profesijos mokytojai mokysis planuoti ir vesti teorinį bei praktinį mokymą, kurti įtraukę mokymosi aplinką, dirbti su skirtingų gebėjimų poreikių ir patirčių mokiniais. Programoje daug dėmesio skiriama šiuolaikiškam mokymui, skaitmeniniams įrankiams, dirbtinio intelekto taikymui, universalios dizaino principams ir mokinių pažangos vertinimui. Būsimi mokytojai taip pat mokysis bendradarbiauti su kolegomis, socialiniais partneriais, dalyvauti mokyklos bendruomenės veiklose ir įgyti kompetencijas, pritaikytas realioje darbo vietoje. Mokymasis organizuojamas patogiai, hybridiniu, nuotoliniu būdu, užsiėmimai planuojami nuo 4:30, todėl programa, tiesiog galima suderinti ją su darbu.
1: Mokslas yra nemokamas, o registracija prasideda, jau prasidėjus yra praėjusi pirmadienį, per mokausi.lt platformą, tad tapkite profesijos mokytoju, nes jūsų patirtis reikalinga ateities specialistams.

0: Daina ant bangos.
1: Legendinės elektroninės muzikos prodiuseris David Guetta per savo ilgametę karjerą matė visko ir dirbo su pačiomis didžiausiomis pasaulio žvaigždėmis. Bet šį kartą jis nustebina išties visuotinio masto ir ambicijų projektų. Į Laluno seterį atkeliauja oficialus šių metų pasaulio futbolo čempionato himnas. Tai neįtikėtinas, galingas ir labai drąsus žanrų mišinys, kuriame pulsuojanti minės užvedanti elektronika persipina su galingu ir didingu Italijos tenoro Andrea Bocelli vokalu, ugningosios reperės Megan, energija bei pietų Korėjos atlikėjos EJ balsu. Šios dainos premjera jau spėjo sudrebinti pasaulį didžiulėje čempionato atidarimo ceremonijoje Meksike, kurie gyvai stebėjo milijonai akių. Mėlieji, pasigarsinkite savo imtuvus, pajuskite šią pasaulį vienijančią energiją ir būtinai atiduokite savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: David Guetta featuring EJ, Andrea Bocelli and Megan Thee Stallion, DNA, More Than a Game.

suformavus valdančiąją koaliciją, Ingos Ruginienės vyriausybė baigė darbą. Prezidentas jos nariams kiek vėliau pavės eiti pareigas, kol bus sudaryta kita vyriausybė. Siekdama užtikrinti viešąjį saugumą, Lietuvos policija pasitelks dirbtinį intelektą per masinius renginius, kuriame naujoji platforma sujungs pajėgų valdymą, skaitmeninio užduočių paskirstimą, vaizdo stebėjimą dronų ir palydovų duomenis bei dirbtinio intelekto analitikos sprendimus realiuoju laiku. Per masinius renginius tai leis efektyviau koordinuoti policijos, medikų, ugniagesių, gelbėtojų, savanorių ir kitų tarnybų veiksmus. Sprendžiant Lietuvoje aptarnavimo srityje dirbančių ir lietuviškai nekalbančių užsieniečių problemą, Seimo konservatoriai siūlo pavežėjo licenciją norintiems gauti žmonėms įvesti papildomą reikalavimą – prievolę pateikti lietuvių kalbos mokėjimo pažymėjimą. Lietuvoje prasidėjo vaikų globos savaitė, kviečianti visuomenę atviriau pažvelgti vaikų globą, priminant, jog kiekvienam vaikui reikia ne tobulų namų ar tobulų žmonių, o supratimo, dėmesio, saugumo bei ryšio. Šiandien nuo 16 valandos gyventojai kviečiami į renginį Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės bibliotekos kiemelyje. Vaikų lauks animatoriai, kūrybinės dirbtuvės, žaidimai, suaugusiai sužinos apie vaikų emocinių poreikių supratimą. 18 valandą bibliotekos Melnragės padalinė Klaipėdos pilies džiazo festivalio renginys. Karališkoji Klaipėda, Luizės laiškai ir džiazo variacijos. Klaipėdos etnokultūros centras šį vakarą nuo pusės 8 kviečia Joninių šventę Jono kalnelyje. Kalnelio prieigose Joninių jomarkas jau nuo 14 valandos. Šventojoje prasidedančios Joninės šį kart vyks net 3 dienas. Jūros gatvėje kvies tradicinių amatų, tautinio paveldo ir šventinių gėrybių mugė. 22 valandą palydint saulė vakaronė prie senojo molo ir tradicinis Joninių laužas. Vėliau šventosios uosto kopose nušvis magiškos vizualinės instaliacijos. Šiandien Klaipėdoje nepastoviai debesuota, atgaivins šiaurinių krypčių vėjas 3-11 metrų per sekundę. Bus 22-25 šilumos, dabar apie 19. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 2 minutės po pusės 11.

0: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
1: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
2: Reklama lalūnai.

0: Ar esi kada nors guglinis, Vytai, informaciją apie save? Apie save informaciją. Esi įvedęs vardą, pavardę ir ką rodo Google apie tave?
1: Ne.
0: Ne, ar ne? Kodėl? Nieko neparašytų?
1: Nieko.
0: Ne?
1: O, nežinau.
0: Nežinai? Nes aš šiandien galvojau, sėdėjau ir galvojau, kiek jam yra metų.
1: Man?
0: Ne, a. Mesiui. Nu, kiek tu, pažiūrėjau?
1: 40.
0: Nu, nėra.
1: Ir dar, tai
0: nėra dar. Aš vis galvoju, kokie 45.
1: Oi, ne.
0: Nu, aš taip galvoju.
1: Tai 39 tada.
0: 38?
1: 8.
0: O, geras, rytoj jam 39.
1: O, prašau.
0: Bet tai pažiūrė.
1: 39.
0: Matai, rytoj gimtadienį turės Lionelį Messi ir aš galvoju, vedu į Google ir nemeta man jo. Galvoju, Messi, Google, žinai, ne iš karto tau pasiūlo, kad... Messengerį man pasiūlė, žinai. O ne Lionelį Messi, supranti. Tada žiūriu ir svarbiausia, įvedė Messi, jau čia ieškot. Ir visas Google sveikina pasaulio rekordininką. Čia, žinai, krenta konfeti, kamoliai tik sukasi, kai jau čia į Messi įeini tą puslapį, nes nugijus jau tapo jau tuo rekordininku dabar jau. Daugiausiai įvarčių. Paleidusi į priešininkų vartus. Tai taip, įdomu, ar ne?
1: Labai
0: įdomu. Tokia detalė. O dabar, mėlėjai, jau reikia rūpintis tais šašlykiukais. Kiek iškepiam? Skambina jau mums. Oi, padėjo telefoną rakelį. Savo pasiskambinom, vietu kaip.
1: Na, būna ir taip.
0: Paskambinkite tiem, kurie skaičiavote šią valandą šašlykus, kiek jų yra iškepę šiandien. Ir laukiam skambučių 390-800. Kiek kartų girdėjote čirškant šašlyką? Jeigu pasakysit skaičių teisingą, mes jums šiandien ir padovanosime Arvėje Kalakutai ir I Love All Meat parduotuvių. Įsteigta jums skanumyną. Taip, viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkitės Arvį Kalakutienų šašlyką.
1: O, aš dirbu Ignalinos būtų ūkyje.
0: Vytautas Žilėnas?
1: Taip, taip.
0: Rimtai?
1: Vytautas.žilėnas eta ibu.lt.

0: lt.
1: Nu, tai dabar neatskleis tokių duomenų, tai negalima. Laukiam skambučių, kiek šašlykų mes iškepėm per šią valandą, pasako teisingą atsakymą, viskas, kalakutienos šašlykas arba kalakutienos krūtinėlė parūkyta lengvai. Geras. Atiteks jums dovanų. Ar mes turim galimybę išgirsti mūsų pašnekovo balsą? Kad savo ir Vytui mes išsikepėm.
0: Jau tikrai.
1: Galimai iškepėm ir dar vienam klausytojui.
0: Galimai.
1: Galimai.
0: Niekada
1: gal
0: nežinai.
1: Ir ne. Bet paskambinkit mum ir pasakykit tą tikslų skaičiuką, kad mes galėtumėm jums jūs apdovanoti.
0: Sveiki, alio.
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne. Nepavyko, nepavyko susisiekti. Gerai, laukiam. Arba jeigu jau sudėtinga yra kažkas gal nu, su linijom ar ne, tai žinutė irgi galit brūkštel drąsiai, užskaitysime jūsų teisingą atsakymą, o žinutės pas mus galit keliauti puslapyje laluna.lt, žinutė į studiją, kiekgi šašlikų buvo iškepta ir jeigu parašo teisingą skaičių, viskas, mes sveikinsime jūs kaip nugalėtoje, dar kartą bandau atsiri.
0: Bandyk.
1: Laluna.
2: Labas rytas.
1: O, sveiki, kas paskambino?
2: Giedrė paskambino.
1: Giedrė, labai malonu. Kiekgi mes šašlykiukų iškepėm?
2: Iš tikrųjų, nelabai girdėjau, kiek iškepėt, bet bandysiu spėti, nu, gal kokį 7.
0: Oi, ne.
1: Oi, ne, žinokit, tiek nevaliojom iškepti. Taip jau, bet bandykit, galit antrą kartą.
0: Bandykit, žymiai mažiau.
1: Žymiai mažiau.
2: Gerai.
1: Dvigubai ir dar mažiau. Nu, kaip galvojat?
0: Kiek?
1: Ai, padėjo,
0: gerai, nesuprato. Aš
1: bet vėl skambina.
0: Vyresysis energetikas automatikas.
1: Taip, laukiam, pasakant teisingo atsakymo. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
3: Vidmantas.
1: Vidmantai, kiekgi mes prikepėm?
3: Tris.
1: Teisingai, jūs esate teisingas, šiandien teisingam keliai ir gaunat dovanų. Taip, ką jau pasirinksit, patys sugalvosite, o dabar 800 gramų kalakutienos šašliko pakuoti, tik 4 eurai.
0: Prašom, būtinai žinokite, užsisakykite, nes ragavau, galiu pats aiškiai pasakyti, kad iš tiesų labai labai skanu, o visą produkciją galite rasti I Love All Meat ir Arijoje kalakutų parduotuvėse. I Love All Meat yra įsikūrę Mažvydo alėjoje 7, o Arvi Kalakutai firminė parduotuvė Vingio gatvėje 6.

0: Man atrodo, jau visi puikiai žino raudonąjį namuką prie prekybos centro Banginis.
1: Taip.
0: Kad ten yra wow čeburekinė. Ir kad ten laukia švieži čeburekai, gaminami rankomis, kiekvienas kasnis džiugina traškumu. O įdarą pasirenkate jūs jau patys, kokį norite.
1: O pasakysime apie tai vėliau, o dabar mes monetą.
0: Skaičius ar gerbas.
1: Taip.
0: Atspėjat viskas. Čeburekas ir pasirinkta, tai yra pasirinktas čeburekas ir kavos padelis atitenka jum, dovanų. Tad laukiam skambučių. Jau dabar. Ilgai laukti nereikėjo.
1: Nereikia.
0: Labai gerai. Sveiki gyvi.
2: Sveiki.
1: Ar kas paskambino?
2: Nojus.
1: Nojų, metam monetą.
2: Metam, nu, įsimsim skaičių.
0: A jūs su mumis dar šnekat, ar su kažkuo kitu automobilyje?
2: Su jumis.
0: Tai sakot skaičius ar herbas?
2: Skaičius.
0: Ką turim, Vytautai? Herbą turim, gaila nojau, ne ta diena šiandien jums.
1: Deja, bet herbas.
0: Reikia.
1: Retai, staiko, bet vakar
2: herbas buvo.
0: Labą, ko jūs vardu?
2: Ričardas.
0: Ričardai.
1: Metam?
2: Metam, herbas.
0: Le, kiek sukasi, žinoti. Stabdyk.
1: Herbas.
0: Herbas. Oi, gerai. Sveikinimai jums, atitenka Ričardai. Sveikinam ir galėsit pasirinkti jau čia bureką, ar norėsi. O beje, kokį rinksitės? Su vištiena, su kiauliena, su sūriu?
2: Su kiauliena.
0: Su kiauliena, ne, gerai. Galit pasirinkti net ir miks, kuriame susijungia kiaulienos ir mozzarellos skonį. Ateikit, pamatykit, išragaukite visų, kad turėtumėte jau savo mylimiausią. O adresas yra Šilutės plentas 35 Klaipėdoje. Visi čia burekai gaminami tik išsinešimui, kad galėtumėte mėgautis jais namuose, darbe ar tiesiog gamtoje.
1: Mauči burekinė vieta, kur užsukęs ir paragavęs įsimylį.
3: Reklama.

0: Net nebejoju, kad šiandien netruks šokių, dainų, burtų, ratelių, vainikų plaukuose, paskui jau vandens telkiniuose. Tad sukti ratelį tikrai reikės.
1: Ir reikės, ir pasuksim su Inkulto ir Jurgiu Didžiuliu. 24 metai, 21 metai skaičiuojasi tai dainai.
0: Taip. 2005 metais jo. Pradėjome sukčiai ratelį kartu su Jurgiu Didžiuliu.
1: Tai sukam ir toliau?
0: Nukam ir toliau. Gražių jums joninių, magiškos nakties. Jeigu burtai pildosi, šiandien šokit, trypkit, uliavokit.
1: Ar laužus šokinėkit.
0: Taip. Ir visiems linkėjimai Jonams, Jeninoms, Rasoms, Jonytėms.
1: Ir visiems kitiems.
0: Jeninams.
1: Jeninams.
0: Taip, niekada nežinai.
1: Niekada nežinai.
0: Rasams.
1: Rasai.
0: Rasai. Irgi pasveikinti. Jau nesakykim, kad čia vien tik tai moteriškas ar.
1: Ne,
0: nežinai. Rasuolis, pavyzdžiui, koks nors.
1: Rasuolis
0: tai
1: yra.
0: Gražių joninių visiems.

Ruginienės vyriausybė baigė darbą. Klaipėdos uosto krovos rezultatai vis geresni. 11 valandos Lalūno žinios. Performavus valdančiąją koaliciją Ingos Ruginienės vyriausybė baigė darbą. Prezidentas jos nariams kiek vėliau paves eiti pareigas, kol bus sudaryta kita vyriausybė. Seime liko paskutinis balsavimas sprendžiant, kaip bus kompensuoti nuostoliai numušant dronus. Nuo rugpjūčio žadama sukurti teisėtai panaudotos karinės jėgos padarytos žalos kompensavimo sistemą ir leisti kariuomenį naudoti jėgą prieš visus bepiločius. Sprendžiant Lietuvoje aptarnaimo srityje dirbančių ir lietuviškai nekalbančių užsieniečių problemą, Seimo konservatoriai siūlo pavežėjo licenciją norintiems gauti žmonėms įvesti papildomą reikalavimą – prievolę pateikti lietuvių kalbos mokėjimo pažymėjimą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų. Hormūzo sąsiaurį administruos Teheranas laikantis tarptautinės teisės, o besitęsiančių derybų pranešė Iranas. Laivų eismas sąsiauryje vakar vyko sparčiau. Vašingtonas laikinai sustabdė sankcijas Irano naftai, kai paskelbta, kad Teheranas leis branduolinės energetikos inspektoriams sugrįžti į šalį. Trumpas vėl pakartojo, kad gali atsisakyti padėti NATO šalims keršydamas už tai, kad sąjungininkės neparėmė Jungtinių valstijų karinės operacijos Irane. Esą tie norėjo galbūt sulaukti pagalbos dėl smulkmenų ir neva išleido visus pinigus. Infliacija eurozonoje yra suvaldyta, o Jungtinių valstijų bei Irano pastangos užbaigti karą sumažino neapibrėžtumą, todėl drastiškų palūkanų normų didinimų poreikis sumažėjo, kaip pareiškė Europos centrinio banko pirmininkė Christine Lagarde. Klaipėdos jūrų uoste per 500 metų mėnesius jau perkrauta beveik 17 milijonų tonų krovinių, 5% daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Daugiausiai krauta krovinių konteineriuose, keltais gabenamų krovinių, transporto priemonių, naftos produktų bei suskystintųjų gamtinių dujų. Ryškiausiai ne 29% Klaipėdos uoste augo suskystintųjų gamtinių dujų krova. Mažesnė nei pernai kol kas išlieka grūdų krova, mažiau perkrauta ir medienos. Orų prognozė šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, atgaivinčia šiaurinių krypčių vėjas 3-11 metrų per sekundę, bus 21-24 laipsniai šilumos. Dabar apie 20. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Vanduo Baltijos jūroje 17-19 šilumos. Informacija parengta pagal naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 11:03.

0: O, ką tik buvo labai daug vienetukų Dakrane, pamačiau, spėjau dar net norą sugalvot.
1: Šaunuolis. Ai, dar dabar jų yra, galvokite greitai norą, o aš tai noriu Vilių pagirti. Nu, tu šaunuolis.
0: Ką dabar pridariau?
1: Ką dabar pridariau, sako. Kolegė, žinai, atvažiavo į Lalūną ir sako, joninių vainikas, sako, matau stovi, žinai, moteriškaitė prie, nu, turgelėje pardavinėje, žinai, 10 eurų. O Vilius atvarė su vainikais į studiją.
0: Esi dėl šito?
1: A, tu pats nupiniai, a, tu nepagailėjai tu 10 eurų. Tu dabar reikia duok paslapti.
0: Aš faktas, kad pyniau pats.
1: Melagis.
0: Per naktelę nemigau, vainikėlę aš pyniau.
1: Nu, šaunuolis, nu maža to, kad savo nusipyniai, bet net ir man nupyniai.
0: Ir tau. Nu, juk tu širdy visada buvai Janina.
1: Nu, taip, žinok. Aš iš vis galvoju, žinai, kad Joninės tai yra Jonų, Janinų ir Rasų šventė.
0: Taip.
1: Bet jeigu tik po ranka pasitaiko vainikas, nu, mes kiekvienas kažkaip norim tą vainiką užsidėti ant galvos,
0: norisi,
1: žinai.
0: Nu, norisi.
1: Bent akimirkai pabūti tą Janiną arba to Jonų. Nu, tai gerai, tai Joninių išvakarės, būkim. Šiandien ta diena, o tiksliau tas vakaras, kuomet, nu, jau visa Lietuva, žinai, susijungs, susivienis. Aš mačiau, kaip Latvijai gražiai šventė vasaros lygiadienį, tai jie ten, žinok, ir tie tokie... Ratas tas medinis, žinai, ant vežimo, kur būdavo dedamas. Tai jie jį uždega ir paleidžia nuo kopos, kad jis ten riedėtų iki jūros. Ir jis visas degantis ten, žodžiu, varo.
0: Svaido degantį ratą.
1: Svaido.
0: Latvijai įdomesnė.
1: Nu, žinai, o mes Lietuvoje turim tradiciją laužų, turime tradiciją vainikų.
0: Paparčio žiedo paieškos.
1: O čia tai jau tu tai žinai apie paparčio žiedą.
0: Aš apie paparčio žiedą esu.
1: Ir aišku, kai sakai paparčio žiedas, tai jau čia kabutėse turi tą mintį visą.
0: Jokių kabučių, aš turiu mintyje paparčio žiedą, aš esu visą traktatą parašęs apie paparčio žiedą.
1: Aš visada galvoju, žinau, kad paparčio žiedo ieškojimas yra kažkaip su erotika susijęs. Nu, vat man atrodo taip.
0: Nu, kodėl ten su erotika?
1: Nu, vat aš kodėl kažkaip
0: galvoju. O kur tu tą žiedą dėt nori ratas?
1: Nu, niekur. Aš labiau apie tai, kad jo ieško.
0: Nu, yra, jeigu tu nori erotinio paparčio žiedą, aš tau parodysiu parduotuvę. Bet tą žiedą vyrai man atsidės.
1: Oi, Viliau, nu ne apie tą, nu ne apie tą erotiką.
0: Ne apie tą paparti.
1: Apie tą, nu apie tą tokia, kur tokia aukščiau virš žemės lygio pakilėja. O tu pakasti mane nori, žinai, su to savo erotiką.
0: Nu tik jau
1: ir
0: pakast.
1: Žiedais.
0: Tik jau pakast. Ne, kai žiedų užsideda pakelę.
1: A, ne?
0: Jo.
1: Nu gerai, žodžiu, su Vilium apie liaudiškas tradicijas negali kalbėti, nes vis tiek jis viską suveda į tą patį.
0: Nu tai kad tu pradėjai, aš tai iš vis galvoju apie normalaus paparčio žiedą.
1: Nu ne žydį papartis.
0: Nu, tik jau. O tai ko mes tą žiedą ieškom?
1: Nu, tai va, tai aš tau ir sakau, kad čia yra perkeltinė prasmė.
0: Metaforas šitą darbinį?
1: Nes papartis tai nežydė.
0: O jeigu randi žydį?
1: Nu, nežydė.
0: O jeigu va tą naktį, va, vienintelė žydė?
1: Nu, jei surasi.
0: Nu?
1: Nu, nežinau, premiją tau duosim.
0: Žinok, va, toj.
1: Ne?
0: Aš tau parodysiu net nuotrauką, kai va čia suradysiu paparčių žiedą.

0: Reklama.
1: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
2: imk du!
1: I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje, Mažvydo alėja 7.
3: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
4: Skriejam per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
5: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
6: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.

0: auksinė kolekcija.
1: Jau tas pats.
2: Čia Lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po...
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
4: Eik tu.
2: Lašas po Lašo.
4: Klausau.
2: Labas rytas, kaimynė.
4: Labas.
2: Tai su Saulėgrįža noriu pasveikint.
4: Ačiū.
2: Aš žinot, kad šiandien trumpiausia naktis laukia visų.
4: Ne, ne, jo, jo, aš šiandien, ne rytoj.
2: Šiandien, šiandien?
4: Šiandien.
2: Nespėsiu prasisukt, reikia jūsų pagalbos.
4: Nu?
2: Taigi kupiūrą spausdinu naktim, noriu, kad padėtumėt.
4: Nesupratau.
2: Ko nesuprasti, taigi sakau, kad kupiūrų nespėjo atspausti.
4: Nu, kas, su ką aš čia kalbu, su Vasiliausku?
2: Taigi taip.
4: Aha.
2: Tai padėsi?
4: O ką aš padėsiu?
2: Reikės tešlą maišyt. Jūs popierinę tešlą maišot, aš į formas dedu.
4: Oi, ne.
2: Po 100, po 50, po 20.
4: Aš ne, nesugebės, nežinau, niekas nesupratai.
2: Pradėsiu visti, žmonės kelsis į darbą, nebegalėsiu spausdint.
4: Ką aš darysiu?
2: Maišysi tešlą ir fosforo pilsit, kad vandens ženklai gautųsi.
4: Ai, ne, aš nesugebėsiu, ne, turbūt atsisakau.
2: Atsiskaitysiu su jumis, sakykit, kiek norit.
4: Va, nu ir kada reikia ateit pas tave?
2: Tai ateik ant vakaro, kaiminka.
4: Ant vakaro.
2: Kiek pačiai palikt?
4: Kada pamatys, tada jau suprasiu viską.
2: Ar užteks 10 banknotų po 500?
4: Nereikia pinigų man.
2: Reikia, kada užsuksi?
4: Nu gerai, tiek pasižiūrėt, bet aš neprižadu padėti dirbti.
2: Lauksiu.
4: Lauksiu.
2: Iki.
4: Iki.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, atgaivins šiaurinių krypčių vėjas, nors man to vėjo mažoka, aš bandysiu, žinok, šitoje sukurti skersvėjį. Tai jis bus 3,11 metrų per sekundę ir iki 24 laipsnių šilumos.
2: Nu ką aš galiu pasakyti, sinoptikai kalba apie tai, kad į Lietuvą atkeliauja rekordiniai karščiai.
1: Oho.
2: Ir čia jau kalba, žinok, apie tai, kad kitą savaitę termometrų stulpeliai, tai palauk, 10 laipsnių pamažinai.
1: 36.
2: Taip. Taip, sinoptikai kalba apie tai, kad kitą savaitę mus gali pasiekti itin didelį karšį iki 36 laipsnių šilumos.
1: Aš tau sakiau, kad kupolas yra.
2: Gal ir yra.
1: Tai jau tu dar sakai, koks čia kupolas, koks čia kupolas, aprašau.
2: Žinokite, šilta bus visomis dienomis, tiesa, pajūryje bus vėsiau, bet žinot, net apie pajūrio regionus kalbant, čia jau irgi bus įspūdingos temperatūros, tai didieji karščiai panašu, kad turėtų mus aplankyti sekmadienį, kuomet prognozuojama jog oro temperatūra tikrai gali būti 30-36 laipsniai karščio, taip pat labai karšta turėtų būti kitos savaitės pirmoji diena, pirmadienis, oro temperatūra nuo 26 iki 31 laipsnio karščio. Nu, pasiruoškite, vasara kaip atėjo, panašu, kad niekur neišeina. Mane tai džiugina. O tave?
1: Nedžiugins pirmadienį, galiu pasakyti. Nes pirmadienį po savaitgalio tu grįžti darbus ir toks, žinai, per karštį.
2: Nu, jau tada jungsimės kondicionierių ir džiaugsimės kaip gera, kad šalta. Nu, tai galėsim ir šiandien galim, bet matai, tu su batais šiltais, aš su basutėm, o kondicionierius taip gerai per kojelės eina tas šaltas oras.
1: Ai.
2: Nu, tai ką, pasidžiaukim tuo, kad šį vakarą lietus netrukdys švęsti joninių, 21-24. Rytoj irgi gera diena, vėjas pietvakarių, vakarų, tiesa, bus debesuota su pragiedruliais ir oro temperatūra mums, lietuviams, labai komfortiška, ryt bus nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos.

0: Реклама.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback.

0: Guru Mūšis.
1: Žinai, vėliau jau net gailiuosi, kad mūsų mikrofonai kartais būna išjungti. Nu čia tokia frazė nuskambėjo ne eteryje, kad ji turėjo skambėti eteryje. Bet kadangi ji tavo, aš negaliu jos pasakyti garsiai.
2: O aš pasakysiu kitą valandą.
1: A ne? Tu ją pasakysi kitą valandą?
2: O tu galvoji man, aš eterį turiu tabu?
1: Galvoju, gal aš turiu tabu.
2: Tu tai gal turi, žinok. Iš esmės, žinok, jeigu ten reikėtų gerų reitingų, man reikėtų susimokėti baudą už keiksmažodį, aš ir, žinok, be problemų.
1: Susimokėtų mane.
2: Jo, sakyčiau.
1: Gerai. Nieko dabar nesakome. Čia kitą valandą, čia kitos valandos pradžioje. Ten jau galėsim pratesti šitą pokalbį. O dabar čia mūsų laukia labai toksai draugiškas ir taikus žaidimas, nors vadinasi jūrų mūšis.
2: Bet niek šiandien nesimuš.
1: Ne, čia iš esmės po šito žaidimo kažkas tiesiog taps dar gražesnis, dar mielesnis, dar kvapnesnis, priklausomai nuo to, kokius tris siurprizus, kokias tris dovanas nuo Eurokos jūs rasite savo dovanų maišelėje, kurį dabar galite laimėti radio eteryje.
2: 390-800, žaidimas jūrų mūšis, kur viršuje užsirašote žodžius J-U-R-A, tiksliau ne žodžius raidės, J-U-R-A, o žodis jūra, o skaičiai turi būti 1, 2, 3, 4. Pasirinkate vieną skaičių, vieną raidę, šaunat ir jeigu pataiko, jums atitenka Eurokos dovanas. Nu, Eurokos mūsų vasaros partneris ir draugas.
1: Taip, ir žinokit, kad jau lengviau būtų spėlioti, gal net ir iš pirmo karto pavyks
2: spėti. Gal nebūtinai ir sakyti.
1: Aš pasakysiu, kad dovainų maišelis šį kartą yra padėtas proginėje vietoje.
2: Sveiki.
1: Labadiena.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Juste.
1: Juste, malonu, kad prisiskambino, tai laukiam jūsų raidės ir skaičiaus.
3: J2.
1: Čia buvo Joninės antradienis, ne?
2: Sveiki.
1: Labadiena.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Auksė.
1: Auksė, laukiam raidės ir skaičiaus.
4: Kuros 4.
2: Taip.
1: Auksė, J 4, todėl kad Joninės ir Joninės yra, nu, jau ta tikroji diena, 24-oji.
2: Ar šiandien, tai šiąnakt švenčia?
1: Nu, tai todėl, kad ta naktis trumpiausia, diena ilgiausia, todėl kad vardadieniai pagal senas tradicijas išvakarėse Lietuvoje visi švenčiami. Tai sveikinam Auksė, kuriai atitenka auksinė Eurokos dovana.
2: Kai pagalvoji apie kosmetiką ir kvepalus, į galvą ateina Eurokos. Ir iš tiesų Eurokos yra kur kas daugiau nei kosmetika. Tai vienoje vietoje galima rasti parfumerijos, dekoratyvinės kosmetikos, veido, kūno, plaukų priežiūros priemonių, vitaminų, maisto papildų, namų kvapų, higienos prekių ar netgi produktų augintiniam.
1: Nu, o dabar dėmesio sukluskite, žinot, vis tiek šventinis vakaras. Norėsis tas garbanas susisukti, žinai, o juk kai susisuki garbanas, tai noris, kad neišsileistų po poros valandų. Tai jau tada plaukų lako truputėlį reikia, kodėl apie visą tai kalbu, todėl kad užsukę šią savaitę į Eurokos, rinkite šios savaitės pasiūlymą plaukų lakams ir putoms nuolaida iki 40% su lojalumo kortele. Nuolaidos galioja tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete eurokos.lt. Eurokos, atraskite savo naują favoritą.
0: Jūrų mūšis.

0: Lietuva smarkiai smuko konkurencingumo reitinge. Pasitelks dirbtinį intelektą per masinius renginius. Klaipėdoje vidurdienis, čia Lalūno žinios, laba diena, aš esu Dalius Žeimys. Šiuo metu pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva smuko net per 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Ataskaitoje pažymima, kad Lietuva patiria sunkumų dėl augančių gynybos išlaidų, būstų įperkamumo problemų, energijos kainų sviravimų, taip pat lėto produktyvumo augimo bei senėjančios visuomenės, keliamos spaudimo sveikatos ir pensijų sistemoms. Seimas linkęs nuo kitų metų Liepos įpareigoti elektroninių cigarečių skysčio prekybininkus įženklinti banderolėmis. Tai būtų pirmas žingsnis siekiant kontroliuoti šią rinką, sekti apskaitą. Siekdama užtikrinti viešąjį saugumą, Lietuvos policija pasitelks dirbtinį intelektą per masinius renginius, kuriama naujoji platforma sujungs pajėgų valdymą, skaitmeninių užduočių paskirstimą, vaizdo stebėjimą, dronų ir palydovų duomenis bei dirbtinio intelekto analitikos sprendimus realiuoju laiku. Per masinius renginius tai leis efektyviau koordinuoti policijos medikų, ugnigesių gelbėtojų, savanorių ir kitų tarnybų veiksmus. Klaipėdoje policijos pareigūnai surengė tradicinį patikrinimą, stebėjo, kaip dviratininkai ir paspirtukininkai laikosi kelių eismo taisyklių. Kaip jau įprasta, daugiausiai kliuvo be šalmų važiavę nepilnamečiai. Visgi, pasak apskrities kelių policijos skyriaus atstovo Kęstučio Virbausko, situacija po truputį gerėja.
1: Tai dėl ko sustabdė?
2: Na, nes be šalmų buvau. Liepė vestis dviratį, nes esu be šalmų.
1: Tai kodėl be šalmų važiuojai dar?
2: Nu, nes atvažiavau, tik tai susitvarkyti dviratį, čia dabar biškį pavažiuoti reikia ir dėl to ir be šalmų.
3: Jeigu lygintume su praėjusiais metais ir šiais metais, elektrinių mikrojudumų priemonių vairuotojai, dviračių vairuotojai tikrai ženkliai yra atsargesni, tai save saugo, dėvi saugos šalmus. Na, aišku, pažeidimų policija nustato tikrai nemažai, vien Klaipėdos apskrity šiais metais į policiją nustatė daugiau negu 500 kelių eismo taisyklių pažeidimų, kai šių transporto priemonių vairuotojai nedėvėjo saugos šalmų, beveik 200 vairuotojų vairavo savo transporto priemonės ir neblaivus, ir įvairių kitokių pažeidimų, tai kas liečia dviratininkus ir elektrinių mikrojudumų priemonių vairuotojų daromus pažeidimus, iki šios dienos esame nustatę apie 800 pažeidimų. Dažniausiai pažeidimai šiais metais tai yra šalmo nesegėjimas, kadangi pasikeitus ir kelių eismo taisyklėm ir atsiradus papildomiam reikalavimui elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojam, automatiškai šių taip pat ir pažeidimų nustatome daugiau. Jeigu vairuotojas šią transporto priemonę naudojasi nesaugiai, neatsakingai, žinoma, jinai tampa pavojinga tiek jam pačiam, tiek yra pavojingi susidūrimai su pėsčiaisiais, be abejo ir tarpusavį susidūrus, sužalojimai neretai yra labai skaudus ir kartais tai tampa ir mirties priežastimi. Šiais metais policijoje yra registruoti 29 eismo įvykiai, kuriuose dalyvavo dviratininkas arba elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotojas, ir šių eismo įvykių metu buvo sužalota 10 eismo dalyvių. Klaipėdos miesto.
0: Joninių tradicijos kasmet suburia žmonės į gamtą, pinami vainikai, kuriami laužai, ieškoma legendinio paparčio žiedo. Tačiau valstybinių miškų urėdijos miškininkai primena, kad nesilaikant saugaus elgesio miške taisyklių, šventinis džiaugsmas gali virsti nelaime. Italijos sveikatos apsaugos ministerija paskelbė raudonai aukščiausio lygio pavojaus signalą dėl karščio bangos miestuose, įskaitant Romą, Milaną, Florenciją, Turiną ir Veneciją. Žmonėms patarė lengvai maitintis, likti patalpose ir apsipurkšti vėsių vandeniu. Amsterdamas visame mieste bibliotekose, teatruose, bažnyčiose, bendruomenės ar prekybos centruose atvirė atsivėsinimo vietas, siūlant gyventojams užuovėjas nuo didžiausio karščio. Daugelyje vietų gali apsistoti ir augintiniai. Keliuose Prancūzijos miestuose vakar pasiekti nauji visų laikų temperatūros rekordai. Bordo mieste termometras vienu metu rodė beveik 42 karščių. Šalį sukrėtė viename šeimos automobilyje rasti negyvi 2 ir 4 metukų vaikai. Pietryčių Anglijoje per karščius naktinės audros sukėlė potvinius gaisrus ir sutrikdė geležinkelio eismą Hitrou oro uoste. Kai kur geležinkeliai nebegali atlaikyti karščių, todėl ragina atidėti keliones. Dėl aukštesnės temperatūros gali išlinkti bėgiai. Orai šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, trečiadienį debesuota su pragiedruliais, vėjas pietvakarių vakarų 30 metrų per sekundę, naktį bus 15-16, dieną 19-21 šilumos, dabar apie 20-21. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Vanduo Baltijos jūroje šiandien 17-19. 12 valandų 5 minutės.

0: mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna. Mūsų vasaros draugas Eurokos.

0: Žvaigždė.
1: Atspėk, žvaigždė.
2: Aš žinau, galėčiau šiandien su vienu užuominu pasisukti ir atsakyti žmonės iš karto.
3: Gerai. Šį kartą, čia bus labai lengva ar labai sunku?
2: Lengva.
3: Lengva, gerai. Lengva. Tai čia bus labai lengva ir Vilius pasakys vieną vienintelę užuominą, o nuskambėjus šaukiniuje žvaigždė reiškia, kad po 12 valandos įvyksta persikūnijimas, įsikūnijimas, nežinau kaip čia dar pavadinti visą tai.
2: Ta pasinau, kad aš jau sėdžiu su akiniais nuo saulės viduje.
3: Čia tau žomina.
2: Ne,
3: žinai, aš tau pasakysiu, nu kaip, nu kadangi tu jau esi tas žmogus.
2: Jo.
3: O, pavyzdžiui, man asmeniškai, nu tu apie nieką.
2: Matiu, tu apie nieką, gerai.
3: Nes, pavyzdžiui, nu aš nesidomiu, man neįdomu, aš nieko nesumačiusi. Man, nu tu toks esi tiesiog išsišokėlis ir tiek.
2: Nu, bet aš esu him.
3: Him?
2: Him, aš esu him.
3: Čia to ir buvo žomina.
2: Viskas.
3: O him, tai čia reiškia jis? Ar čia,
2: tasai,
3: ar čia...
2: Tasai.
3: Ar čia tasai. Tasai yra it.
2: Nu, čia tasai. Him.
3: Him. Him. Dar tokia grupė yra him.
2: Yra.
3: Tai jis...
2: Šiaip gerą galvotą. Ne, iš tos grupės.
3: Ne, iš tos grupės.
2: Ne, aš esu him.
3: Grupė tai labai gera.
2: Grupė gera.
3: O tu, kadangi esi him...
2: Aš him irgi geras.
3: Tai man tu toks apie
2: nieką. Aš nesu geras, aš esu geriausias.
3: Kas yra Vilius? Jeigu žinote, kas yra Vilius, jums reikia paskambinti radijo stotį Lalūną, nes jis jau yra vaidmenyje.
2: Aš esu him.
3: Ir pasakyti, kokia žvaigždė jis sau leidžia būti. Nebijai, kad gausi galvą?
2: Tegu kiti bijo.
3: Iš tikrųjų, aš galėčiau gauti galvą, nes aš čia kalbu apie tai, kad man čia apie nieką. Ne?
2: Jeigu savo moterį iš gerklės galiu paimti, galiu ir tave.
3: Nu gerai, jau skamba turbūt telefonas, ką?
2: Jau skamba. Sveiki.
3: Skamba. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: O, kažkaip ir tikėjus, kad vyrišką balsą išgirsim radiją. Kuo vardu esat?
4: Gvidas.
3: Gvidai.
2: Nu, jau aiškiau neaišku, ne?
3: Nu kas yra him?
4: Dominikas Dirgtis.
3: Yeah!
2: Aš to sakau, aš esu
3: žmonės. Klausykit, o aš tai visų, žinai, kai pasisuka kalba apie Dominiką Dirgtį, tada jau klausiu. Jūs esate kieno komandoje? Ar Tim Moslobojevas, ar Tim Dirgtis?
4: Maslobojevas.
3: Nu, gerai.
2: Nepaisant to, kad būtų klaipėdiečiai, žinai, bet mes...
3: Nu, bet tu vis tiek kažką palaikysi labiau. Ačiū, jūsų atsakymas teisingas. Eurokos dovanos jūsų ir... Ir va. Kaip.
2: Va ir va kaip. Gerai, bičiū, žinok, padarys savęs marketingą, aš to galiu pasakyti.
3: Va, už tai galima gerbti. Va, čia už tai yra šaunuolis, už tai tikrai yra šaunuolis.
2: Puikiai supranta, kad dar, žinok, aš galvojau, kad tiesiog yra kontūzitas, bet ne, žinok. Puikiai supranta, kad kurio metu įsijungia personažas, kur yra realybė ir labai gerai iš to uždirbinėja pinigus. Šaunuolis.
3: Gerai, važiuokime prie Eurokos reikalų. Ten apsilankę lentynose rasite tikrai tokių tarptautinių prekės ženklų kaip Goš, L'Oreal, Holland & Barrett, taip pat Dermo kosmetikos, Bioderma, Uriage, Jonzac, korejietiški hitai Medicube, Mixtoon, Centillion 24, Some By Me, The Skin House ir daugybė kitų pasaulyje gerai žinomų vardų.
2: Eurokos išsiskiria nuolat atnaujinamų prekių pasirinkimu, patraukliomis kainomis, dažnomis akcijomis ir galimybę atrasti tiek populiarius, tiek naujus grožio produktus iš viso pasaulio. Kasmet parduotuvės papildo tūkstančiai naujų prekių, todėl visada čia galima rasti ir naujovių bei išskirtinių pasiūlymų. Apsilankykite Eurokos.
1: Aš žvaigždė.
0: Aš žvaigždė.
1: Atspėk, žvaigždė.

0: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki, arčiau tavęs.
1: Didžioji joninių savaitė jau čia. Nuolaidos laukia Gintaro balduose. Ir gyvai internetu. Sukim nuolaidas kartu.
2: Joninės Gintaro balduose. Išskirtiniai pasiūlymai tik iki birželio 24 dienos. O prekiams be akcijos išsisukite nuolaidą iki 15%. Lauksime jūsų salonuose ir internetu. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
0: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės €69. Lavaza kavos kupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
3: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibė specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai įsirinksi autoaibė.lt.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filės su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik €99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, atgaivins šiaurinių krypčių vėjas. Negaivinais manęs, atvirai pasakius. Nu, niekiek negaivina, man karšti ir aš negaliu.
2: Tu esi labai užkaitęs iš vidaus.
1: Aš esu užkaitęs iš
2: vidaus. Vėlius šiandien jau ledą suvalgė, tada sako, einu kokį šaltą gėrimą pasinešti iš parduotuvės.
1: Nu, gerai. Tas rokės esu pasidėjęs ir nepadeda. Iki 24 šilumos.
2: Gerai, o rytoj, žinokite, bus gaivesnė diena, bet panašu, kad trečiadienis bus, nu, kaip tokia atgaivos diena, kai truputėlį atsikvėpsim visi, nes jau nuo ketvirtadienio, kai driokstels, tai driokstels, bus ir 26, ir 27, ir 30 laipsnių karšio. Tokias prognozes sinoptikai duoda, žvelgiant savaitę į priekį. Rytoj Klaipėdoje vėjas pietų pietvakarių, taip pat 30 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 15-16, diena bus nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos ir bus debesuota su pragiedruliais.
1: Nu, jeigu taip toliau, aš reikia to atdrokstinsiu.
3: Mūsų eteryje ošia jūra. Launa.
4: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektrinėms transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
1: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pėtakio pilė 11,99. O tvaro grietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima tai, ko reikia. Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasitark

0: Aš nemanau, kad šiandien tinkamai dėl našo vyvai. Manau, per karštą.
1: Pagal tavo nusiteikimą, tau ši diena niekam netinka. Šita diena, žinai, kam tinkama pagal tave? Į baseiną šliukštelį.
0: Tinkama.
1: Atšalį. Nu, toks atšalimas ateina. Tada ant

0: gulto, gultas po skietukų ir gali miegoti.
1: Na jau.
0: Papasakojau tavo idealią dieną.
1: Tobulai būtų. Neatsisakyčiau už ką.
0: Dar kokteiliukas koks šaltas, nealkoholinis, stovi ant staliuko mažo. Tobula diena.
1: Net nubėgo per vieną vietą rupuliukas.
0: Žinot, kiekvienam ta tobula diena, tai būna savotiška, todėl kad mes turim savų pomėgių, savų interesų. Ir tikram žvejui, tai žinok, man atrodo, nėra nei blogo oro, nei per karšta, nei per šalta. Tiesiog visos dienos yra tinkamos vienokiai ar kitokiai žvejybai.
1: Tai mes tikimės, kad rasime šiandien savo žveją, jį pagausime eterį ir apdovanosime Romados dovanomis. Žuvies ilgio matavimo liniuotė gali būti dovanojama dabar visai netrukus vienam iš jūsų arba vienai iš jūsų. Romadam šią savaitę turi puikių nuolaidų, verta apsilankyti juos internete, galite aplankyti Meškerio konkurentuotą bei Romada LT ir adresu naujoji Uosto gatvė 18.
0: Taip, o mes dabar jau laukiame skambučio. Pirmas žmogus prisiskambinęs į radijo stotį Lalūną ir apdovanojamas žvejybinė dovana, kurią pristato Romada. 390-800 mūsų studijos telefonas ir startą duodame jau dabar. Skambučių irgi laukiame jau dabar.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas užkybo?
2: Artūras.
1: Artūras užkybo. Artūrai, žvejas esat?
2: Taip.
1: Ai.
0: Ar tinkama diena?
2: Tinkama.
1: Na, o kas dabar kiptų?
0: Merginos trumpais sijonais dabar žuvis, gerai kimba.
1: Nu jo, tikra žmės. Gerai, Artūrai, nedėkite telefono ragelio, o to pasakysim, kaip dovana pasieks jūsų rankas. O keliaujam į Romadą ir ten pasižvalgome, nes pavyzdžiui, naujos kartos elektrinis variklis Haswing dabar su nuolaida kainuoja tik 185 eurus.
0: Gerai, pakalbėkime apie pripučiamas valtis. PVC, 3 metrų su kietu dugnu, dabar 445 eurai, žiūrėkit, sutaupot praktiškai tiek, kiek kainuoja, 330 eurų. O. Taip pat parduotuvėje Romada rasite platų valčių pasirinkimą, ilgiai patys įvairiausi, nuo 2 metrų 80 iki 4 metrų 50. Visas valtis Romada turi vietoje, taip kad galit apžiūrėti,
1: ir
0: įvertinti.
1: Pro duris.
0: Nu, gal, žinai, neišeis naujojo uosto gatvė išplaukti, bet netoli vežti ten.
1: Jeigu gatvė uosto, tai reiškia, yra ir vanduo šalia.
0: Naujo modelio holotas su nuolaida tik nuo 185 eurų. Jeigu vykstat į Norvegiją, žinokite, kad čia užsukę jūriniems spiningams ir tiems multiplikatoriams galėsite sutaupyti iki 20%.
1: Romada, naujojo uosto gatvė 18 ir internete. Meškerio.lt ir romada.lt.

0: ant bangos.
1: Viena ryškiausių šių dienų pop muzikos žvaigždžių, hitų mašina vadinama Bebereksa, grįžta į Lalūnos eterį su visiškai šviežia savo daina One Day. Kūrinys, prie kurio preciziško skambesio prisidėjo talentingas prodiuseris Johnny Goldsteinas, yra bene labiausiai lauktas singlas iš jos naujojo albumo. Tai tikras elektroninės muzikos ir stipraus vokalo užtaisas, idealiai tinkantis įkaitusiems vasaros vakarams pajūryje, kai norisi tiesiog pamiršti visus rūpesčius ir tiesiog šokti iki pat paryčių. Savo muzikoje Bebereksa visada palieka dalelę savęs, o One Day išsiskiria ypatingų pozityvumų ir viltimi, skatinančią mėgautis šią akimirką. Niekas nepaneiks, tai kūrinys, kuris neleis jums sėdėti vietoje. Paklausykite, pajuskite šį laisvės ritmą ir nepamirškite jos palaikyti balsuodami lalūna.lt.
2: Bebereksa One Day.

Ruginienės vyriausybė baigė darbą. Klaipėdos uosto krovos rezultatai vis geresni. Eteryje 13 valandos žinios. Labą dieną, aš esu Rokas Drukteinis. Performavus valdančiąją koaliciją, Ingos Ruginienės vyriausybė baigė darbą. Prezidentas jos nariams pavedė eiti pareigas, kol bus sudaryta kita vyriausybė. Ar sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų turėjo apsispręsti parlamentarai, klausimą išbraukė iš darbotvarkės, jo nebesvarstys. Iranas po derybų skelbė, kad jis administruos Hormūzo sąsiaurį, laikantis tarptautinės teisės. Laivų eismas sąsiauryje vakar vyko sparčiau. Jungtinės valstijos taip pat laikinai sustabdė sankcijas Irano naftai, kai paskelbta, jog Teheranas leis branduolinės energetikos inspektoriams sugrįžti į šalį. Infliacija eurozonoje yra suvaldyta, o Jungtinių valstijų bei Irano pastangos užbaigti karą sumažino neapibrieštumą. Todėl drastiškų palūkanų normų didinimo poreikis sumažėjo, tai pareiškė Europos centrinio banko pirmininkė Christine Lagarde. Sprendžiant Lietuvoje aptarnavimo srityje dirbančių ir lietuviškai nekalbančių užsieniečių problemą, Seimo konservatoriai siūlo pavežėjo licenciją norintiems gauti žmonėms įvesti papildomą reikalavimą – prievolę pateikti lietuvių kalbos mokėjimo pažymėjimą. Klaipėdos uoste per 5 šių metų mėnesius jau perkrauta beveik 17 milijonų tonų krovinių, 5% daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Daugiausiai krauta krovinių konteineriuose, keltais gabenamų krovininių transporto priemonių, naftos produktų bei suskystintųjų gamtinių dujų. Mažesnė nei pernai kol kas išlieka grūdų krova, mažiau perkrauta ir medienos. Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno laivas atvyko į Klaipėdą planiniam uosto vizitui. Jis laikomas vienu moderniausių pasaulyje plaukiojančių karinių vadaviečių laivų. Viešnagės metu įgula surengs susitikimus, dalyvaus savanoriškoje veikloje vietos bendruomeniai. Uostamiestyje iki pusės 4 vieši kol kas didžiausias šią vasarą beveik 300 metrų ilgio kruizinis laineris Magnificam. Jame poilsiauja per 1,5 tūkstančio turistų, tarp kurių daugiausia iš Vokietijos, Ispanijos, Italijos ir Jungtinių valstijų. Šiandien mažai debesuota bus iki 24 šilumos, trečiadienio uostamiestyje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietvakarių vakarų 30, temperatūra naktį 15-16, dienos metu iki 21 šilumos, šiuo metu uostamiestyje apie plus 23-24. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 13 valandų ir lygiai 3 minutės.

0: 13 valandų 10 minučių ir priminsime, kad tokiu metu mes turime reikalų susijusių su gimimo dienomis.
1: Nu taip, nes po 13 valandos mes sakome, gal yra birželio 23 gimusių, vėliau. Mane jau visi, kas tik galėjo, pasveikino su vardo diena, o tu dar ne.
0: Su vardadieniu, Vaida, tave.
1: Ačiū, vėliau. Koks tu fainas, kad
0: ir vakar
1: prisimeni.
0: Pas mus, ir vakar Vaidas Baumila buvo irgi, žinai, vardadieniu iš vakarės.
1: Oi, tai perduokim Vaidui irgi sveikinimu su vardo diena.
0: Arvidas vardadienį švenčia, tai vat merui linkėjimai.
1: Merą galim pasveikinti su vardadieniu.
0: Ligitas, tai Ligitui Kernagiui linkėjimai.
1: Viskas, visus išvardėjau.
0: Zenonas, tai kiekvienam Zenonui linkėjimai.
1: Nu ir aišku, Joninių išvakarėse sveikinam Jonus, Janinas, Rasas ir dabar radio eteryje turime tikrai sveikinimo akimirką.
0: Tartutinė valstybės tarnautojų diena, linkėjimą valstybės tarnautojams.
1: Taip, tai žinokit, tai yra tas momentas, kai jūs galite paorganizuoti pasveikinimą tam žmogui, kuris, nu, va, šią dieną yra kažko nusipelnęs, ar gimęs, ar vardadienį švenčia, ar gimtadienis yra aplankęs, ar dar kokia kita proga, rašykite mums eteris etalaluna.lt arba žinutė į studiją užsukę į interneto svetainę arba į Laluna 390-800 ir netikėkite, kai Dovimi dainuoja, kad man nereikia nieko. Gimtadienio dieną reikia visko.
0: Tik tai sako tie žmonės, kad nieko nereikia. Beje, šiandien 49-ąjį gimtadienį švenčia atlikėjas Jason Mraz. Jo singlas 2000 metais, I'm Yours. Aš dabar galvoju, kiek metai turi savaičių?
1: 53.
0: Tai vat jo singlas, I'm Yours, tas garsiausias, išbuvo Amerikos karščiausio dainų šimtokie 76 savaitės.
1: Wow!
0: Nu, hitų hitas visai netrukus Lalūnos eteryje, tai pasigarsinkit ir registruokite tos, kurie šiandien švenčia.

0: Labas ryta. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
1: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su GEDLT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
0: Kur? Su GEDLT?
1: Taip, su GEDLT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
0: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
2: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lind šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
5: Iki pat Joninių parduotuvėje Baldų jūra – didelės nuolaidos miegamiesiems foteliams. Stilingi, patogus ir pasiruošę netikėtiems svečiams. Baldų jūra – Šilutės plentas 87. Klaipėda.

0: Šventė kiekvieną dieną.
1: Ačiū visiems, kurie prirašėte, kurie pasiūlėte, ką reikėtų pasveikinti. Tai gal pradėkime nuo Jono.
2: Jonai.
1: Joninių proga.
2: Taip, Jonai, tu.
1: Mama Agnė rašo, noriu pasveikinti savo sūnų Joną, artėjančio vardadienio proga, auk, tvirtėk ir kasmet atkeliauk prie jūros, net jei ji vėl bus žydinti.
2: Persikelk kasmetinę, ten nežydi.
1: Nežydi, taip. Beje, kalbant apie Jonus ir Janinas, tuoj keliausim sveikinti Giedrių su gimtadieniu, bet dabar apie Jonus ir Janinas, va kolega atsiuntė informacijos. Šiuo metu Lietuvoje gyvena 27 tūkstančiai Jonų. 19 tūkstančių Janinų ir 17 tūkstančių Rasų.
2: Didžiausia jaunų dalis yra 9437, 70 metų ir vyresni.
1: Taip, bet sakoma, kad iki 20 metų amžiaus grupiai priklauso šiuo metu beveik 5 tūkstančiai jonukų. Ir tai rodo, kad Jono vardas išlieka populiarus tarp skirtingų kartų. Beje, jeigu jau supliusuotumėm visus Jonus, Janinas ir Rasas, tai reikėtų pasakyti, kad šiandien, šį vakar Lietuvoje 64 tūkstančiai žmonių tikrai minės Joninės, nes jų vardai yra neatsiejami nuo šito šventės.
2: O Klaipėdoje, matai, Jonų, Janinų ir Rasų yra 2350.
1: Normaliai. Tai sveikinam 2350 Jonų, Janinų ir Rasų, kurie gyvena Klaipėdoje ir apskrityje. O dabar keliaukime...
2: Pas Giedrių.
1: Pas Giedrių. Giedrius yra draugas, kaimynas, tris sūnus,
2: ąžuolus
1: užauginės. Taip. Tikėkimės, kad atsiliepsi mūsų skambutį ir galėsim
2: perduot
1: linkėjimus.
2: Gal ir turi kur dėtis, iš kitos pusės dabar klausau.
1: Žinai, kai tavo gimtadienis 23, 24 yra laisvadienis.
2: Tai tu jau nuo ryto geros nuotaikos.
1: Tu jau 23 dieną nebeatsiliepinėji nepažįstamus skambučius, nes o gal iš darbo skambina. Nes kam tau tie papildomi rūpesčiai? Nu ne, ne? Ne. Gerai, tai tada mes perduodam draugui Giedriui kaimynui linkėjimus. Linkėjimus siunčia irgi kaimynai draugai Laura ir Nerijus. Apkabina į radijos stotis Lalūną. Nu ką, kaimynėliai, panašu, kad geras vakarėlis laukia, ką?
0: Šventė

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Ir ką tie mūsų sinoptikai sako?
2: Oi, sako, kad laukia tikrai geri, karšti orai, pasidžiaukime tuo, arba paliūdėkime, kas labai nemėgstate didelių karščių, nes karščiai tik...
1: Tik prasideda.
2: Eik tu sau, žinok, sinoptikų prognozės, o taip netikėtai, žinai, Vilnius atsidarė.
1: Aha.
2: Pirmadienį Vilniuje bus 34. Nu. Sekmadienį Vilniuje bus 33.
1: Mhm.
2: Nu gerai, grįžkime į Klaipėdą, nes mes klaipėdietiško regiono radijo stotis.
1: Aš ketvirtadienį vakarį išvažiuoju į Vilnių.
2: Nu tai va, tai ruoškis, žodžiu, pirmadienį Klaipėdoje plus 30, sekmadienį Klaipėdoje plus 27. Tai mes čia gyvenantis pajūryje nejausime tokios kaitros itin didelės, kokia bus kitose Lietuvos miestuose, bet tikrai šilumos užteks. Šiandien Klaipėdoje iki 24 laipsnių šilumos, matyt trečiadienį, žinok, jau ta tikroji joninių diena bus vėsiausia šią savaitę, bet nu tikrai nesušalsim, bus nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos ir debesuota su pagedruliais.
1: Be, žinai, aš dabar ką tik pamačiau, dar žiūrėjau, kokie žinomi žmonės švenčia, žinai.
2: Mm.
1: Zinedinas Zidanas.
2: Šiandien?
1: Mhm.
2: Futbolininkas garsus.
1: Jo, garsus labai.
2: Taip.
1: Dabar kažkur nebesimato. Jau.
2: Nu jau viskas, jau į pensiją išėjo futbolininkas.
1: Ne, nu, pensija, bet dažnai, ten kokius nors tos, pavyzdžiui, bėgimą pensininką futbolininką gali pamatyti?
2: Manau, kad jeigu labai domėtumėsi, žinotum,
1: rašiu,
2: ką veikia ir Zidaną, žinok.
1: Einu paieško dabar.
0: Eteryje

0: reklama.
1: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. King's Crown menkių kepenėlės €69. Lavaza kavos kupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Vaikai apie Eurokos.
1: Nagi, vaikučiai, prabilkit apie Eurokos.
2: Vaikučiai prabyla, o Lalūnos klausytoje praturtėja, taip galima sakyti, apie šitą žaidimą, todėl kad jau netrukus prabilus vaikams, jeigu jūs suprasite, apie ką jie kalba, jūsų lauks puikios dovanos iš mūsų vasaros bangos geriausio draugo Eurokos. Užsukite, žinot, ar ten ieškot kokio kremo nuo saulės, ar jaučiat, kad plaukai po paplūdimio kaip šiaudai ir reikėtų padrėkinti,
1: reikėtų
2: kondicionieriaus odą, tai palepinti po
1: neturite
2: saulės vonių.
1: Neturite SPF išsitepti, kad taip nenudegtumėt ir jūsų oda balta kaip majonezas, kaip mano, pavyzdžiui.
2: Viską galite rasti Eurokos, o mes kviečiame jus dabar paskambinti radijo stotį Lalūną. Tiesa, dar prieš skambinant sukluskite, tuoj mūsų eteryje prabils vaikai, o jeigu jau suprasite, apie ką kalba, tai tikrai lauksime, nes norime jūs apdovanoti.
1: To, žinok, paruošiu, kad vaikai kalbėtų mums be trikdžių, viską pasakytų. Ir dėmesio klausom.
3: Po dušo mama pasitepa visą kūną kažkuo kvapniu. Tada ji labai skaniai kvepia.
2: Nu va, pasitepa, kvepia ir kuogi ten tepa, tuoj mes sužinosim, kai jūs jau paskambinsit ir pasakysit savo atsakymo variantą.
1: 390-800, labai dienai.
2: Liolio, sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas paskambino?
4: Guoda.
2: Guoda, laukim teisingo atsakymo.
4: Galbūt tai kūno losjonas?
2: Nu taip, tai yra kūno losjonas.
4: Na.
2: Dar galvojau, gal ten bus koks kūno sviestas, gal ten koks nors kremas, gal ten dar kažkas, ne?
1: Mama, nesumuštinis sviestas ant savęs netipa.
2: Bet būtent tai pas mus ir parašyta. Kūno losjonas ir sveikinimai. Eurokos dovano šiandien atitenka tau. O mes norime pakviesti jūs visus į Eurokos, todėl kad tai yra ta vieta, kur vienoje lentynoje gali rasti ir kasdienę bei dermo kosmetiką, ir profesionalias grožio priemonės, ir korejietiškus odos priežiūros hitus, ir maisto papildus. O svarbiausia, čia gausų prekės ženklų, kuriuos ne visada rasite kur nors kitur, nuo Kores iki Medicube, Mixun, Dr. Altea ar Sambaimi. Todėl net dažnai užsukę pirkėjai visuomet Eurokos atranda ką nors naujo.
1: Beje, Eurokos visada turi daugybę akcijų. Pavyzdžiui, reikia plaukų lako arba putų. Arba šį plaukų priežiūros priemonių. Tai dabar nuolaida iki 40% su lojalumo kortele. Nuolaidas galioja tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete eurokos.lt.

0: apie šią vietą tai geriausias atsiliepimai. Mes praėjusį savaitgalį, tiksliau aš praėjusį savaitgalį ten svečiavausi. Tai skanus maistas, gera erdvė, faina muzika, veiklų daug. Žodžiu, Medvėjų vandenlyčių parkas ir pramogų parkas kviečia leisti vasaros sezoną kartu, pasiduokit tam kvietimui.
1: O ką jau kalbėti apie tai, kad šį vakarą jūsų ten laukia ir speciali programa, taigi Smaragdinis ežeras, dvi vandenlenčių sistemos, smėlėtas paplūdimys, vaikų žaidimų zona, privačios poilsiavietės bei terasa su gardžiu maistu ir nuostabiu vaizdu į vandenį. Jeigu ieškote vietos gimtadieniui, šeimos šventei ar įmonės komandos formavimo renginiui, Medbėjai pasirūpins nepamirštamomis akimirkomis aktyvioje ir jaukioje aplinkoje. Nu, vėliau pasakok dabar, kas laukia šį vakarą.
0: Šį vakarą Medbėjai vyks jau tradicija tapus joninių šventėm, pramogos visai šeimai. Muzika, energinga vakaro programa laukia jūsų Medbėjai parke. Daugiau informacijos medbėjai.lt. Užsukit.
2: Hello, I'm Harry.

0: Lietuva smarkiai smuko konkurencingumo reitinge. Uostamiestyje sulaikė žmogžudystę įtariamą vokietę paauglę. Eteryje 14 valandos žinios. Labą dieną. Vokietijos portalai skelbia, kad vykdant tarptautinės pagalbos prašymą praėjusį penktadienį Uostamiestyje buvo sulaikyta nužudymų įtariama 17-metė. Jis slapstėsi 5 mėnesius. Paauglė įtariama į kaklą subadžiusi pažįstamą bendramžį. Iš pradžių buvo paleista į laisvę, nes apkaltino auką seksualiniu priekabiavimu. Tačiau Vokietijos ekspertams pavyko atkurti kitokį scenarijų įrodančias žinutes. Kai pareigūnai atvyko ją suimti, mergina jau buvo dingusi. Šių metų pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva smuko per 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Ataskaitoje pažymima, kad Lietuva patiria sunkumų dėl augančių gynybos išlaidų, būsto įperkamumo problemų, energijos kainų svyravimų, lėto produktyvumo augimo bei senėjančios visuomenės keliamos spaudimo sveikatos ir pensijų sistemoms. Tuo metu Latvija ir Estija reitinge pakilo per 3 pozicijas, Lenkija per 11. Prezidentas norėtų, kad Kęstutis Budrys ir toliau dirbtų užsienio reikalų ministru, nes jis visiškai tinkamas pareigoms. Tokius šalies vadovo lūkesčius išsakė patarėja Asta Skaisgirytė. Seimas linkęs nuo kitų metų Liepos įpareigoti elektroninių cigarečių skysčio prekybininkus įženklinti banderolėmis. Tai būtų pirmas žingsnis siekiant kontroliuoti šią rinką, sekti apskaitą. Italija paskelbė raudonąjį aukščiausio lygio pavojaus signalą dėl karščio bangos miestuose. Įskaitant Romą, Milaną, Florenciją, Turiną ir Veneciją. Žmonėms patarė lengvai maitintis ir likti patalpose. Amsterdamas atvirė daugybę atsivėsinimo vietų, siūlant gyventojams užuovėjas nuo didžiausio karščio. Pietryčių Anglijoje per karščius naktinės audros sukėlė potvinius, gaisrus ir sutrikdė geležinkelių eismą Hitrou oro uoste. Švenčiame vasaros saulėgrįžo šventę Joninės, Klaipėdoje šį vakarą ji bus švenčiama Jono kalnelyje. Etnologė Elena Šalkauskinė teigia, jog tai labai sena šventė, turinti savoją simboliką.
1: Šiais laikais mes ją vadinam Joninės, bet prigimtinėje mūsų kultūroje jinai vadinosi rasų arba kupolių šventė. Tai sako, kad šita šventė atėjusi iš gamtos. Tai šventė žydėjimo, klestėjimo metas, tai yra ilgiausios dienos, trumpiausios nakties šventė. Nebereikalo šita šventė lydi tokie svarbus simboliai, kurie turi labai gilę prasmę žmogui nuo pat senųjų laikų. Simboliai tokie kaip vainikas, kuris reiškia nenutrūkstamą gyvenimą. Kupolė, kuris simbolizuoja liktai tiltą tarp šiapus ir anapus. Kupolė, kuri puošiama gražiausiais žolynais ir ant tos kupolės merginos mėto vainikėlis su potekste, kad vainikėlis užsikabins už šakos, jinai išsirinks jaunikį ir vėlgi bus pratesiamas gyvenimas. Vanduo, tai yra žemės girdytojas, gyvybės šaltinis, tekantis kaip laikas. Ir ugnis, laužas, kuris simbolizuoja saulės šilumą. Tai visi šitie simboliai vis tik atėję iš gamtos, dėl to ir jinai buvo mūsų prigimtinė šventė vadinama rasom arba kupolė. Su laiku krikščionybė pakeitė į joninių šventę, bet esmės tai visiškai nekeičia. Šita šventė yra švenčiama ne tik Lietuvoj, ypatingai ryškiai jinai yra švenčiama Baltijos jūros žiedo valstybėse. Mes ją sutinkame ir Norvegijoje, ir Ukrainoje, ir Čekijoje. Taip pat šita šventė turi savo gilias tradicijas daugelyje šalių, ypač Europos. Šiandien kviečiame nuo 20 valandos į Jono kalnelį kartu su etnokultūros centru atšvesti Jonines, pasidžiaugti saulėj, draugystėj, bendrystėj, žydėjai.
0: Šiandien mažai debesuota ir iki 24 šilumos, trečiadienio Uostamiestyje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietvakarių vakarų 3-10, temperatūra naktį 15-16, dienos metu iki 21 šilumos. Metu Uostamiestyje apie plius 23-24, o nuo Baltijos jūroje 17-19 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros vienės pranešimus. Išsameu portale 15 min. 14 valandų ir 4 minutės.

0: Super moteris.
1: Turiu, žinok, super vyras, sukasi, žinai, gerai gyvena, svarbiausia, ne aš savo pinigus.
2: Nagi, ką daro?
1: Brazilijos futbolo vadovas pinigus leidžia mylužių kelionėms.
2: Ai, nu bet tu girdėjai, čia skandalas yra ir su Lietuvos futbolu susijęs, ten Andrius Tapinas viešina informaciją, ten irgi milijoninės premijos buvo išmokėtos, kelionės apmokėtos, žodžiu,
1: o ką daryto,
2: iš futbolo pinigų.
1: O kam lengva?
2: Nu, visiems nelengva.
1: Luba. Tai kažkaip jau randi būdą lengvinės, žinai. Tai čia, žinok, Brazilijos futbolo konfederacijos prezidentas tariamai leidžia pinigus savo mylužių kelionėms, kaip skelbia Brazilų žiniasklaidos portalas. CBF prezidentas Samiras Hadas naudoja savo šalies futbolo organizacijos išteklius tarptautinėms kelionėms, kuriuose figuruoja ir moteris iš jo artimiausio rato. Jis buvo išrinktas vadovų praėjusiais metais. Daktaro laipsnį turintis 42 metų vyrukas šiuo metu yra Jungtinėse valstybėse, dalyvavo pasaulio futbolo čempionate kaip oficialus asmuo. Tačiau žiniasklaida tikina, kad fitneso atstovė ir verslininkė Kamila Kristina prieš čempionatą apsistojo Niujorko viešbutyje, kuris buvo užsakytas Brazilijos konfederacijos prezidento vardu. Jie apsistojo viešbutyje Hyatt Regency Grand Central nuo birželio 2 iki 10. Bendra viešnagės kaina 11 500 dolerių. Birželio 3. Kamila Kristina buvo pastebėta kartu su tuo vadovu vakarieniaujant italo Jari Cipriani restorane Manhattane. Už patiekalus ir vyną konfederacijai išstatyta 300 dolerių sąskaita. Abu kartu jie išvyko iš restorano nuomotu automobiliu, kuris buvo suteiktas prezidentui jam viešint mieste. Kol Kamila Kristina viešėjo Niujorke, Samiras grįžo į Braziliją stebėti moterų rinktinės rungtynių tarp JAV rinktinės birželio 8-ąją Fortazeloje. Svarstoma, kad jauna moteris yra prezidento mylužė. Santuokai beje vyras yra 20 metų. Po moterų varžybų išvyko iš Brazilijos į Meksiką, kur sutiko savo žmoną. Nu, žodžiu, vyras varo, žinai, už federacijos pinigus. Tai pas žmoną, tai pas mylužę, tai į Braziliją, tai į Meksiką, tai į Ameriką. Nu, žodžiu, du verslo klasės lėktuvai sąmatai įtraukti, viešbučiai įtraukti, užsakymai atlikti, ten, žinai, kitų vardų, bet už juos apmoko konfederacija. Nu, žodžiu, gyvenk ir žvenk.
2: Nu, aš tau pasakysiu apie tai, kas paviešinta apie lietuvišką futbolą, tai, nu, ten irgi daug sąsojų ir daug panašumų.
1: Ar ne?
2: Žinai, taip.
1: Tai čia reiškia futbolo yda yra.
2: Gal. O gal pinigų yra tiek daug, kad jau nebesugalvoji, kam leisti ir tada juos pradedi leisti, žinai, savam gyvenimui ir savo gerbuvio gerinimui. Taip, ne žaidėjams. Gerai, tai, žinai, iš kitos pusės Brazilijoje bent futbolo situacija, gera.
1: Nes
2: Brazilija ir futbolas tikrai tokie du žodžiai, kurie neša savyje, nu, tokio pasididžiavimo jausmą Lietuvą ir futbolos kol kas dar, žinai, nėra to jausmo, tai vat keista, kad tie pinigai irgi, žinai, įskrėja į savo kišenę, o ne tam, kam reikėtų. Aš dabar apie supermoterį kviečiu pasiklausyti istorijos, kuri nutiko prieš 60 metų ir galbūt grįžus namo peržvelgti, kokie paveikslai kaba jūsų namuose ant sienos. Žodžiu, moteris prieš 60 metų sendaikčių parduotuvėje įsigijo paveikslą, sumokėjo 100 dolerių, o dabar džiaugiasi tuo, kad aukcione šitas paveikslas parduotas už daugiau nei 250 tūkstančių dolerių.
1: O!
2: 60 metų paveikslas kabėjo namuose ant sienos, nu, sako, kaip ir kau, tai man jis pasirodė, kad turi tokias išskirtinės spalvas, sako, sužavėjo mane bendras paveikslo vaizdas, bet niekada nesigilinau, kas tą paveikslą nutapė. Moteris savo namuose laikė paveikslą 60-mečius, nė nenutokdama, kokia jo tikroji kilmė. Sūnus, sako, buvo ta žmogus, kuris pradėjo domėtis, o koks šį paveikslas kabo pas mus namuose ant sienos. Ji, žodžiu, jį nukabino, atidavė žmogui, kuris išmano meną, sako, paveikslas buvo identifikuotas kaip garsaus škotų dailininko paveikslas ir jau dabar aukcione parduotas už 254 tūkstančius dolerių. Tai va, jei namuose turit meno kūrinį, eidami pro šalį vis pažiūrit ir pagalvojat. O gal čia jis ir vertingas? Gal vertėtų pasikonsultuoti su meno ekspertais, gal namuose turite ant sienos lobį.
0: Super vyrai. Super moterys.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grivix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi autoaibė.lt.
4: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos lidl.lt.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Vasaros oras pristato Eurokos.
2: Na ir pakalbėkime apie vasariškus orus. Šiandien Klaipėdoje 21-24 laipsniai šilumos, mažai debesuota, tiesa gaivina šiaurinių krypčių vėjas, a ne vėliau?
1: Ne.
2: Gaivina?
1: Negaivina. Man negaivu.
2: Nu, papasakok tada, kas bus trečiadienį, nes panašu, kad trečiadienį bus gaiviau.
1: Trečiadienį gaiviau, vėjas pietvakarių vakarų. Nu, aišku, šiandien šaltesnis turėtų būti, bet nejaučiu. Temperatūra nakties metu 15-16, dieną 19-21 laipsnis šilumos. Beje, vanduo Baltijos jūroje dabar ir nuo 17-19 laipsnių. Kalbant apie Eurokos, tai vienas didžiausių grožio kosmetikos ir asmens priežiūros tinklų, asortimente turintis daugiau nei 20 000 skirtingų prekių ir šimtus pasaulyje žinomų prekinių ženklų.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
3: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinona ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
4: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lint šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
5: Pavasarį pražydo planai, jiems įgyvendinti rinkis paskolą iš Luminor. Itin patrauklios palūkanos vartojimo automobilio ar paskolai namams atnaujinti. Užpildyk paraišką internetu. Gauk sprendimą vos per kelias minutes. Daugiau luminor.lt.
6: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.

0: Vaida, tau klausimas.
1: Taip, klausau.
0: Kalbėsim apie Sad Boy.
1: Taip, žinau.
0: Su kuo Sad Boy turi dainų kartu įrašę? Pabandyk paspėliau.
1: Nu, su Adrina.
0: Turi.
1: Su Zyga, jei neklystu.
0: Ne.
1: Neturi?
0: Bent jau aš nematau pas.
1: Su Mango.
0: Turi, taip.
1: Uh-huh. Nu, daugiau nebespėliosiu.
0: Alonu Hošnaudar turi.
1: Nu.
0: Žodžiai.
1: Uh-huh. Viskas?
0: Jo.
1: Oi, tai netiek jau ir daug, matai.
0: Bet aš, matai, aš ne visas gal fonotekoje matau dar.
1: Tu fonotekoje žiūri.
0: Aš mūsų fonotekoje žiūri.
1: O aš tai sava galva.

0: bandau pasikliauti.
1: Nu, tai tu esi šaunuolė.
0: Reikėjo parašyti, žinai, sad boy.
1: Ai, turi susikę, tavęs man reikia.
0: Tai kas čia neteisus iš mūsų?
1: Aš nesakiau, kad tu neteisi, sakiau galbūt.
0: Nu, gerai, gerai.
1: Ar turi su antro kvepavimu? Va. Vadinasi, ašuras kris.
0: Mes nebereikalo kalbame, žinokit, apie grupę Sad Boy, todėl kad jie Liepos 17 dieną atvyksta į Palangą, į Oldman, ten pristato savo koncertą, kurio pavadinimo nesakysim, kodėl patys suprasite vėliau.
1: Mhm.
0: Ir jie iš tikrųjų sako, ateikit, tai bus Sad Boy solo koncertas, žiūrovų laukia naujausios dainos, didžiausi hitai, specialiai šiam turui parengta programa su gyvo garso grupe. Žodžiu, Liepos 17-oji vasaros viduriukas pats, tikėkimės, kad bus šilta, gera ir smagu, ir Sad Boy sako, nepraleiskite šito išskirtinio vakaro.
1: Bilietus platina kakava.lt, mes turime jums du bilietus į Liepos 17-osios koncertą, į Sad Boy koncertą, kuris įvyks Oldman Palangoje. Open Air'as, Palanga, geras vaibas, gera nuotika, gera muzika. Nu, žodžiu, viskas tik tais gerai. Belieka tik pasakyti, kuri daina iš mūsų trijų išvardintų priklauso Sad Boy.
0: Taip, jeigu jūs esate, nu, melomanai, grupės fanai, arba šiaip mėgstate lietuvišką muziką ir norėtumėte į Palangą, į Oldmaną, tokia ypatinga vieta, į koncertą, tai kviečiame jau dabar paskambinti į Lalūną, telefonas 390-800.
1: Taip, visiškai nebijotinai.
0: Visi laukia trijų dainų pavadinimų dabar, kad spėtų išsigūglinti.
1: Aš manau, kad taip.
0: Nu gerai, tas, kuris bus drasus ir kuris prisiskambins.
1: Padėsim.
0: Aišku, sulauks pagalbos.
1: Taip.
0: Man geriau norisi padėti tam, kuris, žinai, sako, o, pabandysiu, negu tam, kuris sako, kaip, nu, pasakykit pavadinimus ir aš jau tada išsigūglinsiu.
1: Dainas, vat, su kuo kolebus turi Sad Boy spėlioja pati, o aš, vat, gudrutis, iš interneto.
0: Nu, tu iš programėlės mūsų, aš iš mūsų programos mūsų. Yra drasiau?
1: Programulkos, yra, laba diena.
0: Gerai, laba diena.
2: Laba diena.
1: Kas paskambino?
2: Agne.
1: Agne, malonu. Su Sad Boy kūryba pažįstama?
2: Nelabai.
0: Nelabai.
1: O į koncertą šiaip norit?
2: Nelabai. Galvoju tiesiog jo.
1: Gal maža ką susipažinsit, tai sakysit, wow, geriausia lietuviška grupė, ne?
0: Na gerai, žiūrėkit. Dabar pasikliaukit savo jėgomis, nes kažkaip labai noris, kad jūs pati atsakytumėte tą klausimą. Jeigu jau labai nepavyks, tai mes jau čia su Vilium pažadėjom padėti, tai ir padėsim. Kuri iš šitų trijų dainų yra grupė Sad Boy daina? Paskutinė meilė. Paskutinis šokis, paskutinį kartą.
2: Gal trečia?
0: Nu, aišku, šaunuolė jūs mūsų.
1: Karto,
0: nereikia jums jokių pagalbų, nes jūs pati esate šaunuolė, melomanė. Sveikinam jūs.
1: Nedėkite telefono ragelio, biletai jau jūsų visai netrukus, jie iškeliaus pas jūs. Ir nesako, tai ne pabaiga.
0: Nes koncertinis tavas šitas koncertas vadinsis paskutinį kartą. Taip. Kodėl pačioje pradžioje nesakiau pavadinimo, nes užduotis buvo apie tai.
1: Taip, tai yra naujo etapo pradžia ir Sad Boy klausytojų jau pamėgtos naujausios dainos. Paskutinį kartą pavadinimas. Būtent šios dainos koncertuose gyvai skambės naujausios dainos iš albumo Nuogas, o taip pat dar niekur neskambėjusios dainos iš dar tik būsimo naujausio Sad Boy albumo.
0: Klausytojai taip pat išgirs žinomiausius Sad Boy hitus, užkariavusius milijonus klausytojų širdžių. Šiandien jie žengia naują karjeros etapą ir rengiasi didžiausiam savo solo koncertam su gyvo garso grupė. Priminsime, Liepos 17 diena, penktadienis 20 valanda. Kviečiame visus į grupę Sad Boy koncertą paskutinis kartas Oldman Palanga. Bilietus platina kakava.lt.
3: Vasaros banga.

0: Šilutės plente finišo tiesioji. Paspirtukais ir dviračiais vyrai keliavo girti. Eteryje 15 valandos žinias. Prezidentūra teigia, kad Lietuvai tikriausiai teks imtis pastangų suvesti Lenkijos ir Ukrainos prezidentus, jog šie pasikalbėtų. Esą šiame ginče buvo pasikarščiuota iš abiejų pusių. Šilutės plento atkarpoje nuo Rimkų geležinkelio pervažos iki Smiltelės gatvės artėjama prie darbų finišo. Netrukus visame ruože bus klojamas viršutinis asfalto sluoksnis. Dėl šių darbų eismas bus visiškai uždarytas jau ketvirtadienį nuo 16 valandos iki penktadienio 7 ryto. Kaip skelbiama, visame ruože nuo Jūrininko prospekto iki Smiltelės gatvės įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, atnaujintos lietaus vandens surinkimo sistemos, šiuo metu montuojamas gatvės apšvietimas, naujai pasodinta 60 medžių. Intensyviai dirbama ir ties Rimkų geležinkelio pervaža. Numatyta, kad visi remonto darbai čia bus užbaigti iki birželio 29-osios. Vakaro Stamiesčio pareigūnai ties Taikos prospekto ir Bijūnų gatvės sankryžą vykdė policinę priemonę, per kurią tikrino, kaip dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai laikosi kelių eismo taisyklių. Nustatyti 4 neblaivus dviračių transporto priemonių vairuotojai. Dar 8 asmenys atsakomybė sulauks, nes nedėvėjo jiems privalomų šalmų. Taip pat užfiksuota, jog 3 vaikai, neturėdami specialių pažymėjimų, vairavo galingus paspirtukus, kuriais važiuoti galima tik vyresniems nei 16 metų. Siekdama užtikrinti viešąjį saugumą, policija pastelgs dirbtinį intelektą per masinius renginius, kuriama nauja platforma sujungs pajėgų valdymą, vaizdo stebėjimą, dronų ir palydovų duomenis bei dirbtinio intelekto analitikos sprendimus realiuoju laiku. Per masinius renginius tai leis efektyviau koordinuoti tarnybų veiksmus. Paskelbtas rangovų konkursas Kristijono Donelaičio aikštės atnaujinimui, kad būtų išlaikyta estetinė darna su senamiesčiu, aikštės dangoms bus naudojamas rusvas granitas, linkerio plytos ir skeltas akmuo. Bus išsaugotas 61 aikštėje augantis medis. Žalioji erdvė bus papildyta mažosios Lietuvos gėlių darželiams būdingais augalais, alyvomis, jazminais ir bijūnais. Pirmasis vasaros mėnuo Lietuvoje pasižymė labai permainingais orais. Pirmasis birželio dešimtadienis buvo apie laipsnį šiltesnis nei įprastai, o antrasis tiek pat vėsesnis ir iškrito apie 70% daugiau lietaus. Hidrometeorologijos tarnybos klimatologas Donatas Valiukas prognozuoja, kad bendrai birželis ir liepa gali būti šiltesni nei vidutinė norma.
1: Vasaros žinia.
2: Birželio pabaiga tiek liepa turėtų būti apie 1,5 laipsnio šiltesnė už daugiametę normą ir šiek tiek apie 20% sausesnė. Tai liepos vidutinė temperatūra Lietuvoje 18,3, o kritulių iškrinta 84 mm. Kuo toliau, tuo tas tikslumas mažesnis. Na, kai kurie centrai ir toliau rodo, kad turėtų ta tendencija šiek tiek aukštesnės temperatūros už vidutinės daugiametės išlikti. Dabar žiūrint, labiau liepa duodama šilčiau rugpjūtis jis jau kur kas artimesnis daugiametėm normom, galbūt truputį šiltesnis. Bet čia tikrai gali dar keistis ir nekart. Ir labai tas toksuruojantis oras, tai ko gero, na čia toks jau faktas. Nebeprognozė, nu tokios lietuviškos vasaros realijos.
1: Reklama. Įkvepiančių vasaros atradimų linki Žemaičių dailės muziejus Plungėje. Šią vasarą muziejus kviečia aplankyti pasaulinio garso ispanų menininkės Lita Cabejut parodą Kruvinos vestuvės, kur didžiuliuose paveiksluose išvysite meilę, aistrą ir tragediją. Tik iki rugpjūčio 19 dienos.
0: Šiandien mažai debesuota, trečiadienio Uostamiestyje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietvakarių, vakarų 3-10, temperatūra naktį 15-16, dienos metu iki 21 šilumos. Metu Uostamiestyje apie plus 24, o nuo Baltijos jūroje 17-19 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 15 valandų ir 4 minutės.

0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: Hey, 13 minučių po 15 valandos, kai jau mes sakome, nes esame kartu su Edvinu. Labas visiems, kas esate su Lūnos banga, labas ir tau, mielas bičiulį kolega, šiandien gražiai atrodantis, pasipuošęs. Nežinau, ta prasme, aš pamačiau Edviną ir aš sakau, velnės, ta prasme, tu ar čia įdegiai, ar tu ant saulės buvai, atėjo kaip nuo podiumo, ta prasme.
2: Nu, vasara, reikia puoštis.
1: Tu jaunėjai, kolega,
2: reikia...
1: dienom.
2: Reikia puoštis, reikia būti gražiam. Mano toks tikslas, juolab, kai sužinau, kad kolega dirb šiandieną su manimi, nu tai kas, supranti, reikia pasipuošti, būti gražiam vasarą.
1: Šokuo senytė, kaip tikras
2: Joninės
1: šokėjas.
2: Joninės, nu tai viskas. Supranti, paruošta, padaryta, sustiguota iki minučių, sekundžių tikslumo. Tai sveiki dar kartelį radijos stoties Lūno klausytojai, sveiki klaipėdiečiai, miesto svečiai.
1: Labas visiems, kas atvyko į Klaipėdą.
2: Žinau, kad tikrai daug yra mieste svečių, tik tiek iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Kėdainiai, Panevėžys, daug visi važiavo, bet jau į Pajūrį.
1: Tik tai Lietuvą, kiek yra iš užsienio atvykusio, aš šiandien buvau mieste, beje, mūdų restorane buvau.
2: Kruizinis laivas yra atplaukęs.
1: Yra kiek turistų, žinai, vienu momentu aš sėdėjau mūdų restorane ir sėdžiu ir jaučiausi kaip ne Lietuvoje, sėdėdamas visur aplink, žinai, tik tai vokiškai kalba ispaniškai.
2: Pasimatymas buvo?
1: Toks mini, žinai,
2: tikrai ką valgė, jeigu nepaslaptis.
1: Aš valgiau antienos konfitą, tai labai skanus ir dalykas, tai buvo antienos šlaunis, kaip suprantu, savo sultyse iškepta, tokie skani ir aš labai bijau, žinai, kad dažniausiai antiena yra tokia sausa. O ten, aš nesu tokio skonio.
2: Nu, esu girdėjęs, tikrai, kad antį jau turi mokėti.
1: Ir dar kalbėjau, žinok, su šefu, tai šefas sako, dažniausiai...
2: Jau, kada midi gal.
1: Dažniausiai, kai grįžti po atostogų, žinai, ten, tai dvi dienas valgai ten užsienyje ir trečią dieną tu valgai savo maistą, nes, nu, nepalyginsi. Ir aš tikrai jam pritariau, nes... Nu, maistas yra labai aukštos kokybės. Ir sako, o tai kada aš tonkojį paragausi? Nes girdėjau, sako, per radiją kolega yra ragavęs, o tu nesi. Sakau, ateis diena, kada
2: laukiam
1: aš irgi
2: kvietimo.
1: Paragausiu.
2: Laukiam kvietimo. Aš nesu va tos anties ragavęs.
1: Labai skanu. Nu, ta prasme, ir kainos atžvilgiu, nes tai buvo dienos pietus.
2: Čia dienos pietų pasiūlymas?
1: Taip, nuo 11.30 iki 15.00.
2: Dar ir servitė gal kokia gavai?
1: Galėjau rinktis, bet galvojau, nebetilps man tiek daug, tai pasiėmiau tiesiog tą pagrindinį patiekalą pietus, tai žinok, nu, labai skaniai pavalgiau, tikrai. Ir šefui sakiau, čia...
2: O ką tavo antroji pusė valgė, draugas, draugė?
1: Dabar valgė salotas antroji pusė su irgi antieną. Irgi labai skaniai sakė.
2: Eina savo, aš kai dar esu nevalgęs, tai man akis, supranti, žiūri tave ir tiesiog galvoja apie tuos visus reikalus, bet aš žinau, kam paskambinti. Yra kaimynai apačioj, tai...
1: Viskas čia pat, viskas šalia. Tai... Mačiau kalendorijo, turėsim žaidimų, prizų dovanosim.
2: Niekada, žinok, jų ir netruko. Vakar truputį buvo gal liūdniau, bet tavęs, bet...
1: Nieko, aš grįžau.
2: Tu grįžai, nuotikas geras. Ką vakar veikiai?
1: Aš vakar turėjau reikalų.
2: Nes sakiau, kad gal...
1: Nes
2: bent jau kiek ir girdėjau, kad Juratė anksčiau darbus baigė 10 valandą, bent jau buvo atėjusi Vaida pas Vytautą. Ir Vaida užsiminė, sako, Juratė išvažiavo prie jūros ir aš atvažiuoju, Vaida sako, Lauryno nebus. O sakau, garantuotai prie jūros Laurynas išvažiavo.
1: Ne, tikrai, aš labai būčiau norėjęs prie jūros tikrai būti mano. Jeigu būtų pasirinkimas prie jūros ar ten, kur buvau, tai faktas, kad būtų prie jūros. Nes ta vieta, kur aš vakar buvau, kainuoja labai daug nervų, labai daug emocinių dalykų.
2: Ir finansų.
1: Ir šiaip energetiškai labai vakar išsikrovau, tikrai.
2: Nu nieko, kolega, toj mes pasikrausim, pasikursim.
1: Antradienis... Tai nėra policijos komisariatas, mylėjai.
2: Bet panašumą turi.
1: Nu, žodžiu.
2: Santrankiai satvėta.
1: Reikaliukai buvo vakar.
2: Bet čia toks spektadinis, ne?
1: Aš, žinai, pagalvojau, dar važiuojant va šiandien į Lalūną, palauk, tai rytoj, raudona diena, taigi Joninės, nereikės darbo rytoj. Nu, tau reikės.
2: Nu, kažkam reikės.
1: Bet... Nuo 9 iki 12 valandas.
2: Nu, bet apie tai dar pašnekėsim. Aš tai, supranti, daug visko čia pripaskam, pašnekėjom, aš dar žiūriu į tą mūsų kalendorių, ne į darbą, bet tiesiog, vat, kas šiandien yra per minimos dienos. Aha. Tai daug visko ir birželio sukilimo diena, ir tarptautinė olimpinė diena, ir tarptautinė našlių diena, valstybės tarnautojų diena, moterų inžinerijoje diena, tai tikrai ir moteris, kurios dirbate, ar ne, turite savo sąsoje darbuose su inžinerija, sveikinimai jums, bet aš labai noriu pasveikinti varduvininkus. Pavyzdžiui, Arvidą. Sabonis šiandieną švenčia savo vardo dieną.
1: Arvidas Sabonis, Arvidas Vaitkus. Daug to prasme yra
2: žmonių. Daug Arvidų yra.
1: Yra.
2: Ligitas, Rutilė, Ligita, Vaidas, Vanda, Zenonas.
1: Vaidas šiandien. Vakar buvo Vaidas Baumano pas mus svečius.
2: Buvo pas svečius, aš kaip tik ranką dar spaudžiau vyrukui.
1: Ojojoj, plovė rankas?
2: Ne. Nu ką tu galvoji dabar? Ir kaip tik jau dar ir koncertas vyks rytoj, tai dar rytoj su tą pačią ranką. Kita jau. Su kita atkeliausiai dar pasisveikins
1: jo. Nu tikrai visko. Kada vasaros laikotarpį atvažiuoja ir į pajūrį labai daug ir dainininkų ir žinomų svečių, kurie atkeliauja ir pas mūsų svečius ir pristato apie savo galbūt ateinančius koncertus ir ateinančias naujienas. O mes kelbėme, kad darbus pradedam, šokam laidoje ant bangos, nuo 17 valandos žingsime į laidą Ko širdelė geidžia, kur jūs galėsite pakoreguoti ir mūsų grojaraštį.
2: O gal koreguojam jau nuo dabar?
1: Nu, aš nežinau jau, kolega, kad tu šitaip jau...
2: Nu, supranti, vis tiek, joninės rytoj. Didžioji dalis jau baigėte savo darbus, lekėt ten pirktis mesyčių visokiausių, gal burgeriuką kokie darysit, dešrainį, nu, visko daug. Kai geras oras, o ką daugiau veikti? Gal padarom anksčiau tą, kolega?
1: Nu padarom.
2: Nu, sutariam.
1: Nu, padarom, gerai. Užsukit į laluna.lt, pageidaukit muzikinių kūrinių, mes juos pildysime nuo pat šios minutės iki pat 19 valandos.

0: reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
3: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
4: Reklama lalūnai.

0: daina ant bangos.
1: Muzikos pasaulio fenomenas, visus įmanomus ir neįmanomus rekordus laužanti Taylor Swift, šį kartą pristato kai ką labai ypatingo, jaukaus ir be galo nostalgiško. Į Lalūnos eterį žengė jos naujausias darbas, kuris buvo sukurtas specialiai kino teatruose, ką tik pasirodžiusiam ir visų kartų mylimam animaciniui filmui Žaislų istorija. Tai be galo jautri, šviesi ir akustikos sklidina country pop baladė, primenanti pačią Taylor karjeros pradžią. Šį kūrinį atlikėja parašė kartu su savo ilgamečiu kūrybos partnerių prodiuserių. Pasakojama, kad daina įkvėpė mylimos filmo herojės, kaubojės Džesės istoriją, o pats kūrinys jautriai vainikuoja filmas, skambėdamas jo pabaigos titruose. Pati Taylor, kuri neslepia esanti didžiulė Žaislų istorijos fanė, nuo pat vaikystės dainos idėją sugalvojo, vos tik pamačiusi iš ankstinę filmo versiją. Tai šiltas ir labai nuoširdus darbas, pasakojantis apie atgyjusius gražiausius prisiminimus, vaikystės magiją ir meilę, kuri nedingsta net po ilgo išsiskyrimo. Pasinerkite į šią puikiai papasakotą muzikinę istoriją, kuri idealiai tiks ramiam jūsų rytui. Ir būtinai atiduokite savo balsą už šią dainą mūsų puslapyje lalūna.lt.
2: Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: Ir ką tik neprisiniausiai kalbėjom apie Mudo restoraną, kuriame ir šiandien teko apsilankyti. Be abejo, priminimas visiems, kad nuo 11:30 iki pat 15:00 yra ir dienos pietus. Labai, sakyčiau, pigu, palyginus kokios kokybės maistai jūs galite gauti ir kokios skanumo. O ten visko galima surasti, o šiandien jūs galite laimėti ir ypatingas gurmaniškas midijas, kurių irgi yra dvi rūšės, berods.
1: Taip, bent jau esame ragavę su tomis dviejos rūšės buvo, tai...
0: Gorgonzolos.
1: Gorgonzola buvo. Nu, tu buvai paskutinį kartą. Aš jau... Ir kokosu, man taip atrodo, buvo, ne?
0: Ir kokosu, taip, tu nebeprisimeni, ar ne?
1: Aš jau nebeprisimenu, aš jau tikrai senokai
0: buvau. Bet tiek tas labai skanu.
1: Žinai, būna labai dažnu atveju, kad gyvendamas su antraja puse, nu, būna gyveni gerai ir atrodo pamiršti palepintą antrą pusę.
0: Reikia.
1: O toks dalykas yra privalomas. Čia kiekvienas vyras tai turėtų žinoti, suprasti, ar tai gėlių puokštė, ar tai nuėjimas į kokią restoranėlį, kad jį pavalgyti. Laikas dviesia. O Mudo restorane, tai tikrai galėsite praleisti smagi laiką dviesia kartu. Jeigu net ir nori švęsti kokią savo šventę, gimtadienį ar dar ką, tai jie gali pasirūpinti ir dekoro sprendimais. Galėsite sėdėti tiek, pavyzdžiui, terasoje, tiek ir viduje. Nu, viskas bus visas Klaipėdos senamestis likandelno, o šiandieną turėjome paruošę klausimą trampampam ir bus galimi 5 atsakymo variantai.
0: Netgi 5.
1: Taip, netgi 5. Nu, dažniausiai visada taip ir
0: man pavyko atsakyti iš 4 karto.
1: Bet žinau, klausimas pasikeitė.
0: Ait.
1: Dabar gali būti, kai iš viskai
0: atsakys. Matau, kad norinčių žaisti labai yra daug, tai mes sveikiname su pirmoju žaidėju. Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
2: Valdas paskambino.
0: Nu, Valdai, kadangi jau paskambinot, turite galimybę laimėti gurmaniškas midijas. Yra tekę apsilankyti Mudo restorane, Jono gatvėje 6.
2: Taip, yra tekę ir patiko labai.
0: Nu, aišku.
1: Klausykit, Valdai, ką dar ragavot? Midijas teko ragaut ar ne?
2: Taip, būtent midijas ragavom, tikrai skanės. Tiek vieno rūšis, tiek kito rūšis, ten, kur buvo abidės skanės.
1: Valdai, padažas yra pati geriausia vieta, kai ten lieka ir mirkai, ar ne, tą batoną, kandį, jau tas gėris. Nu, aš sakau, lietuviai mes esam tokie, batoniniai.
0: Nu, jeigu jau bandelės nėra, tai jau blogai. Bet ten bandelė visada yra ir galėsite pasigardžiuoti. Net ir pačioje pradžioje, žino, kad neša ir firminė tokia danelė su padažu. Tai, oi, nu, žodžiu.
1: Šefo kompliment.
0: Žaiskim žaidimą.
1: Gerai. Valdai, klausimas skamba taip šiandieną. Remiantis neseniai atlikta apklausa, kas ketvirtame name dabar yra trampampam. Kas yra tas trampampam? Vaizdo stebėjimo kameros, robotai siurbliai, saulės elektrinės, elektrinių automobilių krovimo stotelės ar durų skambučio kamera?
0: Kaip galvojate?
1: Tokie atrodo, kaip ir visi galėtų būti, ne?
2: Jo, taip atrodo, kaip ir visi galėtų būti. Tiesiog šausiu tą variantą, kur pats turiu. Saulės elektrinės.
1: Saulės elektrinės. Daug žmonių turi saulės elektrinės. Aš bent jau dabartiniai namai, kur dyksta, ar ne, vienas, antras ar trečias. Ir laukai būna siemi. Bet gaila, tai yra neteisingas atsakymas. Valdai, bandykit dar kartelį.
0: Ai.
1: Neteisingai. O. Laba diena.
0: Laba diena.
3: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
3: Aurelija.
0: Aurelija paskambino, kur važiuojat, kur lekit jau po darbų?
3: Jau po darbų beveik.
0: Super, Joninę švesit?
3: Planuoju taip apsilankyti mieste.
0: Labai smagu.
1: Ar Joną turit šeimoj? Joną, Janiną?
3: Nu, gaila neturiu, gaila Joną neturiu, tai būtų šventė smagesnė.
0: Nu?
1: Nu, galit susirast gal? Į miestą išėjai, žiūrėkit, gal kokį Joną.
3: Joną ir visai tom džiaugiuosi.
1: Šiandien antroji pusė bus Jonas, kad būtų smagiau švęst.
0: Aš gerai. Aš kaip tik žadėjau sakyti, svarbiausia Jonų nepavadinkit.
1: O jeigu ir pavadinsit, manau, tikrai nesupyks, kadangi vis tiek graži ta šventė Joninės.
0: Taip, sakykit, Lalūnai, girdėjau, šiandien Joninės reikia savo vyrus vadinti Jonais. Gerai, koks jūsų atsakymo variantas galimas išgirdus klausimą?
3: Gal galite priminti klausimą?
0: Žinoma.
1: Remiantis neseniai atlikta apklausa, kas ketvirtame name dabar yra trampampam. Kas tas trampampam? Vaizdo stebėjimo kameros, robotai siurbliai, elektrinių automobilių krovimo stotelės ar durų skambučio kamera?
3: Gal vaizdo stebėjimo kameros?
1: Vaizdo stebėjimo kameros. Tokį dalyką norėčiau turėti namuose, bet gaila neturiu ir tai yra neteisingas atsakymas.
0: Ai, Aurelija, numėginkite dar kartelį prisiskambinti.
1: Lieka dar trys variantai.
0: Alio, sveiki.
1: Labai.
0: Alio, kas paskambino?
4: Alio, kas paskambino? Tomas.
0: Tomai, sakykit savo variantą.
1: Tomai.
4: Ne. Nebuvo.
0: Nu, sakykit variantą.
1: Tomai.
4: Sirbliai.
1: Robotai sirbliai. Ne, ne ir ne robotai sirbliai.
0: Ne, sirbliai.
1: Aš sakyčiau gal daugiau netgi robotų sirblių įvara.
0: Gerą dieną.
1: Kas trečiame?
5: Sveiki.
0: Kas paskambino?
5: Jonas.
1: Jonai!
0: Nu, klausykit, su Joninėm, tai švesit.
5: Ačiū, labai trankiai, labai smagiai.
0: Labai gerai, džiugu.
1: Galim sužinoti, kur švesit, aš irgi visai norėčiau šiandien pašvesti.
0: Prisijungs.
5: Vidmantai, Saulėtika gatvė.
0: Gerai.
1: Gerai, važiuosiu Vidmant Saulėtika gatvė, ten jau tą skaičių susirasi pats.
0: Jonai, rinkitės.
5: Sekit palei galvą, palei muziką trankę.
0: Gerai, man atrodo, mes tikrai girdėjom.

0: Nu super, dar negana to, kad ir Joninės, Jonas paskambino, bet dar ir laimėjo midijas. Nu tai sveikinimai, Jonai, didžiausiai super. Jums. Pakviesim dar nepadėti telefono ragelio, papasakosim, kaip prizas pasieks jūsų rankas. O mes visus norime pakviesti į restoraną Mūdų, įsikūręs Klaipėdos širdyje senamiestyje Jono gatvėje 6. Jeigu ieškote gardžių dienos pietų, užsukite į restoraną, kuriame kasdien siūlo vis kitokį dienos pietų meniu, suteikinti galimybę mėgautis įvairiapusiškais valgiais ir atrasti naujų mėgstamų derinių. Planuojate galbūt vakarienę su artimaisiais, restoranas Mūdų jau sulaukia šilta atmosfera, skanus maistas ir geras laikas kartu.
1: Susitikime Mūdų, kurkime gurmanišką istoriją kartu. Restoranas Mūdų laukia jūsų kasdienų Jono gatvėje 6 Klaipėdoje.

0: Reklama.
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų.

0: Back Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
1: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: O kaip toliau?
1: Na, dabar žaidimas, o kaip toliau, būtent teisingai išgirdote, kuriame jūs galėsite laimėti du bilietus į Vaido Bauminos koncertą, kuris vyks birželio 24 dieną, rytoj. Tai yra jau rytoj Old Man. Per Jonines Palangoje bus išties karšta, nes laukia nepakartojimas vakaras kartu su, na, drąsiai galim pasakyti vienu ryškiausiu šalies pop muzikos atlikėjų ir kūrėjų Vaido Baumila. Tai kviečiame Jonių vakarą praleisti su gera muzika, puikia nuotaika ir įsimintina atmosfera Old Man parke Palangoje. Jeigu norisi daugiau bilietų, tai bilietus platina biletai.lt. O dabar žaidimas, o kaip toliau, skambės viena iš Vaido Baumilos dainų, jos ištrauka. Jums reikės pabaigti tiesiog dainos žodžius.
2: Aš vakar puikiai prisimenu mūsų kolegų pokalbį su Vaidu. Ir vakar dar irgi buvau užsiminęs, kad klausė Vilius, sako, Vaidai, ar nebūna taip, kad koncerte pamiršti dainos žodžius?
1: Aha.
2: Ir Vaida sako, būna, kad pamirštu, bet būna, kad pamirštu nebereikalo. Ar užsižiūriu, sako, ar užsigalvoju, ką nors. Nu ir tada jau prasideda arba improvizacija. Arba tada jau, sako, prasideda kiti reikalai.
3: Na, na, na, na, na.
2: Visi, na, na, na. Tai iš tikrųjų labai smagu.
1: O dabar jūs.
2: O dabar tai iš tikrųjų labai smagu suprasti, kad, nu, visi esam žmonės ir visi darom klaidų, o iš tų klaidų visada yra labai smagu ir pasijuokti. Tai labai smagu, kad Vaidas yra toks šiltas, geras ir tikrai puikus žmogus. Tai visi tie, kurie norite rytoj nuvykti į Oldman parką Palangoje, po atviru dangumi, oras pasakiškas, tai Vaidas Bamila ruošia išskirtinę programą ir vienintelį pasirodymą vasarą šioje erdvėje. Tai visiems tikrai reikėtų suskupti. Laukia tikrai žinomiausios atlikėjo dainos, ypatinga atmosfera ir ištikimiausi klausytojai.
1: O beje, nebuvo klausimo, Bamila ar Bamila?
2: Nebuvo. Aš kažkaip Bamilas.
1: Aš sakau Bamila.
2: Bet aš manau, nei vienu, nei kitu atveju Vaidas nesupyks.
1: Mes tikimės, Vaidai, jeigu ir pyksti, susisiekite su mūsų administracija ir pateikite prašymą, jog jūsų pavardė, Vaidai, būtų tariama taip, kaip ir turi skambėti. Baumila arba Baumila. O dabar mes turime skambučio, tai aš manau, kad visų pirma mes atsiliepsime ir tada paklausysime dainos ištraukos. Labadiena, pritildykit Radio Imtuvą, paprašysime iš karto ir...
4: Labadiena.
1: Labadiena, kuo vardu, kas paskambino?
4: Diana.
1: Diana, labai smagu. Diana, sakykit, žinot Vaidą Baumilą, ar ne?
4: Žinom.
1: Kokia geriausia jo daina jums, pavyzdžiui?
4: Gal Kunigunda?
1: Kunigunda?
2: Nu, tokį man.
1: Tai žiūrėkit, padaro mes tada taip. Mes jums duodam šitą dainą, šios dainos ištrauką, ir jums tiesiog reikės pabaigti kaip toliau.
4: Sutarim.
2: Bet jeigu dabar sudainuojat visą dainą, iškart padovanojam du bilietus.
1: Visą dainą? Nu, čia reikėtų reikalų šiek tiek. Tai ar jūs pasiruošusit ten?
4: Taip.
1: Nu, paklausom. Kaip toliau?
4: Tavo namai ir tavo akis kūna gundo.
1: Sakėt,
2: tavo plaukai.
4: Tavo plaukai, jo.
1: Taip, nu, namai, žinot, moterims ir namai gali gundyti, bet gal labiau plaukai, Diana turėtų gundyt. Tai tavo plaukai ir tavo akis kūna gundo.
4: Taip, pamačiau.
1: Nu ir jūs esate visiškai teisi, ten vienoje vietoje, ten apie namus jūs galbūt pagalvojat, bet nieko tokio. Esmė, kad jūs žinote šią dainą, žinote, kaip toliau skamba, ir mes jums dovanojame, Diana, du bilietus į Vaido Bamilos koncertą, kuris vyks jau rytoj. Ką vesitės Valio. Kartu?
4: Mama.
1: Mama irgi patinka Vaidas Bamila?
4: Patinka, taip.
1: O dainos jo?
4: Ne visai žino, bet manau iki rytojaus pradainuosim.
1: Nu, svarbiausia,
2: naktis ilga, ši ilgiausia, tai tikrai mama dar spės ir išmokti dainas iki rytojaus. Tai nepadėkite telefono ragelio, papasakosime, kaip prizas pasieks jūsų rankas. O tikrai per daugiau nei dešimtmetį trunkančią muzikinę karjerą Vaidas Baumila tapo vienu ryškiausių ir populiariausių Lietuvos scenos atlikėjų. Jo koncertai išsiskiria profesionalumu, stipriu ryšiu su publika ir energija, kuri užburia tiek didžiausių hitų gerbėjus, tiek tuos, kurie atlikėja gyvai mato pirmą kartą.
0: Reklama.
1: Tai bus puikiai proga mėgautis kokybišką muziką vienoje gražiausių Lietuvos kurortinių vietų ir kartu su Vaidu Baumila pasitikti vasaros įkarštį. Jau birželio 24 dieną rytoj, 20:30 Old Man Park'e Palangoje, o bilietus platina biletai.lt.

0: Skilutė plente artėja prie darbų finišo. Uostamiestyje sulaikė žmogžudyste įtariamą vokietę paauglę. Eteryje 16 valandos žinios. Šilutės plento atkarpoje nuo Rimkų geležinkelio pervažos iki Smiltelės gatvės artėjimą prie darbų finišo. Netrukus visame ruože bus klojamas viršutinis asfalto sluoksnis. Dėl šių darbų eismas čia bus visiškai uždarytas jau ketvirtadienį nuo 16 valandos iki penktadienio 7 ryto. Kaip skelbiama, visame ruože nuo Jūrininkų prospekto iki Smiltelės gatvės įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai. Atnaujintos lietaus vandens surinkimo sistemos, šiuo metu montuojamas apšvietimas. Naujai pasodinta 60 medžių. Intensyviai dirbama ir ties Rimkų geležinkelio pervaža. Numatyta, kad visi remonto darbai čia bus užbaigti iki birželio 29-osios. Antanas Matulas traukėsi iš konservatorių gretų. Politika žada kurti komitetą, kuris kitų metų savivaldos rinkimuose kels kandidatą į Pasvalio merus. Apie tai skelbė naujienų portalas 15 min. Estijos prezidentas pareiškė, jog nedalyvaus šį rudenį vyksiančiuose rinkimuose ir nesieks antros kadencijos, nes šitai esą buvo pažadėjęs savo šeimai. Vokietijos portalai skelbė, kad vykdant tarptautinės pagalbos prašymą, praėjusį penktadienį Klaipėdoje buvo sulaikyta nužudymų įtariama 17-metė. Jis slapstėsi 5 mėnesius. Paauglė įtariama į kaklą subadžiusi pažįstamą bendramžį. Iš pradžių buvo paleista į laisvę, nes apkaltino auką seksualiniu priekabiavimu. Tačiau ekspertams pavyko atkurti kitokį scenarijų įrodančias žinutes. Kai Vokietijos pareigūnai atvyko ją suimti, mergina jau buvo dingusi. Italija paskelbė raudonąjį aukščiausio lygio pavojaus signalą dėl karščio bangos miestuose, įskaitant Romą, Milaną, Florenciją, Turiną ir Veneciją. Raudonieji perspėjimai taip pat paskelbti Prancūzijoje, Ispanijoje bei kitose vakarų ir centrinės Europos šalyse. Švenčiame vasaros saulėgrįžo šventę Joninės. Klaipėdoje šį vakarą ji bus švenčiama Jono kalnelyje. Etnologė Elena Šalkauskinė teigia, jog tai labai sena šventė, turinti savoje simboliką.
1: Šiais laikais mes ją vadinam Joninės, bet prigimtinėje mūsų kultūroje jinai vadinosi rasų arba kupolių šventė. Tai sako, kad šita šventė atėjusi iš gamtos. Tai šventė žydėjimo, klestėjimo metas, tai yra ilgiausios dienos, trumpiausios nakties šventė. Nebereikalo šita šventė lydi tokie svarbus simboliai, kurie turi labai gilę prasmę žmogui nuo pat senųjų laikų. Simboliai tokie kaip vainikas, kuris reiškia nenutrūkstamą gyvenimą. Kupolė, kuris simbolizuoja liktai tiltą tarp šiapus ir anapus. Kupolė, kuri puošiama gražiausiais žolynais ir ant tos kupolės merginos mėto vainikėlis su potekste, kad vainikėlis užsikabins už šakos, jinai išsirinks jaunikį ir vėlgi bus pratesiamas gyvenimas. Vanduo, tai yra žemės girdytojas, gyvybės šaltinis, tekantis kaip laikas. Ir ugnis, laužas, kuris simbolizuoja saulės šilumą. Tai visi šitie simboliai vis tik atėję iš gamtos, dėl to ir jinai buvo mūsų prigimtinė šventė, vadinama rasom arba kupolė. Su laiku krikščionybė pakeitė į joninių šventę, bet esmės tai visiškai nekeičia. Šita šventė yra švenčiama ne tik Lietuvoje, ypatingai ryškiai yra švenčiama Baltijos jūros žiedo valstybėse. Mes ją sutinkame ir Norvegijoje, ir Ukrainoje, ir Čekijoje. Taip pat šita šventė turi savo gilias tradicijas daugelyje šalių, ypač Europos. Šiandien kviečiame nuo 20 valandos į Jono kalnelį kartu su etnokultūros centru atšvęsti Jonines, pasidžiaugti saulėj, draugystėj, bendrystėj, žydėjai.
2: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir dvi pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Šiandien mažai debesuota, trečiadienio stamestyje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietvakarių vakarų 30, temperatūra naktį 15-16, dienos metu iki 21 šilumos. Šiuo metu stamestyje apie plus 23-24, o nuo Baltijos jūroje 17-19 šilumos. 16 valandų ir 4 minutės.

0: Радио Алиас.
1: Nu, ką, žaidimas Radio Alias, vienas geriausių žaidimų, kuris vyksta po 16 valandos ir kuriame jums yra galimybė laimėti salsa wrapą. Šiandien, jeigu norit skaniai pavalgyti, prašom dalyvauti šiame žaidime. O jeigu kažkas negirdėjot ar praleidot, kas sudaro salsa wrapą, tai sudaro tortiliją, vištieną, medaus ir garstyčių padaže, načios traškučiai, beta ir čederio sūriai, iceberg salotos. Šviežios daržovės ir visų mėgstamas sweet chili padažas.
2: Kaip pagalvoji, kiek, kaip taip gali tiek dalykų sutilpti į salsa wrapą, tai trumpai tariant, tai yra tortilijos nesuktinukas, bet suktinys. Aš jau jį pavadinsiu taip, toks didelis. Galės tikrai pasidalinti ir su savo antraja pusė, ir su vaikais, jeigu norėsit, tikrai nustebins jūsų skonio receptorius ir leis mėgautis ypatingų skonių. Aš buvau pas mūsų kaimynus, šiandieną taip paprastai kažkaip labai senai buvau valgęs gruzdintų koldūnų. Nu, taip skaniai, padažiukas, miksiukas. Tai jeigu norit, gali tikrai apsilankyti pas juos, net ir mačiau ir terasoje yra sėdinčių žmogeliukų ir viduje. Oras pasakiškas, važiuojat ar link jūros, ar nuo jūros, tai kad nereikėtų rūpintis, sėdėti prie puodų, galvot, kas čia dabar. Vakar labai irgi patiko klausytoja Erika, kuri Enrika laimėjo salsa duo. Kaip gerai sako, su antraja pusė galvojam, ką reikės ruošti gamint vakarieniai. O vat, sako, laimėjom salsa wrapą, tai jeigu ir jūs, mėliai, kad nereikėtų rūpintis, sėdėti prie tų puodų, juola partėja joninės rytoj. Šiandieną dar galit, žinokit, kokie užkandžių rinkinuką suspėtų užsisakyti, aš manau.
1: Visą naktį galėsit švesti, valgyt skaniai.
2: O jeigu dar dienos pietų užsimanysit, tai salsa duo galėsit nuvažiuoti naktį ir pavalgyt.
1: Na taip, nes tai yra išskirtinumas, salsa duo ir nakties metu siūlo dienos pietų pasiūlymus. O dabar viskas, mes jau esam pasiruošę, klausytojai irgi, matau, telefonus pasiėmė, tik tai skambina. Nebekankinam, mėly jūsų klausytojai, sveikiname su pirmoji žaidėjų. Labą dieną, kas taip garsiai mūsų klauso?
2: Labą dieną.
1: Ir padėjo ragelį, žinok, eina savo, labą dieną.
3: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
3: Žygimantas.
1: Žygimantai, kur lekėt?
3: Parkuojasi.
1: Girdim, girdim.
2: Žiūrėkit, man tai neįvažiuokit niekur, nes jau ten girdim.
1: O, palasiu, stokit dabar, nes jau ten pipsi, žinokit jums.
3: Na, viskas gerai. Pš,
1: mes busim jūsų asmeniniai partronikai. Pip, pip, pip, pip, pip. Gerai. Sustojat?
3: Jo, viskas gerai. Tai taip pat taip laisvų rankų. Į ranką tai čia nieks netrukdo.
1: Ai, tai jūs galite ir važiuoti, žodžiu, galite ir žaisti vienu metu. Tai gerai, aš žiūrėkit, tai su ko žaisit, su Edvinu ar su manimi Laurinu?
3: Tai pas ką lengvesni klausimai?
1: Pas Edviną. Bent jau man, aš taip galvoju. Arba pas mane. Aš galvoju, kad pas jį lengvesni, Edvinas galvoju, kad pas mane lengvesni.
3: Taip, su Laurinu.
1: Gerai. Pasiruošęs?
3: Taip.
1: Laurinas, su sportu nesat susipykęs?
3: Kaip sakėt?
1: Su sportu nesat, Žygimantai, susipykęs?
3: Kaip čia pasakyt, labai nesidomiu, bet
1: nes klausimai, žinokit, apie sportą bus.
3: Nu gerai,
2: gerai vyrukai, nebetampam to liūtų už ūsų. 3, 2, 1 startas.
1: Trečios vietos medalis.
3: Bronza.
1: Geriausias pasiektas rezultatas sporte. Būna pasaulio, asmeninis.
3: Rekordas.
1: Ilgos distancijos bėgimas.
3: Maratonas.
1: Ilgas sportinis įrankis metimui.
3: Ietis.
1: Didžiausias pasaulio sporto renginys kas 4 metus.
3: Olimpiada.
1: Nu taip, nu klausykit. Nu šaunuolis, tikrai nesusipykė su sportu, esat 5 iš 5. Laiką aš užfiksavau.
3: Nu tikrai netokie ir sunkus klausimai.
1: Nu vat, aš ir sakiau, kad mano gali būti ir lengvi. Nu, Edvinas galvoja, kad mano lengvi, aš galvoju, kad mano sudėtingi. Žygimantai, atskleidžiam laiką ar paliekam paslaptį?
3: Šiaip man pačiam įdomu atskleidžiam.
1: Laikas yra 18 sekundžių ir 4 dešimtosios.
3: Visai neblogai. Vidutiniškai. Tai kiek klausausi dažniausiai, tai vat nuo 16 iki 20, tai vidutiniškai.
1: Žinokit, aš visada sakau, jeigu mums pavyksta iki 20 sekundžių apsisukti, tai yra labai geras rezultatas, nes yra buvo ir apie minutę, ir tai yra tekę nugalėt klausytojai ir su minutę laiku. Tai sveikinimai didžiausiai jums, Žygimantai, su pirmąja žaidimo dalimi, kuri tikrai sekėsi labai gerai, bent jau mano manimu. Aišku, sveikint su prizu, negaliu, nes bus ir antroji žaidimo dalis. Žygimantai, dėkojam už žaidimą, klausykitės, kaip seksis jūsų varžovui arba varžoviai. O Edvinai, mes sužinosime tai kaip ir visada.
2: Po muzikinės pertraukėlės.

0: Реклама. Joninių savaitė jau čia, nuolaidos laukia Gintaro balduose. Ir gyvai internetu, sukim nuolaidas kartu.
1: Joninės Gintaro balduose. Išskirtiniai pasiūlymai tik iki birželio 24 dienos. O prekiams be akcijos išsisukite nuolaidą iki 15%. Lauksime jūsų salonuose ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Vytinta bernų dešra biovela 3,19 €. Du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
3: Pavasarį pražydo planai, jiems įgyvendinti rinkis paskolą iš Luminor. Itin patrauklios palūkanos vartojimo automobilio ar paskolai namams atnaujinti. Užpildyk paraišką internetu. Gauk sprendimą vos per kelias minutes. Daugiau luminor.lt.
4: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
5: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Atsigavę energingi, pilni energijos, mes grįžtame čia į antrąją žaidimo dalį Radio Alias. Edvinas irgi sako, kaip gerai, ta prasme, ir kuldiniukų pavalgiau iš salsos duo, toksai kažkaip ir atgyvėjau, ir daugiau energijos yra. Tai dabar, Edvinas, tikrai galiu pilnai pasakyti, kad yra pasiruošęs antrąjai žaidimo daliai. Norinčių žaisti vėlgi yra labai daug, o prizas, kurį dovanosime šiandien, tai yra salsa vrapas. Edvinai, kaip nuotaikėlės?
1: Geras, kaip gali būti, kokios tos nuotaikėlės? Antradienis, rytoj laisvadienis.
0: Oi.
1: Vienas vienintelis momentas, tai dabar šiuo metu norėčiau būti ne čia, o norėčiau būti kur nors kitur.
0: Kuo tas akelės taip mirksi prie, nežinau, prieš miegą?
1: Atrodo, kad dabar būtų vėlus vakaras. Tiek akis pradėjo atrodo spausti. Na, bet čia viskas, aš skaičiau, gal...
0: Nuo maisto būna.
1: Pavalgė. Kai pavalgai, lauki geras oras ir būna, nu, toks tinginiukas apima šioks toks. Na, tai kad ir jūsų, mėlyje, neapimtų tas tinginiukas, sužaiskime Radio Alias antrąjį etapą. Ir jeigu padarysite tai geriau, nei padarė Žygimantas, salsa vrapas atiteks jums. O jeigu dar priminimas, visi tie, kurie svarstote, ieškote, kur pavalgyti dienos pietų, tai salsa duo visuomet siūlo tai padaryti pas juos. Ir tai galite padaryti ištisas restorano darbo valandas. Nuo ankstyvo vakaro iki vėlyvo vakaro, jau kada sunorėsit tų dienos pietų, pasirinkto sumuštinio, gruzdintų sparnelių, bulvinių blynų.
0: Aš jau atsiliepė, žinokis, jau žmogus laukite.
1: Tai klausytojas dabar girdi. Jisai viską girdi. Labą dieną.
0: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: A, daug išgirdot viską.
2: Per telefoną girdėjau.
0: Reikėjo čia pasiklausyti, aš taip kažkaip atsiliepiau, galvojau, kad...
1: Bet jau geras ženklas, kai tu jau girdi, kad tavo mobiliajame kalba kažkas.
0: Jau
1: ir jau viskas. Ir tau belieka tik tai laukti tų dviejų vyrukų pasisveikinimo. Kas paskambino?
2: Šarūnas.
1: Šarūnai, kaip jūsų antradienis?
2: Puikiai.
1: Ar švesit Joninės?
2: Būtinai.
1: Turit Jono šeimoj kokį?
2: Mano antras vardas Jonas.
0: O, rimtai? Tai...
1: Sakykit, Šarūnai, ar čia yra tikrai, ar tiesiog, vat, nu, kad šventė nebūtų tokia liudna, tai sakot, ai, būsi Jono šiandien.
2: Ne, tai yra iš tikrųjų.
1: Gerai, nu, tai Šarūnai, tai klausykit, nu, tai sveikinimai.
0: Gal mes jūs tada Jonu vadinsim?
2: Gerai, ačiū, vadinsim Jonu, vainiką kabinti.
0: Oi, super.
1: Ir salsa vrapą davano dar į ranką, ne?
2: Vagu būtų.
0: Nu, tai gerai, pasiruošęs esat.
1: Gerai, bandysim padavanot kaip nors, pabandam dar sužaist.
0: Jonai, pasiruošęs?
2: Pasiruošęs.
1: Žinoma.
0: Tai 3, 2, 1, startas.
1: Didelis laukė kūrenamas ugnies židinys. Dar šokinėjom per...
2: Laužas.
1: Iš gėlių ir žolynų pinamas papašalas ant galvos. Mitinis laimė nešantis žiedas, dar ieškom per joninės jo.
2: Papartis.
1: Ryto drėgmė ant augalų.
2: Rasta.
1: Ir stiprus ir ilgamžis medis toks. Didelis lietuviškas.
2: Atru.
1: Taip.
0: Oi, čia kai greitai.
1: Varėm kaip sviestute.
0: Velniškas greitis buvo. O, kaip galvojat? Bet, pavyzdžiui, pats Šarūnai, į kokį laiką jūs įtilpot?
1: Aš sakyčiau, koks 14,5.
2: Atsargiai, kad 15 tilpo.
1: Aš apie 14,5, žinokit, galvoju, Šarūnai, tai į panašią pusę, sakyčiau, Laurinai. Koks yra tas laikas?
0: Ką tu ten, lygiai
1: ką tu ten tiek skaičiuoji?
0: Lygiai 15 sekundžių.
1: Tu ten dedi, atimi...
0: Ne, aš nieko netimu, aš tiesiog pažiūrėjau laiką ir aš keletą kartų pasitikrinau, ar teisingai aš matau. Ir matau lygiai 15. Lygiai 15
1: sekundžių.
0: Nu, tai
1: Šarūnai, sveikinimai su laimėjimu. Kabiną, dedam vainiką ant galvos.
2: Lekiam švest.
1: Dovanojam salsę vrapą ir varam švest. Kur švesit, namuose, ar kur nors jau keliausit?
2: Radailiuose švesim, ten labai puikiai visus kviečiu.
1: Nu va, reklama. Gerai, Šarūnai, tai dar kartelį sveikinimą jums. Nepadėkite telefono ragelio, papasakosime, kaip prizas pasieks jūsų rankas. Vėliai, kad nebūtų liūdnos tos joninės, tai tikrai visus kviečiam į Salsa Duo Bistro, paninį sumuštinių restoraną, kurie vertina kokybišką maistą, kruopščiai atrinkti produktai, leis jums mėgautis kiekvienų kasnių, traškus, bet to pačiu ir sultingi paninį sumuštiniai, laužo jau įprastus greito maisto standartus. Na irgi, kaip be premium klasės gruzdintų bulvyčių, kai pradedi skaityti tokį skano tekstą.
0: Taip.
1: Ir maistas tiesiog tirpsta burnoje.
0: Ir gaunas kaipgi.
1: Be legenda tapę Sweet Chili sparneliai irgi gali būti jūsų. Ir jie tikrai nepaliks jūsų abejingais.
0: Taip, Salsa Duo Bistro įsikūrė mūsų kaiminystėje Taikos prospekte 81. Užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsaduo.lt.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
3: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
3: Kur? Su Gedo LT?
4: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
5: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
6: Šią vasarą visur įdėk Bister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Bister bičiulį smagioms kelionėms.
7: Jūra. Geriausios muzikos.

0: 49 minutės po 16 valandos pas laikas mums keliauti į Klaipėdos gatves ir informuoti Lalūnos klausytojus, kokia situacija yra ten. Ir kad
1: nieko
0: jūs
1: gero man taip atrodo, mielas
0: kolega. Nepakliūtumėte į spūstis. Aišku, kas jau esate spūstyje, didžiausios kantrybės jums ir kaip mielas mano kolega sakė, nieko gero, žinokit, tuose Klaipėdos keliuose nematyti.
1: Mane kas labiausiai stebina, tai tie inkiliukai pastatyti, na, aišku, vasaros laikotarpis, daug paukščių sugrįžta daug keliautojų, miestiečių ir miesto svečių. Nori parodyti savo vasarinio gal žvėriuko galę, supranti, nuo raudono šviesoforo signalo, kokį greitis gali pasiekti iki kito šviesoforo signalo. Tai tikrai to nereikėtų daryti Minijos gatve, kas važiuosite nuo
0: Dubysos gatvės galbūt.
1: Taip, nuo Dubysos gatvės, ar ne, ir jeigu važiuotumėt link Naikupės gatvės sankryžos, tai toje vietoje, matau, yra jų prižymėti netgi trys. Nemanau, kad trys yra viens, kas keliasdešimt metrų ir tada sekantis jau pastatytas. Tikėtina, kad vienas yra, bet ar jis yra iki Baltijos prospekto, ar jis yra ir nuo Baltijos prospekto link Naikupės gatvės važiuojant Minijos gatve.
0: Bet kad į vieną ir kitą pusę, manau, kad tikrai yra.
1: Tikrai yra. Ir važiuodamas net ir į darbą, irgi buvo momentas, kad galvojau, gali būt, kad pasidarysi brangią nuotrauką Baltijos prospekte, kas pravažiuojate, tai
0: Vilniaus plentu ten važiuojate?
1: Ne, Baltijos prospektu, kas jau pravažiuoja nuo Banginio žiedo.
0: Aha.
1: Ir važiuoja link Baltijos žiedo, tai vat toje eismo toje vietoje, ten netoli tokio baldo centro vieno. Na, visiems puikiai žinoma vieta. Arba vienoje kelio pusėje stovi, arba kitoje, tai stovi toje, kur yra baldų centras. Mėlyjei, neprisidarykit brangių nuotraukų ant joninių. Norėsit, vat, per laužą pašokinėt, suprantat, gerą nuotaiką su draugais, grįšit namo, sakysit, ai, prisidirbau.
0: Tai neprisidirbkit, žinokit, o kalbant apie spūstis, tai Palangos plentukas važiuosite nuo pat prekybos centro iki Jeku žiedo yra kamštis, taip pat Ilžės gatvėje yra kamštis, matau ir policijos pareigūnai ten stovi. Taip pat Vilniaus plente yra kamštis, nuo Rimkų, kas važiuosite ypatingai, prasta situacija, tiek link. Bet dabar matau, kad nuo Jeku žiedo, man atrodo, važiuojantiems link Rimkų pusės yra spūstis, o link Jeku žiedo, kas važiuojate, nematau, kad judėtų srautas į tą pusę. Bet kas važiuosite link Rimkų, iki pat Švepilių gatvės kamštis, Lipkių gatvė irgi, žinokit, nepavydėtina situacija ir Pramonės gatvė yra irgi intensyvesnis eismas, Statybininkų prospekte irgi kamštis yra, bei Šilutės plente, ir matau, kad Statybininkų prospekte irgi yra policijos pareigūnai, gerbiami stovintys ten, prižiūri visą situaciją.
1: Ilžės gatvė labai blogai. Palangos plentas irgi labai blogai, kas važiuojate link Jeku žiedo, tai bent jau tie išvažiavimai ir įvažiavimai į Klaipėdos miestą, ar ne, na labiau gal sakyčiau išvažiavimai, ar įvažiavimai, čia priklausome gal nuo kurios miesto pusės važiuosit, bet tikrai nėra patys geriausi, Vilniaus plentu irgi yra šiekia tokia spūstis, aš keliauju į Kauno gatvę, kas važiuosi Kauno gatvė link Šilutės plento, tai yra minimalis spūstis. Tačiau jeigu Kauno gatvė važiuosite ir sugalvosite sukti į dešinę kelio pusę, Šilutės plentu tęsti važiavimą link Banginio žiedo, tai labai didelės spūstis, bent jau yra tame kelio ruože. Bent jau ir daug tokių spūšių yra čia pas mus netoliese Taikos prospekte, kas važiuojate link Baltijos žiedo, arba Dubysos gatvė, kas irgi važiuojate link Minijos gatvės ir nuo Minijos gatvės, ir net ir Baltijos prospekte, nu toks vienas didelis kvadratas, atrodo, aplink Švyturio areną yra susidaręs ir
0: taip, iš visų atrodo, ten automobiliai tiesiog važiuoja aplink Švyturio areną.
1: Ratu, tai nesivažinėkit, yra Baltijos žiedas.
0: O, sakė, neprisidaryt brangių nuotraukų, reikia apvažiuoti ir pasidaryt.
1: Profilinė, arba pasą nuotrauką, nebent jau laikas keis, nu tai galit viską pasidaryt, bet siūlyčiau tų visų reikalų nespręsti.
0: Kas šiaurinėje miesto dalyje, dabar matau, kad apart Liepų gatvės, kur tikrai situacija yra labai prasta, tiek į Klaipėdos rajono pusę, tiek ir važiuojantiems į Klaipėdos pusę, tai prie Šiaurės prospekto irgi tie sankryžą susiformavusius spūstis. Ir matau, kad dar Simono Daukanto, man atrodo, gatvėje yra prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo.
1: Tikrai taip, bent jau Lideikio gatvėje nematau, kad būtų jokių spūšių, kas buvote ir esate prie jūros. Tai tikrai galite vykti į namus į Klaipėdos pusę, ar važiuosti į Šiaurės prospektu, ar link Liepojos gatvės, ar važiuosite Herkaus Manto gatvę. Tai spūšių nėra. Kur, matau, yra spūstis, tai Senvagės mokykloje, kas netoli vat ar nevažiuosit. Pro Kretingos gatvę, Klaipėdos universiteto botanikos sodą. Tai toje vietoje yra, na, šiek tiek tokia spūstis. Daugiau? Viskas atrodo tvarkinga.
0: Na, kaip ir viskas yra gerai. Tai linkime visiems gero kelio namo. O mes atsisveikiname laidoje ant bangos, po mažiau nei 7 minučių jūsų laukia ir naujausios Lalūno žinios, o po 17 valandos mes sveikinsime su jumis laidoje, ko širdelė geidžia.

0: Lūtės plente artėja prie darbų finišo. Paspirtukais ir dviračiais vyrai keliavo girti. Eteryje 17 valandos žinios. Prezidentūra teigia, kad Lietuvai tikriausiai teks imtis pastangų suvesti Lenkijos ir Ukrainos prezidentus, jog šie pasikalbėtų. Esą šiame ginče buvo pasikarščiuota iš abiejų pusių. Šilutės plento atkarpoje nuo Rimkų geležinkelio pervažos iki Smiltelės gatvės artėjama prie darbų finišo. Netrukus visame ruože bus klojamas viršutinis asfalto sluoksnis. Dėl šių darbų eismas čia bus visiškai uždarytas jau ketvirtadienį nuo 16 valandos iki penktadienio 7 ryto. Kaip skelbiama, visame ruože nuo Jūrininkų prospekto iki Smiltelės gatvės įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai. Atnaujintos lietaus vandens surinkimo sistemos, šiuo metu montuojamas apšvietimas. Naujai pasodinta 60 medžių. Intensyviai dirbama ir ties Rimkų geležinkelio pervaža. Numatyta, kad visi remonto darbai čia bus užbaigti iki birželio 29-osios. Vakar Uostamiesčio pareigūnai vykdė policinę priemonę, per kurią tikrino, kaip dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai laikosi kelių eismo taisyklių. Nustatyti 4 neblaivus dviračių ir paspirtukų vairuotojai. Dar 8 asmenys nedėvėjo jiems privalomų šalmų. Taip pat užfiksuota, jog 3 vaikai, neturėdami specialių pažymėjimų, vairavo galingus paspirtukus, kuriais važiuoti galima tik vyresniems nei 16 metų. Paskelbtas rangovų konkursas Kristijono Donelaičio aikštės atnaujinimui. Kad būtų išlaikyta estetinė darna su senamiesčiu, dangoms bus naudojamas rusvas granitas, klinkerio plytos ir skeltas akmuo. Bus išsaugotas 61 aikštėje augantis medis. Žalioji erdvė bus papildyta alyvomis, jazminais ir bijūnais. Seimas linkęs nuo kitų metų liepos įpareigoti elektroninių cigarečių skysčio prekybininkus įženklinti banderolėmis. Tai būtų pirmas žingsnis siekiant kontroliuoti šią rinką, sekti apskaitą. Dėl didžiulių karščių Eifelio bokšto lankymas šiandien baigėsi anksčiau, tikėtina, jog šitai bus ir rytoj. Lankytojams bus gražinti už bilietų sumokėti pinigai. Pirmasis vasaros mėnuo Lietuvoje pasižymi labai permainingais orais. Pirmasis birželio dešimtadienis buvo apie laipsnį šiltesnis nei įprastai, o antrasis tiek pat vėsesnis ir iškrito apie 70% daugiau lietaus. Hidrometeorologijos tarnybos klimatologas Donatas Valiukas prognozuoja, kad bendrai birželis ir liepa gali būti šiltesni nei vidutinė norma.
1: Vasaros žinia.
2: Birželio pabaiga tiek liepa turėtų būti apie 1,5 laipsnio šiltesnė už daugiametę normą ir šiek tiek apie 20% sausesnė. Tai liepos vidutinė temperatūra Lietuvoje 18,3, o kritulių iškrinta 84 mm. Kuo toliau, tuo tas tikslumas mažesnis, na, kai kurie centrai ir toliau rodo, kad turėtų ta tendencija šiek tiek aukštesnės temperatūros už vidutinės daugiametės išlikti. Dabar žiūrint labiau liepa, duodama šilčiau rugpjūtis jau kur kas artimesnis daugiametėm normom, galbūt truputį šiltesnis. Bet čia tikrai gali dar keistis ir nekart. Ir labai tas toks suruojantis oras, tai ko gero, na čia jau toks jau faktas. Nebe prognozė, nu tokios lietuviškos vasaros realijos.
0: Šiandien mažai debesuota, trečiadienio Uostamiestyje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietvakarių vakarų 3-10, temperatūra naktį 15-16, dienos metu iki 21 šilumos. Tuo metu Uostamiestyje apie plus 23, o nuo Baltijos jūroje 17-19 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 17 valandų ir 4 minutės.

0: Ir kągi, sveikinamės jau laidoje, ko širdelė geidžia. Labas ir tiems, kurie galbūt tik dabar prisijungėte prie radijos stoties Lalūnas. Su jumis sveikinasi Edvinas ir Laurynas. Tęsim darbus ir iš tikrųjų šią valandą norim šiek tiek pabendrauti. Prieš Joninį, žinai, ilgiausia naktis laukia šią naktį. Tai apie tas Jonines kažkaip pakalbėkim. Ir mes turėjom ir klausytojų, kurie skambino, ir Joną patį turėjom sulaukęs, po to Šarūnas skambino, kur antrasis vardas irgi Jonas. Tai pakalbėkim apie Jonines. Ar planuojat švęsti tas Jonines? Kur planuojat keliauti? Galbūt būsite namuose su šeimyna, su draugais, kaimynais?
1: Nu, tiesiog ramiai, pavyzdžiui, paminėsiu.
0: Taip, o galbūt keliausit, nežinau, į miestą ant Jono kokio kalnelio, pasiklausyti muzikos, pažaisti
1: ir tam tikrų žaidimų,
0: taip, nusipirkti kokios giros, pavyzdžiui, prasinešti ar mėsytės.
1: Ar šiaip nealkoholinio gėrimų kokio.
0: Taip, įdomu, iš tikrųjų, klaipėdėčių paklausti, kaip jie mini tas Jonines, ar ramiai, ar visgi tai yra labai svarbi. Klaipėdiečiam šventė ir jie keliauja išlenda žinai iš namų ir keliauja į miesto gatves.
1: Tikrai bent jau girdėjau ir mūsų kolegė Jūratė šnekėjo, kad nuo antros valandos berods prasideda tam tikri irgi veiksmai ant Jono kalnelio. Tai bent jau Jūratė minėjo, kad keliausia ten, vat kaip ir turėjom girdėjom keletą klausytojų. Vieni vyksi į Radailius, kiti kvietėsi pas save į namus atkeliaut ir švest Joninių. Tai pasidalinkit, ar švesit, ar būsit namuose ramiai tiesiog savo šeimos kompanijai. Su kaimynais gal tiesiog vat, susirinksit kokią...
0: Beje, pats, Edvinai, kaip kolegos paklausiu, esi iš tų žmonių, kur, žinai, nukeliauja į renginį, nu šiuo atveju ar ne, Joninės vyksta, įvairiausių mūgių yra, kur visko galima nusipirkti. Esi iš tų žmonių, kur, nu, negali grįžti namo, kažko tai nenusipirku. Nu, jeigu jau išeinu, kažką būtinai parsinešiu.
1: Aišku, mūsų dalykus, tai ar būtų mesytė kokia ten rūkyta, žuvytė kokia, spurgytės vat, pavyzdžiui.
0: Ką jūs, klausytojai, perkat? Kokį gal, nežinau, medinį šaukštą būtinai turite iš kiekvieno šventės prisivežti. Arba kokį, nežinau, magnetuką būtinai nusipirkti.
1: Eik, tu kai smagu, vat, pavyzdžiui, jeigu vat, per Jonines būtų galima vat, vainiką nusipirkti. Aš labai norėčiau, aš niekada nesu turėjęs vat, tikro vainiką užsidės pas savę ant galvos.
0: Aš irgi ne. Palauk, tai mano antras vardas irgi Jonas yra. Dabar pagalvojau, rimtai. Bet aš jo niekada nenaudodavau. Bet
1: a mano žinau, antras vardas yra Jokūbas.
0: Nu, panašiai, iš jo traidės irgi.
1: Irgi tą pusę kažkur linkstam. Tai klausy, kolega.
0: Tai, aš jo, Joninėm. Man atrodo, kad Jonas...
1: Tai ką aš tu dabar galėčiau padovanot?
0: Vainiką. Arba medinį šaukštą.
1: Gerai, jeigu bus kokia mugė, vat, čia pas mus palangais, aš tau kažką surasiu. Arba nuisiu, nupinsiu, vat... Kažką gražau.
2: Kas sako, jis susirasi, ką nors.
1: Tai gerai, mėlyje, galite tikrai ir paskambinti mums studijos numeris 390-800. Galite keliauti į lalūna.lt, parašykit žinutį į studiją. Švenčiat Joninės, nešvenčiat Joninių. Ar perkat, pavyzdžiui, nukeliavę kur nors į kokią šventę, kokį daikčiuką, ką parsivežat, ką matot, ką ragaujat, tai visko daug tikrai galim sužinoti iš jūsų.
0: Mes, pavyzdžiui, apie Joninių šventę, tai trumpiausia metų naktis laukia ir Klaipėdoje prie Jono kalnelio, vat, pavyzdžiui, bus Šventojoje, Svencelėje, Aglonėnuose vyks Joninės ir Gargždų mažajame Minios slėny irgi yra, o šventė vyks.
1: Laukia. Ir Nidoje, Neringoje mes šnekėjom, kad irgi
0: vyks. Ir koncertai, šokiai, tradicinės apeigos, vainikų pinimas, fakirų ugnies šou, visko tikrai laukia labai daug ir, nu, net nebejoju, kad daugel... Miestas šią naktą atsigaus. Miestas bus gyvas.
1: Nu, Klaipėda tikrai atsigauna bent jau to vasaros laikotarpiu, kas prie jūros pasidegint, kas per laužą pašokinėti, tai tikrai daug visko. Karolis parašęs, pagrokit Lemon Joy kažkada, nu tai va ta proga, gal kolega. Ir atidarom jau tas 17 valandą mūsų.
0: Nu, atidarom.
1: Jau tas, ko širdelės geidžia. Tai tikrai galite sukti mėlyje lalūna.lt, parašykit jūs apie Joninę, švenčiat, nešvenčiat, kokie jūsų planai yra šiam vakarui, o mes pažadam gerą nuotaikį iki pat 19 valandos.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
4: imk du!
3: I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje, Mažvydo alėja 7.
5: Liepos 18 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje magiška mados alchemija. Pasaulinio garso mados istorikas Aleksandras Vasiljevas kviečia į premjerą. Intriguojančią paskaitą apie moteriškumą ir vyriškumą šiuolaikinėje madoje. Mados alchemija – tai teatralizuota stiliaus misterija, kurioje atgyja unikarios dizainerių kolekcijos, spindi prabangus papuošalai ir laukia muzikinės staigmenos. Nuo 16 valandos arenos foje jūsų lauks išskirtinė dizainerių mugė. Mados alchemija. Liepos 18. Klaipėda. Bilietai kakava.lt.

0: Auksinė kolekcija.
1: Jau tas pat.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
1: Klausau.
4: Labas rytas, kaimynė.
1: Labas.
4: Tai su Saulėgrįža noriu pasveikint.
1: Ačiū.
4: Aš žinot, kad šiandien trumpiausia naktis laukia visų.
1: Ne, ne, jo. A šiandien, ar ne rytoj?
4: Šiandien.
1: Šiandien.
4: Nespėsiu prasisukt, reikia jūsų pagalbos.
1: Nu?
4: Taigi kupiūrą spausdinu naktim, noriu, kad padėtumėt.
1: Nesupratau.
4: Ko nesuprasti, taigi sakau, kad kupiūrų nespėjo atspausti.
1: Nu, kas, su ką aš čia kalbu, su Vasiliausku?
4: Taigi taip.
1: Aha.
4: Tai padėsi?
1: O ką aš padėsiu?
4: Reikės tešlą maišyt. Jūs popierinę tešlą maišot, aš į formas dedu.
1: Oi, ne.
4: Po 100, po 50, po 20.
1: Aš ne, nesugebės, nežinau, niek nesupratai.
4: Pradėsiu visti, žmonės kelsis į darbą, nebegalėsiu spausdint.
1: Ką aš darysiu?
4: Maišysi tešlą ir fosforo pilsit, kad vandens ženklai gautųsi.
1: Ai, ne, aš nesugebėsiu, ne, turbūt atsisakau.
4: Atsiskaitysiu su jumis, sakykit, kiek norit.
1: Va. Nu ir kada reikta ateit pas tave?
4: Tai ateik ant vakaro, kaiminka.
1: Ant vakaro.
4: Kiek pačiai palikt?
1: Kada pamatys, tada jau suprasius ką.
4: Ar užteks 10 banknotų po 500?
1: Nereikia pinigų man.
4: Reikia, kada užsuksi?
1: Nu gerai, teiš pasižiūrėt, bet aš neprižadu padėti dirbti.
4: Lauksiu.
1: Lauksiu.
4: Iki.
1: Iki. Okay.

0: Реклама.
1: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filės su oda – tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių – tik euras 99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus – tik 5,89.

0: kažkaip šitą dainą nuskambėjo lyg vyktų futbolo rungtynės kažkokios, tai ir labai tinkamas netgi ir futbolo
1: himnai.
0: Nu, toks, žinai, kur išsivedimas toksai yra. Bet mes šiandien Lūnas klausytojų klausime apie Jonines, kaip jie planuoja švęsti tas Jonines, ar keliausi į miestą, ar visgi galbūt su draugų kompanija, ar kaimynais res laiką namuose. Tai ačiū labai visiems, kurie parašyti žinutės. Mes prie tų žinučių ir keliaujame ir pasidalinsime jomis. Asta parašė, sako, Joninės dažniausiai švenčiame su šeima sodyboje, užkuriame laužą, kepame maistą, vaikai pina vainikus, o vakare visi kartu leidžiame laiką gamtoje.
2: Mantas parašė, su draugais važiuojame prie ežero, pasistatome palapines, kepame šašlikus, klausomės geros muzikos. Ir žinoma, pasitinkame saulėtekį.
0: Kas ir yra, man atrodo, svarbiausia, ar ne?
2: Nu, išlaukti, bet ilgas laiko bet aš dabar pagalvojau, nebėra ilgas tas toks laukimas. Nu, kada saulė kyla? Apie ketvirtą jau.

0: taip.
1: Aišku, Klaipėdo jinai vėliau leidžiasi ir vėliau pakyla, jeigu logiškiausia būtų ją palydėti Klaipėdoje, o pasitikti Vilniui.
2: Beje, kalbant apie Vilnių, matau, kad Aurimas parašė ir miestas parašyta, kad Vilnius yra. Nežinau, ar tikrai Aurimas iš Vilniaus, bet rašoma, kad iš Vilniaus ir smagu, kad klausosi ir ten. Tai sako, sveiki, Joninės, būtinai švęsime per Joninės prieš 20 metų susitokėme. Taigi šiandien porcelianinės vestuvės su kaimynais kelsim nealkoholinius gėrimus, kursim laužą 12 valandą. Nu super, Aurimai, smagu, kad parašėt ir be abejo sveikinam su porcelianinėmis vestuvėmis. Atšveskit su trenksmu.
1: Irena parašė, Joninė švenčiame kaime, su giminė susirenka kelių kartų šeimos nariai, bendraujame, kūrename laužą ir prisimename senas tradicijas. Kas yra tikrai bent jau smagu, kai tu jeigu vat, turi galimybę patirti tas visas senas tradicijas. Na, tai yra tikrai wow.
2: Taip, Tomas parašė, dažniausiai vykstu į miesto šventę, patinka koncertai, žmonių gausa ir šventinė atmosfera. Taip pat Rūta parašymas svarbios tradicijos, folkloro kolektyvo pasirodymai labai patinka, pinam vainikus. Gabija, su draugėmis einame į koncertus, fotografuojame, spiname vainikus ir smagiai leidžiame laiką. Labai smagu matyti, kad daug žmonių rašo, kad visgi tas vainikų, žinai, pinimas išlieka ta tradicija ir jos vis dar yra laikomasi.
1: Tikrai, Jolanta irgi buvo paminėjusi, kad šeimoje tradicija yra pinti vainikus ir juos paleisti plaukti vandeniu. Tai darome kasmet, tai irgi tokia dar viena tradicija. Net aš galvoju, ar prie Jono kalne, ar nėra toks dalykas, kad dar į tuos vainikus dar deda ir po žvakutį, ne? Ar čia filme šiuo?
2: O, nežinau, žinok, dabar tu manęs paklausi tokio etnokultūros specialisto, kuris nelabai nusimano apie šios dalykus.
1: Bet tai neprisimenu dabar apie tą žvakutės.
2: Aš žinau, kad vainikai tikrai yra pinami, juos tikrai paleidžia jūra.
1: Į vandens telkinį kokį nors?
2: Taip, nes aš galvoju dabar, kur aš buvau? Aš buvau Palangoje ir Palangoje aš buvau... Ar bijau sumeluoti, man atrodo, kad pirmadienį vėlai vakare... Ne, negali būti, aš turėjau reikalų. Man atrodo, kad sekmadienį, žinok. Tai buvo irgi vainikų pinimas ir man atrodo...
1: Sekmadienį.
2: Vainikų pinimas buvo ir tada tie vainikai buvo jūra paleisti.
1: Net aš geriau žinau, kada tai buvo.
2: Tu labai viską gerai žinai.
1: Socialinė erdvė viską pasako. Gerai, tai mėliai, ačiū dar kartelį už jūsų laiškus, už tas, tuos jūsų atsakymus, tas tradicijas...
2: Kurių laikotės,
1: kurias perdodot savo vaikams, savo pronukiams, savo nūkams.
2: Bet nieks neparašė, kad per laužą galvoja, kad šokinys.
1: Buvo.
2: Aš praleidau, neišgirdau.
1: Tikėtina, kad žiūrėjai tolimesnius laiškus. Tai gerai, mėliai, palinkėsim jums tų gražaus joninių laukimo, gražaus šokinėjimo per laužą, vaikščiojimo per žaryjas, o mes toliau keliaujam prie muzikinių kūrinių pagėdavimų pildymo.

0: Reklama.
1: Atstumas į blicą nebėda, nes gausi bonusiuką visada.
2: Su tokiu šūkiu pasitinka kiekvieną klientą savitarnos plovikla Blicas. Įsikūrusi ypač patogioje vietoje, lenktoji gatvė vienas Gargždai, šalia automagistralės. Perkant Blico kortelę, kasoje gaunama 25% premija. Daugiau gargžduplicas.lt.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: muzikos milžinų dvikova.
1: Muzikos milžinų dvikova. Čia ir dabar, kada mes lauksime jūsų balsų ir kuri daina surinks pirmuosius tris taškus, ta ir skambės Lalūnos eteryje. Bent jau kalbant apie Edvino pasirinkimą, aš drąsiai galiu teikti, kad tai yra tikrai muzikos milžinas, sena, bet labai gera daina. Ši daina buvo neperseniausiai nuskambėjusi kaip atnaujinta versija, tačiau Edvinas sako, nu, aš noriu, žinok, šios versijos.
2: Senesnės norėjau, seno gero kūrinio, kadangi ir muzikos milžinų dvikova, nu tai jau reikia tu supranti senus, gerus muzikos milžinus traukti į... Tai ta saulė šviesa ir juos girdėti, klausyti ir už juos balsuoti, kadangi taip simboliškai šiandieną, ar ne, iš vakarės jau deginsim, kursim laužus, šokinėsim per jį, vaikščiusim per žaries, o gal tiesiog ir būsit ramiai namuose, bet ta proga turi ir nuskambėti kūrinys, foje, laužai.

liepsnoja laužai. Graži daina. Nežinau, kad foje sudainavusi šią dainą yra, bet pasirodo yra. Toks yra pirmasis pasirinkimas. Mano pasirinkimas yra šiek tiek naujesnis. Ir jeigu jūs paryčiais jausite, kad jūsų lūpom vaikščioja rasa, nenustepkit, nes apie tai dainuoja ir Saulius Prusaitis kartu su Ronda.

0: užmaršti. Toks yra antrasis pasirinkimas, o dabar mes laukiame jūsų balsų, už kurią dainą jūs balsuojate ir kuri daina turėtų skambėti šį vakarą. Labas vakaras. Alo, jūs jau eterija.
1: Labadiena.
0: Labadiena, kas paskambino?
1: Aletas Tarel.
0: Už kurią dainą balsuojam?
2: Trečia.
3: Antra.
0: Gerai.
3: Galime iš trečią.
0: Gerai, tinka. Ačiū labai už skambutį. Už antrąją dainą balsuoja mūsų mažieji draugai. Labas vakaras.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino? Sveiki, sveiki.
4: Vaida.
0: Vaida, už kurią dainą jūs balsuojate?
4: Nesakyk per toli, nesakyk pavargai.
0: Pamiršai pavargai. Gerai. Už pirmąją dainą foje gauna irgi tašką. Ačiū labai jums už taškelį. Labą vakarėlį.
5: Labą.
3: Labą, labą. Kas paskambino?
5: Artūras.
3: Artūrai, kuris kūrinys?
5: Rasa.
3: Rasa, gerai. Ras. Rezultatas tampa 1-2 ir kol kas Laurino kūrinys įsiveržė į priekį. Gali būt, kad netrukus viską ir uždarysim. Labą vakarėlį.
6: Nu, jau tą uždarysim.
3: Nu, uždaryk mane, tėvelį, savyje čia.
0: Gal nepravlaivėsiu? Kas paskambino?
3: Rytoj galėsi blaivėtis.
6: Raimundai,
3: labai malonu sulaukti jūsų skambučio. Kuris kūrinys?
6: Aišku, už antrą.
0: Už antrą. Norit, tai kad lūpom vaikščiotų rasą?
3: Ir darom.
6: Taip.
0: Taip, gerai, Raimundai. Ačiū labai.
3: Jūs tą uždarysiu, sako Raimunds ir uždarė.
0: Uždarė? Tik tėvelį, kad nepralaivės, bet ir šią muzikos milžinų dvikovą uždarė. Gerai, rezultatas 1-3. Nugalėjo Saulius Prusaitis kartu su Rondo, tavo lūpom vaikščio rasa. Pasigarsinam radiomtuvus ir paklausom šios puikios gražios dainos.
7: Muzikos milžinų dvikova.

0: Reklama.
1: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės €69. Lavaza kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
5: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darėjai. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Keista sakyti, kad rytoj trečiadienis, kai ta laisva diena tokia išpuola vidury savaitės. Nu, nežinau, iš kar man tos nuotaikos atrodo jau penktadienis, jau savaitgalis, bet galim pasidžiaugti, kad šią savaitę tų savaitgalių bus netgi du. Vienas ir rytoj, kitas irgi už keletos dienelių ir žiūrėkit vėl galėsi degintis prie jūros.
2: Gal kažkas ir iš jūsų esančių pasidarėte galbūt dar ilgesnį savaitgalį ir pasiėmėte,
1: pavyzdžiui,
2: ketvirtadienį nedirb, penktadienį nedirb.
1: Arba visiškai nuo praeito penktadienio pasiėmėt tas kelias dieneles ir pirmadienį, antradienį ir ketvirtadienį, penktadienį, žiūrėkit.
2: Kad ir kaip būtų, kad ir kiek tų laisvadienių mes turėtume ir jūs turėtumėt, tai pažiūrėkim, ar orai leidžia keliauti prie jūros. Ir sinoptikai sako, kad trečiadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais, vėjas pietvakarių vakarų 30 metrų per sekundę.
1: Temperatūra naktį apie 15-16, dienos metu 19-21 laipsnį šilumos. Na, daugiau apie orus galite sužinoti puslapyje orai.lt.
3: Vasaros hitai netostogauja.

0: reklama.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
4: Labas ryta. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
5: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
4: Kur? Su Gedo LT?
5: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
4: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
6: Daugiau. Wow. Mažiau. Au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.

0: Рауком.
1: Aš dar Edviną klausiau, ar skaitė šią naujieną, nes man visų pirma iškart antraštė atkreipė dėmesį, nes galvoju, nu reikia pasižiūrėti, ką ten rašoma. Tokia nesąmonė, nes parašyta valgiaraštis ateiviams. Nu, ta prasme, kokie dar ateiviai, ko žemėje tektų maitintis nežemiškoms būtybėms.
2: Nu, tikrai yra visokių, apskritai, tiki ateiviais ar ne, kad nu yra pasimytinės būtybės.
1: Aš tiesiog tikiu, kad yra kažkas daugiau nei tik žmonės šitoj visoj visatoj. Aš tuo tikiu. Gerai, tebu nevadinkim jais ateiviais, nes kitaip nelabai jau gal pavadinsit.
2: Nu, tai yra atejūnai, tai yra ateiviai, tai atejūnai, o mes šiandieną pašnekėsime apie valgiaraštį ateiviams. Kuo žemė jiems tektų maitintis, jeigu jie atkeliautų pas mus pasisvečiuoti.
1: Žali žmogeliukai.
2: Tai tyrėjai atrado, kad mūsų planeta gali tapti mirtinu gastronominiu iššūkiu nežemiškiems lankytojams. Be to rasta mokslinių įrodymų, patvirtinančių populiarų mitą, kad ateiviai grobia gyvūnus. Jei ateiviai atvyktų į mūsų planetą, vietų įprasto žmonėms skirto maisto, jie vartotų pagrindinius cheminius elementus. Arba jiems tiesiog reikėtų energijos papildymo. Man klausimas, iš kur iš karto atsiranda vat, tas nuostatas, kad ateiviai valgys cheminius elementus? Tai kažkas jau buvo sutikęs jį ir išsiaiškino. Kolega, ką valgai?
1: Pasak.
2: Auksą, varį, cinką.
1: Svarbiausiai nuo aukso.
2: Azoną.
1: Pasak mitybos specialistas, sako, mūsų planeta būtų labai rizikingas bufetas, bet kokiems nežemiškiems lankytojams. Net ir turint panašią biologiją, nėra jokios garantijos, kad žmonėms saugus maistas tik tuo ateivių virškinimo sistemoms. Užuot vartoja įprastus patiekalus, įsivaizduoja ateivis atskrenda. Nu, nori gal šaltibarščių kokių, cepelinų su mėsa ar be mėsos.
2: Noriu fosforo arba azoto.
1: Fosforinis. Paauksuotas.
2: Oi, tikrai daug visko ir šnekant dar apie gyvūnų pagrobimus ir pavojus mūsų planetai. Tuo pačiu metu tyrėjai teigia, kad klasikinės istorijos apie NSO pagrobtas karves gali turėti labai realų mokslinį pagrindą, kadangi žemės gyvūnai pasižymi unikaliomis virškinimo sistemomis, protingi nežemiški turistai galėtų juos rinkti vietinių biologinių procesų tyrinėjimui. Na, jiems būtų įdomu išsiaiškinti, ką čia ta karvutė daro, ką duoda, kodėl valgo žolį ir galim gauti šios pieną. Ateiviai turėtų vartoti mūsų sausumos maistą itin atsargiai, nes aplinka yra persotinta potencialių toksinų, patogenų ir pavojingų alergenų. Tai vadinasi, kad mes valgom.
1: Bežinai,
2: negerą maistą irgi.
1: Mitybos netgi planas yra sudarytas, sako, remintis skaičiavimais visais. Jeigu ateivio svoris būtų apie 70 kg.
2: Kiek jis sveria?
1: Tai sako, jo minimalus energijos poreikis be fizinio aktyvumo siektų maždaug 1700 kalorijų per dieną. Ir jeigu ateivis svertų 150 kg, jam išgyventi reikėtų daugiau nei 3000 kalorijų per dieną. Supranti? Ta prasme, mes jau kalbam kaip apie augintinius.
2: Mes tiesiog šnekam kaip apie patys save, jeigu ar ne, įsivaizduotume tų atėjusių ateivių vietoje. Ir
1: dar apie iškerę, kai žiūrėjau pasakysiu.
2: Aha, šitas labai įdomus visiems futbolo fanams.
1: Čia prieš joninės.
2: Jeigu net ir nesat futbolo fanas arba fanė, o pastebėkit, pasaulio čempionatą gal įvyks kas nors įdomaus.
1: Kažkas ten ant žalies galbūt išraižėta bus kokie hieroglifai.
2: Žinai, jeigu ir
1: simboliai.
2: Tikrai taip, nes pasak Brazilijos aiškiaregės kontaktas su ateiviais turėtų įvykti per pasaulio futbolo čempionato rungtynės.
1: Va, prašau.
2: Tai?
1: Ekstrasencija perspėjo, sako, kad ateiviai pagrobs futbolo žaidėjus ir sirgalius tiesi iš stadiono. Ojei.
2: Nežinau, ar aš pasitikėčiau tokį aiškiaregę, bet kolega, mes dabar juokiamės.
1: Taip.
2: O žinai, o gal...
1: Ta prasme, jeigu taip įvyktų, aš tada nežinau. Tada aš...
2: Išsipakuoju lagaminą ir skrendi kartu su jais.
1: Ne, aš pradėjau tiesiog gint karves, nes žinau, kad ateivis atskris pas mane ir norės valgyti. Aš padovanosiu karvę, kad būtų draugiškas.
2: Oi, šiandienos mūsų pagrūkam rubrika tikrai apie, atrodo, daug visokiausių netikėtų dalykų. Oi, bet tu ką, ateiviai žali, joninės irgi žalios.
1: Vainikai irgi žali.
2: Tai ta tematika ir baigėme savo darbus. Palinkėsime tikrai gražaus vakaro. Labai stipriai gal netriukšmaukit, kad su kaimynais nesipiktumėt. Keliaukit jau tas vietas, kur triukšmas tikrai yra leidžiamas ir galimas. Palinkėsim gerų joninių, sėkmingai peršokti laužą, vaikščiot ant žarėjų, skaniai pavalgyt ir susigirdėsim bent jau su manimi rytoj.
1: Nuo 9.
2: Norėčiau sakyti savaitgalio žardintuvė.
1: Taip. gerą gyventi, man atrodo.
2: Ir bus tikrai gera.
1: Ačiū
2: bus
1: visiems.
2: Gera, kam bus negera, susigirdėsim rytoj.
1: Viso geriausio.
2: Iki.
0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Vėjas pietvakarių vakarų 30 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 15-16, dienos metu 19-21 laipsnis šilumos.

0: bangos. Didžėjus ir prodiuseris iš Prancūzijos Frankas Volkeris, garsėjantis savo gebėjimu meistriškai sulieti elektroninę muziką su pop elementais, Lalūnos eterė pristato naujausią savo kūrinį Remember Us. Šį kartą jis suvienijo pajėgą su amerikiečių country stiliaus žvaigžde Dustinu Linčiu. Tai pastaruoju metu dažnas, bet visiškai nenusibostantis žanrų susiliejimas, sukuriantis atmosferą, kurią norisi kartoti vėl ir vėl. Pristatydamas dainą, Frankas džiaugiasi. Bendradarbiauti su Dustinu buvo vienas malonumas ir absoliuti privilegija. Mes ieškojome garso, kuris sujungtų mano muzikos pasaulį su jo country šaknimis. Remember Us yra daina apie tuos nepamirštamus vakarus ir žmonės, kurie visam laikui įstringa mūsų atmintyje. Nebejojame, kad ši daina ras kelią ir į jūsų mūsų klausytojų širdis. Jei kūrinys įkvėps ir jūs, nepamirškite užsukti į Lalūną ir atiduoti savo balsą. Lalūna.lt.
1: Frank Walker featuring Dustin Lynch. Remember

0: Реклама.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su Ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pietakio filė 11,99. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su GED LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Su GED LT?
3: Taip, su GED LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
4: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės euras 69. Lavaza kavos kupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29 Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Vėjas pietvakarių vakarų 30 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 15-16, dienos metu 19-21 laipsnis šilumos.

0: reklama.
1: Klaipėda, turime naujienų! Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lind šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasitikti.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Vėjas pietvakarių vakarų 30 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 15-16, dienos metu 19-21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Vėjas pietvakarių vakarų 30 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 15-16, dienos metu 19-21 laipsnis šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Vėjas pietvakarių vakarų 30 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 15-16, dienos metu 19-21 laipsnis šilumos.
0: Puikus

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Vėjas pietvakarių vakarų 30 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 15-16, dienos metu 19-21 laipsnis šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Vėjas pietvakarių vakarų 30 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 15-16, dienos metu 19-21 laipsnis šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Vėjas pietvakarių vakarų 30 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 15-16, dienos metu 19-21 laipsnis šilumos.
0: Puikus metas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Vėjas pietvakarių vakarų 30 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Vėjas pietvakarių vakarų 30 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Vėjas pietvakarių vakarų 30 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos.

0: Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Vėjas pietvakarių vakarų 30 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos.